0: Freaks. V oddaji Gremo plesat so nastopili Prašnati, glasbeniki iz Prekmurja. Panonske glasbe se je razveselila tudi Smilja Baranja, ki je povezala koncert.
1: Radio Koper.
2: Primorski radio.
3: Gremo plesat.
4: Vabi Smilja Baranja.
5: Pa res vabim in prav lepo pozdravljam in želim dober večer, dragi poslušalke in poslušalci. Studio Hendrix je enkrat na mesec naše zatočišče, kjer smo običajno tako blizu glasbenikom kot redko kdaj, kdorkoli. To velja tako za našo publiko, z nami so člani društva Gremo plesat in to lahko velja tudi za vas, dragi poslušalke in poslušalci. Morda nas poslušate prek Radia Koper, morda nas gledate prek spletne strani ali YouTube kanala Radia Koper. No in naj ne pozabim, kontakt z vsebinami oddaj in redakcijo oddaje Gremo plesat najdete tudi na naši Facebook strani društva Gremo plesat. Tam sodelujte in hvala, ker sodelujete. Hvala, člani društva. Še zadnjič pred počitnicami bomo uživali ob živi glasbi, potem pa znova že takoj 1. septembra. Ena od letošnjih rdečih niti oddaj Gremo plesat so, kot veste, tudi narečja. Februarja smo peli po Prveleško, Prekmursko in Medžimursko, glasbena zasedba Beročka iz Ljutomera je bila z nami, aprila smo poslušali govorico beneških Slovencev, naši gostje so bili nediški pobi. Vsakega junija pa si drznemo v naši živi oddaji pogledati malce širše. Ven iz ljudske in ven iz narodno-zabavne glasbe, če se tako po domače izrazim, to sta naši osrednji rdeči niti, glasbeni niti. In tako bo tudi zadnjega letošnjega junija pred poletnimi ponovitvami oddaj. Danes se bomo pogovarjali, ja, v prekmurščini tokrat na našem odru so namreč Prašnati iz Prekmurja in za začetek priredba ljudske pesmi San se šetal gori doli kre Dunaja. Prosim.

0: Oja, smo rekli ven iz okvirjev in pošteno smo šli ven iz okvirjev. Pesem pa je ostala ista in odlična priredba, fantje, je bila to. Malo Svinga, ali kaj, Boštjan?
1: Ja, recimo.
0: Ja.
1: Ajde, zdaj moram po prekmurske gučati.
0: Lej, ko gučiš po prekmurske.
1: Dobro. Ja, bilo je malo Svinga, malo smo si ritma dali svoj.
0: Ja, ja.
1: Še vedno ostane takšno malo žalostno, naša, prekmursko, otožna, ampak z našo bom prav prašno to dišo.
0: Prašno to dišo, ja. No, vsekakor rekli smo ven iz okvirjev, pa vendar, zvezda, še vedno je harmonika, tako kot v naši ljudski pesmi, narodno zabavni seveda, a ne? Ja? Za harmoniko se pa ja ploska, draga publika. Halo? O ja, o ja, o ja. No, potem pa so tukaj cimbale. Cimbale so inštrument, ki jih pravzaprav nismo omenjali do danes, čeprav je Gremo plesat bila že na sporedu 934-krat. Spodobilo se je, da pride Andrej Sobočan. Vse bomo še predstavili. No, tukaj še inštrument, ki kot boben in kontrabas in seveda saksofon. Zdaj le bomo Boštjana Rausa prosili, da predstavi to lepo ekipo. Seveda morava predstaviti tudi inštrumente in morava predstaviti ime, prevesti, prašnati. Aha. Boštjan.
1: Dobro, če ideva od odza.
0: Dajva od odza.
1: Tak, ja.
0: Odzadaj.
1: Prašnati je izraz, ker ga verjetno dobro poznate, tudi pri vas, mogoče malo drugače. Prašnati pomeni zaprašeni. In ker mi špilamo takšo muziko, prašnato, zaprašeno muziko, iščemo nendretan, brišemo prajdol z nje, smo pravili, komu prašnati. In glede na to, ko smo prašnati, smo se te tudi tako oblekli, predvsem pa je bolje pomembno to, kako smo oblečeni, ko igramo in igramo takšno prašnato muziko. Zdaj pa, če lejko predstavim celo ekipo, Boštjan Baša na harmoniki. On je, moram praviti tako, si tej dečki, ko so tu za meno, so veliki muzikaši. Boštjan je tisti, ker je tudi, kako te čuli kasnej, delamo tudi avtorsko muziko in on je tisti, ker se pod njo podpišavle.
0: Tudi sam po spregovoru, tako?
1: Tudi sam te povedal o tom. Ovoči je pa vodi bom pravo, Pannonia Reflection, Pannonia Accordion, tako se popravim, oprostite. To je festival harmonik, mislim, ko z 10 držav vodijo v Kuper veliki majstri, virtuozi na harmonika je takši in drugačni. On je tam poleg, drugače je pa profesor glasbe na enoj glasbeni šoli, na drugi glasbeni šoli, na srednji šoli, na osnovni šoli, v glavno, puno toga.
0: In to je slišati. Zagotovo. Gremo naprej.
1: Andi Sobočan, cimbalist, vplem praktika v tom moment, eden tisti cimbalist, ali pa najbolj znani cimbalist v Sloveniji, zamenjal je Miško Baranjo, ker ga je včil, seveda, na cimbale, ovači pa je... Najbolje pomembno se meni zdi, ko je to, ko je prenesel na mlajši rod.
0: Učbenik napisal?
1: Napisal je učbenik, on ima puno učencov, či tudi na glasbenoj šoli, tako, skratka, majster na inštrumenti 157 strunami, sicer da vam sam povedal, ko jaz ne vem točno. No to je Andi Sobočan, Tomi Došen na bobenčki, ko si ne te misli, ko on samo na enom bobni špila. Uvači on špila na vse velike bobne, pa tolkalistje, skratka, glitok, profesor glasbe na glasbenoj šoli, špila v različni zasedboj tolkalskih, bom pravo, ne, fej znani, če glije še jako mlade, on je najmlajši član med nami, ne, pa zdaj, če dobro pogledam, tu je edini, ko je še ledičen. Dobro, idemo naprej.
0: Samski to pomeni.
1: Ja. Ne, si samski več. Ne, mislim, on ima diklino, sam ne je še užen.
0: To mi se ti upravičujemo.
1: Štemplov je še ne. Dobro, Luka Ščavničar je na kontrabasi, tudi on je učitelj glasbe, on včina dve osnovni šole je tam pri nas, v oči pa se je prijel toga inštrumenta, basa, kontrabasa, verjetno tudi zato, ko se lejko malo vmest na slone. V oči je fejz vrli dečko, kaj naj povem, spevle rad, igra rad, glavno basista, ako se šika.
0: Pa z Boštjanom tudi sicer nastopa sem slišala.
1: Tudi sicer,
0: ja.
1: Ja, sedaj vmesto, ko jo malo zakrožimo. Ne?
0: Ja, ja, zakrožimo, ja. No, on pa je Boštjan Raus, poznate ga vsej malo, po izobrazbi je etnolog, po poklicu pa novinar, dopisnik iz Prekmurja za televizijo Slovenija. Tam ga vidite, a ne? Jaz vem, da je naredil tudi dokumentarec, ogromno lepih stvari, tudi ne nazadnje, in glas iz Prekmurja se sliši. Kaj praviš?
1: Ja, vsekakor, mora se čuti glas Prekmurja. Je pa nekaj zelo zanimivega, jaz vedno pravim, ne, Primorje, Prekmurje, vse je to tunendri, ali besede, igre, besed, če to tako premetavljamo, ne, mi smo na enom konci Slovenije, vi ste na drugom konci Slovenije, vsi smo mi tu. Muzika je resen kaj načiša, vaša je lepa, pa naša je lepa. Ne.
0: Panonska.
1: Panonska. In tisto panonsko, s čemu tudi prašnati pravzaprav v vse skladbe.
0: Prašnati na P, Prekmurje na P in Primorska na P.
1: P, ja, samo,
0: to!
1: Ja.
0: To! In profesori, profesori na P.
1: Profesori so na P. Ja.
0: No in zdaj, draga publika, prihajata dve priredbi znova s panonskim pridihom o vašem siceršnjem repertoarju. Fantje, bomo še govorili, pa vendar, Dušan Dančuo je pel prvo leta 1975, drugo Đorđe Balašević, približno dve leti pozneje. Prva nosi naslov Špilaj Piš tabači. In če vključiva prekmurščino, dragi Boštjan, Vlado Poredoš je z Orle, ki zapel Piš tabači, kavla vlači, san po gumli, gori doli. To morava prevesti, predno začnete.
1: Piš tabači, to je stric, stric Štefan. Kavla vlači, voz vleče, po gumli, po gumnu. Gor pa dol so pa tako coj dialiko je pasalo.
0: Da je rima nastala na svoj način, tako, gori, ja. Doli. Ja, tako. No in zdaj bomo poslušali, torej Špilaj piš tabači. V originalu je Sviraj, sviraj piš tabači. Glasba Radoslav Grajić, besedilo Radoslav Grajić in prevod Štefan Kardoš. Z veseljem povem, da je bil moj učenec. Glasbo sem ga učila, danes pa je velik priznani pesnik, pisatelj, urednik, prevajalec in pedagog. Štefan Kardoš, če nas poslušaš, lep pozdrav Prekmurje. In tukaj Špilaj piš tabači. Prašno ti.

0: No, draga publika, kaj pravite? Jaz seveda moram povedati, da sem s temi fanti preživela zgodbe in zgodbe, takšne in drugačne, in da imamo marsikaj si zapovedati, in pravzaprav sem opazovala Boštjana Rausa, ki me je pogledal pri tej pesmi, ker točno ve, da je Balašević moj. To je verjetno toliko kot njihov.
1: Ne preveč naglasno.
0: Ja, pa vsekakor, s Boštjanom Rausom sva skupaj bila v službi v Murski Soboti na radiju. Andrej Sobočan, on pa pravi, da sem ga vozila v vozičku. Jaz se pa tega ne spomnim čisto dobro.
2: Ja, bil sem še majhen.
0: No, Balašević je vsekako rekel, najtoplje klijeta dejo. Skratka, kakorkoli že, fantje, dobili smo se v Kopru na zgodovinsko vroč dan. Publika, zdržimo? Bomo? Bomo. Andi, zdaj smo pa pri cimbalah. To je inštrument, ki ga igraš, po mojem spominu, tam od 9. leta starosti, 10. morda?
2: 9. točno.
0: 9. No, ampak vsekakor je to inštrument, ki v naši oddaji še ni bil. Videli smo ga pa, draga publika, v kristalni dvorani v Rogaški Slatini. Igral je v ansamblu Stanka Fajsa. Kdor je bil v Rogaški Slatini, se tega inštrumenta spomni. In po mojem spominu je to tudi edini ansambl v narodno-zabavni glasbi, ki je imel v ansamblu tudi cimbale.
2: Tako, imel je Daniel Kolarič, mojega učenca.
0: Daniel Kolarič, tako, njegov učenec. No, zdaj pa nam o cimbalah malo več povej, Andrej.
2: Tako,
0: Andi po domače, Andi.
2: Tako, cimbale... je prekmurski inštrument, tako pravijo, ampak ne, same cimbale izvirajo nekje iz Perzije, v prvotni obliki so bilo dosta manjše, so se nosile okrog vratu, nekje v 11. stoletju so prišle v Evropo, v 14. Slovenijo in tudi v Goriški Brdih je ena kapelica, kjer je angel narisan z cimbalami, sicer tistimi manjšimi. Danes tiste manjše cimbale poznamo pod imenom Oprekel. Drugače pa, jaz sem se včel pri znanom mojstri na cimbale Miški Baranje. Vsako leto je prišla komisija, me ocenila pri njen teoriji nauke v glasbi, sem odl v glasbenem šolu, tako sem končil tudi nižjo glasbenem šolu. Od cimbale pa telko. Trapezne oblike, koncertna varianta ima 137 strun, so tudi menjše, kot sem že upravo tudi kot Oprekel poznamo, ki se dajo na mizo, ampak v tej obliki, kak imamo zdaj pred sebo, ki ima dušile stona in so malo večje, je pa na Vencel Jožef Šunda napravo 1875. leta in zato pravijo Mađari, da so cimbale mađarskega izvora, ampak ja, te velike je on naredil, ne dodal tone. Drugače pa na cimbale se da igrati vse vrste glasbe, večinima ljudi misli, da se da špilati samo ljudske pesme, samo takšen, tudi meni je bil tako en izziv, ne, ker jaz sem dejansko pri raznih folklornih skupinah špilal skupino Marko Banda, ker je etno glasbo špila, potem tudi z Vladom Kreslinom in bil mi je pa en izziv tudi, ka še malo kaj drugačega, kak je Smilja pripravila, mogoče malo swing, mogoče malo kaj v bolje jazz, bodi kaj drugače.
0: Kak vse pa... je mogoče, ja. A ne?
2: Tako.
0: Ja, hvala lepa, Andrej Sobočan je bil tole. Večkrat boste pa slišali tudi ime Boštjan Baša kot avtor glasbe in jaz bom zdaj Boštjana vprašala, kako pravzaprav je s harmoniko z tvojega otroštva. Danes vemo, da si izjemen glasbenik, sam boš povedal marsikaj. Preden bomo seveda nadaljevali z glasbo in svojo življenjsko pot nam opiši, oriši in povej, kaj je vse, harmonika je pa v Prekmurju seveda doma.
3: Tako. Ja, harmonika je nekako z menoj, že dejansko od malih nog, tam nekje, ko sem bil star 4-5 let, sem jo prvič zagledal pri sosedovih v enem prašnatem kovčku. Je bila mezna.

0: tako se pravi razvijal svoj glasbeni smisel. Z leti je potem tako harmonika postala tudi, kako bi povedal, nekakšen podaljšek mene samega, saj sem z njo lahko izražal stvari, ki sem jih težko besedil. Ne? Se pravi, celo življenje sem preigraval različne zvrsti, se učil od drugih glasbenikov in tako iskal svoj način, svoj tisti pravi izraz glasbeni. Ne? In potem, nedolgo nazaj, kakšnih par let, 2-3 leta, sem začel nekako z avtorskim ustvarjanjem, kjer sem našel, se pravi, nekako svoj prostor. Tam se mi zdi, da se zgodi tista prava iskrenost, kjer se...
1: Pa malo čarovnije, ne?
0: Tako, konča beseda in začne govoriti glasba. Avtorsko ustvarjanje kot tako je za me zelo intimen, če ne najbolj intimen del samega ustvarjanja, ki ga pač lahko glasbenik ima. Tam pridejo na plano občutke, kot sem že prej povedal, ki jih z besedo težko izrazimo. Ne? Moje skladbe, ki sem jih pisal, so kot nekakšni dnevniki, se pravi, ene so polne veselja, druge melanholične in pač tako naprej. Ne? Kot sem se počutil, pa kot je tudi samo besedilo govorilo. Ne? Ko pišem pač skladbe, se enostavno prepustim trenutku, tako da vsaka skladba nosi na nek način del mene.
1: V tandemu s Ferijem Lajščkom,
0: ja,
1: si?
0: Ja, to bom povedal, ja, tako.
1: Skoraj slišim, kot da bi Feri govoril. Intimno razmišljanje, kot da je identično.
0: V bistvu poenostavljeno povedano je, gre za čisti užitek, ne?
1: Čisti užitek.
0: Se pravi, isto kot ko bereš knjigo, ne?
1: Bi prekmurec rekel čisto dušo. Čisto dušo, to pa razumete, seveda. Preden bomo slišali glasbo Boštjana Baše, na besedilo Ferija Lajnščka, to bo pesem Nikdar ne boš znala, bomo poslušali še Gledal tvoje sem oči sanjave. Poznate pesem, pel jo je Vlado Kreslin, Miloš Zihar pa je avtor glasbe in besedila. Prašnati, Studio Hendrix, Radio Koper, prosim!

nikdar ne boš znalo, kako se pijanci šteritino kikliče mijo, domov bojijo. Ko kakšo staro momico v kmici samo idoč moli devico Marijo. Kak te doli napoštije, včasih to obstoji. Kak da bi ne bilo

0: Ja, to je ena prekmurska banda, ampak ta izraz banda je pravzaprav znan po vsej Sloveniji, pa vendar Boštjan mogoče ustaniva, ker smo mi pač oddaja z ljudsko glasbo, vse eno pri tem terminu. Vi ste ena prekmurska banda.
1: Ma mi smo redna banda. Banda v Prekmurju seveda pomeni mogoče v ton pogledi nekaj čisto drugega. Ne. Banda je to je skupek ljudi, recimo. Ne. V tom primer je to glasbena banda ne. In mi smo ena takša dobra banda, ki se radi držimo, radi igramo. No, in takših band je bilo v Prekmurju seveda v preteklosti dosta. To si verjetno Ščelaka malo poveva. Ne.
0: Mogoče.
1: Takši je bilo puno. Bili so različne. Bili so tiste, ki so igrale po gostivanjah, bili so tiste, ki so špilale po kavarnah, različni so bili inštrumenti, ampak kar je zanimivo, mogoče, če boliramo samo 100 let nazaj, to je ne tako dosta, ne? So to bile bande, ki so imele, bom pravo, poleg inštrumentov, kak jih zdaj vidite tu, so imeli še flaute, so imeli čela, so imeli, mislim, malo more inštrument, to so bili mali orkestri, ne? In ko si ne te mislili, to so bili veliki muzikaši.
0: In ker smo mi seveda časovno omejeni v smislu kratkega življenja, poznamo kot Ciper Baranja bando, Marko bando, v kateri sta vidva oba, in vi ste ena velika banda.
1: Tak je.
0: Zdaj bomo poslušali skladbo Jabolke i trešnje. Pesem je pel hrvaški pevec z veliko mednarodno glasbeno kariero Ivo Robič. Žal se je poslovil leta 2000. Skladba pa je skladba Marija Kinela. Tudi on je napisal Belo snežinko, tisto pa seveda poznate. No in Prašnati bodo zdaj zaigrali skladbo Jabolke i trešnje, potem pa Mura, avtor glasbe Boštjan Baša znova.

0: Ja, tako. Seštevam minute, lovimo zadnje minute oddaje, zato predlagam, da dve združite. Predvsem pa morda samo za konec povemo, da ste zares eni glasbeni arheologi, kako pišajo o vas. To je pravzaprav dejstvo.
1: Ja.
0: Mi kopamo. Sprejmete to.
1: Po starinah, tam po prahu nekje, mm-hmm. Vlečemo ven in če vse posreči, kaj potegne, ga bomo takega, kar je tudi vam všeč. No?
0: Bravo. Zares dobro. No in zdaj bomo slišali skladbo Desiderja Cenerja. Napisal je nepozabno pesem Rovraš Karči za narečno popevko v Mariboru. Pesem je seveda v prekmurščini, čeprav jo je pel Karli Čarli Arhar. Nepozabni Karli Čarli. Kdor se ga spomni, velik poklon našemu Karliju. Rovraš pomeni dimnikar in prašnati so v studiu Hendrix Radia Koper. In ker bomo združili dve pesmi, še povem slovo. Z nami, dragi poslušalke in poslušalci, je bila radijska ekipa Maksim Vergan, Matija Žaubi, Bojan Hlastec in Andrej Stupar, ki skrbi za sliko. Hvala lepa, prašnati, in srečno.
1: Hvala tudi tebi.

0: To je bila oddaja.
1: Gremo plesat.
2: Vabi Smilja Baranja.
3: V nočnem programu Radia Koper je tokrat odzvanjala panonska glasba. Upamo, da ste uživali. Ekipa Primorskega radija vam želi prijetno nadaljevanje sobote in miren konec tedna.
4: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je izrazil zadovoljstvo, da je tudi Evropska komisija prepoznala izzive, s katerimi se naša država sooča na področju korupcije in organiziranega kriminala. Brusel je namreč v včeraj objavljenem poročilu o vladavini prava v povezavi s Slovenijo pozval k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje kazenskega pregona korupcije in zaščite novinarjev. Ameriška vojska zanika iranske trditve, da so bili v Siriji ubiti njeni pripadniki. Islamska republika je pri tem sporočila, da so v napadu na oporišče Al-Tanf ob sirsko-jordanski meji ubili več ameriških vojakov. Sirija je medtem zavrnila navedbe o napadu, češ da Iran ni bombardiral oporišča, ki so ga ameriške sile zapustile že februarja. V nesreči šolskega avtobusa, s katerim so se šolarji v vzhodni Ugandi vračali iz izleta, je umrlo 20 otrok in en odrasel, je sporočila ugandska policija. 3 odrasli in več otrok je bilo poškodovanih. Voznik naj bi izgubil nadzor nad avtobusom, ki je nato trčil velik kamen in se prevrnil. S tekmama med Nafto in Koprom ter Celjem in Muro se je včeraj začela nova sezona državnega prvenstva v nogometu. Na uvodni preizkušnji sezone so bili Koprčani v Lendavi z 2:0 boljši od domače Nafte. Celje pa je doma z 2:2 remiziralo proti Muri. Po noči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pridihom morja.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropska komisija je slovenskega diplomata Marka Makovca imenovala za glavnega svetovalca za spravo in normalizacijo na Zahodnem Balkanu. V Bruslju so izpostavili njegovo poznavanje področji širitve, zunanjih odnosov in regionalnih zadev, pa tudi izkušnje pri sodelovanju povezave z Zahodnim Balkanom in sosednjimi državami. Gospodarska zbornica je predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, katerega osrednji cilj je povečati naložbe v razogličenje industrije, označila za korak v pravo smer, a po njihovem mnenju ostaja še veliko prostora za izboljšave. Pozdravili so predvsem obveznost, da države članice namenijo 50% nacionalnih prihodkov iz ETS za naložbe v razogličenje sektorjev ter dodelitev brezplačnih kuponov tudi po letu 2030. Severa Peruja poročajo hudi prometni nesreči kombija, v kateri je umrlo najmanj 14 ljudi, 5 je poškodovanih. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je vozilo z ceste zgrmelo v 500 metrov globoko sotesko. Vzrok nesreče še ni znan. Prometne nesreče v Peruju so sicer pogoste zaradi slabih razmer na cestah. Lani so zahtevali 3000 smrtnih žrtev. Ženska reprezentanca v odbojki na mivki se je na finalu pokala narodov v Budimpešti zmago proti Latviji priigrala nastop v polfinalu tega tekmovanja. Od Latvik so bile naše reprezentantke boljše po zlatem nizu. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane. Prav tako zaradi prometne nesreče je oviran promet na štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Maribor sever proti Dragučovi. Zaradi okvare vozila je oviran promet na štajerski avtocesti v razcepu Slivnica iz smeri Dragočave proti Ljubljani. Zastoj pa nastaja na podravski avtocesti med priključkom Zakelj in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke vzjeven si krompir.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pridihom morja.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na domačem političnem parketu še vedno odmeva napoved vlade o ustanovitvi specializiranega tožilstva za preganjanje korupcije. Državno tožilski svet meni, da se želi izvršilna veja oblasti s tem polastiti funkcije kazenskega pregona. Skupina ustanovnih pravnikov pa med tem opozarja na domnevno omejevanje pravic opozicije, ki koalicija preprečuje ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: V ameriških napadih poškodovana iranska energetska infrastruktura. Opozorila stroke na posledice pikov žuželk, ki so v zadnjih letih nekoliko hujše kot nekoč. Na svetovnem prvenstvu v nogometu drevi obračun za tretje mesto med Anglijo in Francijo. Oblačno bo v notranjosti države s krajevnimi nevihtami.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Žibert. Na včerajšnjem vrhu koalicije na Brdu pri Kranju so začrtali zakonodajne predloge do konca leta. Med drugim je pričakovati spremembe glede komisije za preprečevanje korupcije. Kot je po vrhu povedal vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič, položaja KPK ne bodo reševali v okviru predloga zakona o skoku, ampak se bo vlada s tem vprašanjem ukvarjala v ločenem zakonskem postopku. Iz pravosodja se med tem vrstijo kritični odzivi na predlog zakona, ki vključuje vzpostavitev specializiranega tožilstva za preganjanje korupcije. Skok pa ni edina tema, s katero vlada razburja pravnike. Potem, ko je koalicija v pomoči resnice že dvakrat preprečila ustanovitev opozicijskih preiskovalnih komisij, so štirje ugledni ustavni pravniki na seji poslovniške komisije izrazili enotno stališče, da koalicija za vračanje dnevnega reda izrednih sej krši ustavo in poslovnik. Opozarjajo, da gre za omejevanje pravic opozicije, a hkrati priznavajo, da hitre pravne rešitve tako rekoč ni in da za spremembe določil obstaja le politična pot. Prispevek Roberta Škarjanca.
3: Ustavni pravniki Ciril Ribičič, Albin Igličar, Miro Cerar in Matej Avbl so v en glas povedali, da je to, kar se dogaja v državnem zboru v povezavi s klicevanjem izrednih sej in onemogočanja parlamentarnih preiskav, kršitev in zloraba ustavnih določil. Opozicija ima sicer zdaj možnost, da zaprosi za mnenje ustavnega sodišča, a kot meni Ribičič.
4: To se lahko osporava tako jasno določbo na ta način, da se ustava spremeni, tukaj pa gre opozorilo oblasti, da ustavne spremembe pa ni mogoče doseči brez dvotretjinske večine.
3: To je izpostavil tudi Albin Igličar, ki celo meni, da je zelo malo možnosti, da bi se ustavno sodišče sploh lotilo presoje poslovnika državnega zbora.
5: Še posebej zato, ker ga v veliki meri potem ob upoštevanju parlamentarne avtonomije šteje kot izrazito notranji, avtonomni, splošni pravni akt.
3: Miro Cerar pa se dotaknil argumentov, češ, da so poslanci glasovali po lastni vesti. Ta argument po njegovem ne vzdrži.
6: Ne samo ustava, tudi zakoni so tukaj močnejši od tega, kar ti narekuje lastna vest.
3: Glede možnosti, ki jih ima na voljo opozicija, pa
6: se pa bojim, da nekega pravnega sredstva, ne, ki bi ga videli prav zapisanega kot neko pristojnost organa, ne bomo našli.
3: V tej smeri tudi Matej Avbl, ki opozarja, da za vsako kršitev ne obstaja nujno pravna sankcija.
7: In kar se tiče parlamenta, vemo, da je temeljna sankcija, ki jo imamo v roke državljanke in državljani, politična sankcija, ki jo izrekamo na vsakokratnih volitvah.
3: Če bi se trenutno stanje nadaljevalo v nedogled, pa je po njegovi oceni možno pred ustavnim sodiščem izpodbijati poslovnik, češ da je v njem protiustavna pravna praznina. Za zdaj je po mnenju profesora Igličarja ena izmed rešitev ta, da bi predlog za ustanovitev parlamentarni komisiji dali na dnevni red septembrske redne seje. Ni pa še jasno, kakšno pot bodo ubrali v opoziciji, če bo tudi takrat koalicija blokirala ustanovitev parlamentarne preiskave.
1: Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz sta se na včerajšnjem srečanju zauzela za bolj tesno obrambno sodelovanje, vključno z jedrskim odvračanjem. Nemški vojaki se bodo tako letos pridružili francoskim na jedrskih vajah. Merz je ob tem dejal, da je cilj povezovanja dopolniti odvračilno moč NATO, ne pa jo nadomestiti.
8: Wir haben heute einen neuen Arbeitsplan zur Kooperation in der Verteidigungsindustrie endossiert, den unsere Minister
1: in nov načrt sodelovanja obrambnih industrij obeh držav. Gre za novo usmeritev, ki bo močno vplivala na odnose med državama v prihodnjih letih in desetletjih. Voditelja sta se zavzela tudi skupnemu spoprijemanju za močno gospodarsko konkurenco iz Kitajske, ki po njunem mnenju ne spoštuje pravil mednarodne trgovine. Macron je ob tem pojasnil, da nista naravnana proti Kitajski ne v diplomaciji, ne v gospodarstvu, a da na razmere gledajo hladnokrvno. Sodišče Evropske unije je presodilo, da španski zakon o amnestiji za sodelujoče na katalonskem referendumu neodvisnosti leta 2017 ni v neskladju z evropskim pravom. To pomeni pomembno politično zmago za španskega premijera Pedra Sančesa, za nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemona pa eno oviro manj pri možnosti njegove vrnitve v Španijo. Več Špela Novak.
9: Zakon o amnestiji za katalonske politične zapornike, ki je začel veljati junija 2024, je španska vlada Pedra Sančesa sprejela kot del političnega dogovora s katalonskimi strankami, ki so podprle oblikovanje njegove vlade in naj bi bil korak k normalizaciji odnosov med Madridom in Barcelono. Zakonu sta ostro nasprotovali ljudska stranka in skrajno desna stranka Vox, a čeprav ga je potrdilo tudi špansko ustavno sodišče, so nekatera španska sodišča za mnenje zaprosila sodišče Evropske unije in sicer glede skladnosti s finančnimi interesi unije in z njeno protiteroristično zakonodajo. Sodišče ni ugotovilo neskladnosti. Zapisalo je, da evropska zakonodaja državam članicam ne preprečuje sprejemanja zakonov, ki zmanjšujejo politične in institucionalne napetosti in omogočajo spravo. Španski minister za pravosodje Felix Bolaños.
10: El Tribunal Europeo ha sido muy claro.
9: Sodišče je bilo zelo jasno. Zakon je povsem v skladu z evropsko zakonodajo in vrednotami.
10: Todos los españoles, sin excepción, somos beneficiarios de la ley amnistía.
9: Od tega zakona, ki omogoča normalizacijo odnosov in politično stabilnost, imajo koristi prav vsi španski državljani, brez izjem. Sodba pomeni politično zmago za španskega premijeja Pedra Sančesa. Nekdani katalonski predsednik Carles Puigdemon, ki že 9 let živi v Belgiji, pa bo moral za varno vrnitev domovino počakati še na odločitev španskih pravosodnih organov o odpravi naloga za njegovo aretacijo.
2: Ameriška vojska je tudi minulo noč nadaljevala napade na Iran, v katerih so bili ubiti najmanj 3 ljudje. O eksplozijah poročajo iz mest Ahvaz, Sirkin, Bandar Abbas. Centralno poveljstvo oboroženih sil Združenih držav je sporočilo, da je onesposobilo trgovsko ladjo, ki je poskušala prebiti ameriško blokado iranskih pristanišč. Iranski mediji medtem poročajo, da so ameriški izstrelki poškodovali mehanizme za razsoljevanje vode v regiji Hormozgan. Islamska republika je v odgovor napadla vojaške baze Združenih držav v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Prav tako naj bi ponoči z napadi zaustavila 4 tankerje, ki so poskušali prepluti Hormuško ožino.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Poleti na urgencah sprejmejo več ljudi z reakcijo po piku žuželke. Med njimi je nekaj takšnih, ki do zdaj niso imeli težav te vrste. V mariborskem UKC-ju opažajo, da so posledice pika v zadnjih letih nekoliko hujše kot nekoč. Alex Horvat.
11: Čeprav nikoli ni imel težav z alergijami, je pik najverjetneje ose pri jaki dobajo povzročil resno reakcijo.
12: Ja, liko je dobro začelo leteti, me je pičlo. Pogledal sem, če imam noter želo, žela ni bilo, tako da sem sklepal, da je osa. No, kolesaril sem naprej, potem pa se je 10-15 minut kasneje začelo mehurje. Najprej po sklepih, vse srbelo, hrbet. Sem prišel domov, komaj sem se privlegal, ker sem malo težje dihal.
11: Zato je pomoč poiskal na mariborski urgenci. Njen predstojnik Gregor Prosen ob tem svetuje.
13: Če je kakorkoli vpleteno dihanje, občutek polnega oziroma zateklega grla, zatekanja ustnic in če pik ni bil direktno tam, potem je to absolutni zelo močen indic, da je šlo za anafilaktično reakcijo, življenje ogrožujoča stanja 1-1-2, če ni življenje ogrožujoče, urgentni center.
11: Na nenavaden odziv telesa pa morajo biti pozorni tudi tisti, ki nimajo potrjene alergije.
13: Tudi alergije se lahko razvijajo oziroma dozorijo. Seveda je relativno manj verjetno, da nikoli ne bi žrtev bila še pičena, ampak tekom let se imunski sistem spreminja in prav gotovo se lahko te stvari poslabšajo.
11: Prosen ob tem še pravi, da se mu zdi, da so v zadnjih letih reakcije po pikih izrazitejše kot nekoč.
13: Nisem strokovnjak na tem področju, ampak zdi se, da so ti piki zgleda vedno bolj toksični, mogoče tudi strupi v teh živaleh so bolj toksični. Zdaj, glede na to, kaj vse delamo v naravi, mislim, da nam vrne drago za milo.
11: Sicer pa je najpomembneje, da ob nenavadni ali hitro napredujoči reakciji po piku čim prej poiščemo zdravniško pomoč.
1: Mednarodna zveza za potapljanje invalidov IAHD Adriatic je včeraj na mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah pripravila tradicionalni dogodek Dan brez vozička, voda vzame, voda vrne. Namenjen je bil gibalno oviranim, ki so ob pomoči inštruktorjev in vožnje s supi in kajaki spoznavali, kako pomembno je gibanje nad vodo, v njej in pod njo. Prispevek Tamare Zupanič Čučnik.
14: Na prireditve, ki jih pripravlja IAHD Adriatic, že vrsto let prihaja Lilja Sliškovič iz Bosne in Hercegovine. Želi si, da bi tovrstne dogodke organizirali tudi v njeni domovini.
15: Ovo je jedno jako lepo druženje.
14: To je zelo lepo druženje in dokaz, da lahko ljudje, ki smo gibalno ovirani, en dan v letu preživimo brez vozička in sicer na, pod in v vodi. Dogodek je tudi priložnost za izmenjavo izkušenj.
15: Razmena nekih izkustava je tako.
14: Štefan Vipotnik je v Slovenske Konjice prišel z društvom Vizija. Pred plavanjem čuti strah, a bi ga rad premagal.
16: Nisem še pa nikoli rečmo potapljajo pa tega preskusov, pa so mi danes ponudili in sem si rekel pač, da bi rad probil. Tak bo neka nova izkušnja.
14: Veseli ga, da so tudi vodne površine vedno bolj dostopne invalidom.
16: Ker če ti pač nimaš dostopa že vnaprej, dobiš neki odpor, pa pol rajš ne greš, kot da bi se pa tam pač preveč matro. Ne?
14: V organizaciji IAHD Adriatic se trudijo, da bi plavanje in potapljanje približali gibalno oviranim, pravi predsednik Branko Ravnak.
17: Učimo gibanje v okolju brez gravitacije, kar je voda. Tam v bistvu vse odpade, to če ne moreš hoditi po kopnem, če ne moreš hoditi. In v bistvu vse starostne skupine, vse vrste invalidnosti lahko damo v vodo in v tem prvi stopni terapevtskega potapljanja mi njih naučimo gibanja z vodo.
14: Dogodek je podprla tudi občina Slovenske Konjice.
1: Sledijo še športne minute, ki jih je pripravil Sandi Škvarč. V spredju bodo nogomet, odbojka in kolesarstvo. Prijeten in miren konec tedna vam želimo.
18: Na nogometnem mundialu boste odigrani še zadnji tekmi za bronasto medaljo, ki je posebno svetovnih prvenstev drevi prestižni dvoboj Anglije in Francije. Jutrišnji veliki finale med Argentino in Španijo pa bo sodil Slovenec Slavko Vinčić. 13. etapo kolesarske dirke po Franciji je po uspešnem begu in sprintu za zmago dobil Švicar Mauro Schmidt. Danes kolesarja čaka zahteven izziv s 4 kategoriziranimi usponi in skoraj 4000 višinskimi metri. Preizkušnja bo sklenjena na Marksteinu, kjer je Tadej Pogačar slavil na predzadnji dan tura pred 3 leti.
19: Res težka gorska etapa z Marksteinom, cilj. Bomo videli, po koliko so hruške. Ja, zagotovo lepi spomini, dajo neko dodatno energijo. Se spomneš, kaj greš mimo znanih krajev, se spomneš tistih lepih trenutkov in ti da dodatno energijo.
18: Pogačar ima v skupnem seštevku pred Dancem Jonasom Vingegorjem dobre 3 minute in pol prednosti. Slovenski odbojkari so si zmago proti Iranu že zagotovili nastop na sklepnem turnirju letošnje Lige narodov. Slovenci so v Beogradu na 10. tekmi zmagali še 8. letos, še drugič s 3-0. Boštjan Reveršak.
20: Slovenija je bila dominantna v prvih dveh nizih, ko je bila učinkovita na servisu. Priložnost je izkoristil Rok Bračko, dosegal je tudi 3 ase. Najučinkovitejši pa znova z 19 točkami izstopajoči Rok Možič.
21: Dva seta, bomo rekli, na papirju enostavno, kljub temu pa z nekaj nihanji, ampak smo zelo zadovoljni, da smo jih pripravili do konca, potem pa tretji set, tako kot proti Nemcem, so zamenjali malo postavo, s 3 spremalci videli smo, da je predvsem Porija dal veliko agresivnosti v njihovi igri in takoj se je pojavilo nekaj težav, ampak to je neka normalna stvar, vemo, da smo mladi in da je to neki normalni proces.
20: Slovenija se v težavah znašla le v tretjem nizu, ko je zaostajala za največ 5 točk, a je moštvo ustrajalo in pripravilo še odločilni preobrat za drugo letošnjo zmago s 3-0 v nizih. Poleg Možiča še 15 točk Nika Mujanovića. Slovenija bo v Beogradu odigrala še 2 tekmi, danes Turčijo in jutri Srbijo.
18: Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki pa je na finalnem turnirju pokala narodov v Budimpešti v četrtfinalu z 2-1 premagala Latvijo in s prebojem v polfinale prišla do zgodovinskega uspeha. Podrobneje Nina Smole.
4: Slovenke so že tretjič v tem tednu presegle vsa pričakovanja. Že uvrstitev na finalni turnir pokala narodov je bil velik uspeh, na to jim je za las uspel še preboj v četrt finale, kjer jih je čakala svetovna velesila Latvija. Prvo tekmo sta Tajda Lovšin in Tjaša Kotnik zanesljivo dobili z 2-0, Maja Marolt in Živa Javornik pa nista uspeli presenetiti svetovnih prvakin. Sledil je zlati niz, v katerem je imela dvojica Lovšin-Javornik kar 6 zaključnih žog, na koncu pa se veselila zmage z 18-16. To je največji uspeh v slovenski odbojki na mivki, ki pa ga Slovenke lahko danes še nadgradijo. V popoldnevu se bodo v polfinalu pomerile z Ukrajino, ki je bila v skupinskem delu 2-krat boljša. A po včerajšnji igri je očitno možno prav vse. Drugi polfinalni par je Italija-Nizozemska.
18: V Združenih državah Amerike zaključek mundiala, pri nas začetek domačega nogometnega prvenstva. Za uvod je Koper v Lendavi z 2-0 premagal Nafto. Mura je pri aktualnih prvakih v Celju igrala 2-2. Za domače je 2-krat zadel Svit Sešlar.
5: Drugi polčas smo stopili malo više, bolj smo probali stopiti igralca na igralca. To nam je pomagalo, da smo žogo vzemali više. Na koncu žal je bilo dovolj sem za 2-2.
18: Danes še mestni dvoboj Olimpije in Brava ter premierni prvoligaški nastop Grosuplja, ki bodo gost Radomelj. V nedeljo bosta uvodni krog zaokrožila Aluminij in Maribor.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Dežurni na uradu za meteorologijo Anže Medved.
23: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in Slovenski Istri do 32 stopinj. Po noči se bo nevihno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 na Goriškem in Slovenski Istri okoli 30 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo. Opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Podatki o prometu. Zaradi nesreče na Dolenjski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna peč proti Obrežju. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoji so na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.
24: Je Radio Koper.

Dobro jutro, upam, da ste se zbudili dobre volje. Če se niste, nič hudega, dan je še dolg. Da bi bil za vaš čim boljši, bomo navijali Andrej Šavkol, Redana Vergan, Goran Gregorič, Davorin Lovrečič in Eva Furlan. Naslednje 4 minute pa tudi Rolling Stonesi.

0: Dobro jutro vam želimo na Radio Koper, ura je 7:26. Če bi zdaj lahko izbirali, kam naj vas odnese, kaj bi izbrali? Upam, da radija ne bi pustili doma, sploh zdaj, ko boste slišali naš današnji spored.
1: Danes na Radio Koper.
0: Ob 8 bomo v roke vzeli časopise, kmalo zatem pa preverili še vremensko napoved. Vsako uro boste lahko slišali poročila, ki jih danes pripravlja Andrej Šavko. Da bodo prišla v vaša ušesa, pa bo poskrbela Loredana Vergan. Ob 8:45 se bomo z radijsko kroniko potopili v pretekle dogodke, po 9 uri pa preverili, kam se lahko odpravite danes. Malo pred 10 bomo skočili na slovenska kopališča, potem pa še k zverinicam. Tokrat se nam bo predstavila morska zvezda, ki bojda nikoli ne obupa. Današnjo oddajo odprto za srečanja, točno ob 11. uri, pa sem povabila akademskega slikarja doma iz Nove Gorice. Klemen Brun je povezan tako s festivalom Art Circle, ki spremlja tudi briške kleti, ter znano nemško družino Birkenstock. In brez skrbi, veliko prostora bomo opustili glasbi, ki jo danes izbira Goran Gregorič. Tu v studiju pa sva Davorin Lovrečič in Eva Furlan.

Predstavili smo vam že, kaj vas čaka v dopoldanskih urah na Radio Koper. Za začetek sobotnega popoldneva pa tudi tokrat glasba po željah. V dobrih novicah vam predstavimo donirano hrano, kako uspešen in komu je namenjen ta projekt, na to v ritmu različnih godb vse do večera. Ob 15. se za pol ure odpravimo na morje, v modri selekciji predstavimo novosti na glasbenem trgu, ob 17. pa tudi tokrat aperitivo Lounge Mix. Tako, ura je 7:36 minut, pozdrav iz studija Radia Koper.

Če radi zrete v nebom, sploh zvezdnato, potem obisk Cirja na Goriškem krasu ni slaba ideja. Sploh danes, ko kulturno-umetniško društvo Stanko Vuk Miran Orehole organizira že 11. astronomski večer. Člani bodo predstavili svoje teleskope,

0: ki jih boste lahko tudi uporabili. Če bodo pogoji ugodni, kako dobro pa se bo na primer videlo luno? Na to vprašanje je Andrej Brešan, član društva, odgovoril takole.
1: Ja, luno se vidi zelo dobro, se vidi s kraterje, morja, ne, to so ta področja bolj temnejša, ki rečemo tudi kakšne gore. Ne. In zdaj, če hočemo več detajlov, moramo imeti eno večjo povečavo in bomo videli samo en del lune, ne, ampak tu se da zelo dobro videti tudi na naših teleskopih, ne, ne rabimo kakšnega vesolskega teleskopa. Ne.
0: Bo pa še pred pogledom v nebo potekalo tudi predavanje Andreja Vrbca, ki velja za najbolj uspešnega Slovenca v izdelavi amaterskih raket. A ne mislite si, da bodo po Cirju letele tudi rakete?
1: Tisto, ne, raket ne smemo izstreljevati kar tako, ne, sej ravno zato on mora hoditi na Poljsko, ne, na te vojaške poligone, ker prav zaradi tega, ker so njegove rakete tako zmogljive in tako visoko letijo, da lahko pade nekam zelo daleč, ne, in to se ne da ravno ne povedati, ne, ker to niso vodene. Ne. Tako da, če si predstavljamo te rakete za novo leto, ne, kako so tools, nekaj smodnika noter ali nekaj podobnega, ne, je to najbolj enostavna raketa, tisto prižgeš in zleti. Ne. Te rakete, ki jih ima on, imajo malo bolj sofisticirana goriva, recimo, ampak princip je vedno isti. Ne.
0: Predavanje se začne ob 20:30 minut, gledanje neba pa lahko tudi vso noč. Zdaj pa še ni noč, ampak je 7:43 minut.

Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: Ura je 8, čas je za prvi kapučino. No, lahko tudi čaj, oba sta vedno dobra v družbi časopisov.
1: Pregled tiska.
0: Reforma evropskega sistema za trgovanje z izpusti bo premešala prejemnike denarja, piše Delo. Evropska komisija si prizadeva, da bi bil večji del sredstev namenjen za pomoč industriji pri prehodu na čistejše tehnologije. Piše tudi, da Slovenija po neuradnih informacijah po letu 2030 naj ne bi več prejemala sredstev iz sklada za modernizacijo. Preberete lahko tudi, da avstrijski hazarder za izgube toži kranjsko-gorski kazino, in sicer za 250 000 evrov, ki naj bi jih zaigral med odvisnostjo. Brez športa ne gre v delu, se sprašujejo Messi ali Jamal. Zanesljivo bo zmagal le Trump, piše Jernej Suhadolnik, ter da spopad Španije in Argentine lahko označimo za najmočnejši finale v 96-letni zgodovini šampionata. V članku Velike ribe niso plačale niti centa. Dnevnik piše, da je sklad kmetijskih zemljišč začel lansko jeseni stavljati račune tistim, ki za uporabo zemljišč oziroma objektov v lasti države ne plačujejo primernega nadomestila ali ki so na teh zemljiščih nezakonito postavili objekte. Toda zaradi množičnih pritožb naslovnikov in pomanjkljivih evidenc sklad doslej ni izterjal niti četrtine zneska. Če obrnemo stran, pa vladajoča koalicija pod vodstvom Janeza Janše je le nekaj mesecev po prevzemu oblasti na Brdu pri Kranju na koalicijskem vrhu pretresala načrte dela do konca leta. Poleg rebalansa proračuna so govorili tudi o zakonskih spremembah na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Slišati je bilo tudi nekaj pritoževanja nad stanjem javnih financ. Podrobneje pa torej v Dnevniku. Poglejmo, kaj pišejo Primorske novice. V izolski ladjedelnici na Suhem je ena redkih plovnih vikinških ladij na svetu. Torej, tam jo boste videli, čez pol leta naj bi svojo vikinško ladjo odpluli proti Grči. V minulih dneh, kot pišejo Primorske novice, so domačini na Tolminskem, Goriškem, Krasu in pri Jelšanah našli kar nekaj nevarnih ostankov vojne. Zahvaljujoč dvema najdbama z velikim številom granat in bomb so pirotehniki Severne Primorske letos odstranili že približno 1200 ostankov vojne, kar je več kot v celem lanskem letu. Preglejmo še Primorski dnevnik. Na oddelku za nevrorazvojne motnje in psihopatologijo v otroštvu in mladostništvu na Goriškem so ustanovili slovensko večpoklicno ekipo. Na prvi strani ostajajo tudi z novico z goriškega konca, in sicer mlajši in zaposleni vse bolj revni. Karitas namreč ugotavlja, da revščina narašča tudi med zaposlenimi in mlajšimi. Tretjina prosilcev za pomoč ima manj kot 45 let. Razpisali so se tudi, da je FIFA sojenje v jutrišnjem finalu mundiala zaupala slovenskemu sodniku Slavku Vinčiču. Tako, zdaj ste slišali nekaj tem iz naših časnikov, ura pa je 8:04.

0: Anže Medved, dežurni meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Današnje vreme bo bolj za plavutke ali pohodniške čevlje?
1: Prej za plavutke, kajti ja, v notranjosti se bo kar hitro začelo dogajati oziroma se že dogaja na vzhodu Slovenije, že prve plohe in tudi kakšna nevihta. In predvsem v notranjosti Slovenije danes čez dan ja, pričakujemo nekaj kar razvoj teh malo močnejših ploh in neviht. Medtem ko na primorskem koncu še niti ne, ampak kar nas pa malo bolj skrbi je to, da se bo to nevihtno dogajanje zvečer in ponoči potem prestavil ravno na vaš konec, kajti na sosednjimi pokrajinami Italije, Furlanije, in pa Benečibu je začela nasaj tudi kar močnejše nevihte in ti zahodni vetrovi bi zanesli tudi te močne nevihte tudi na slovensko obalo. Tako da ja, predvsem zvečer in ponoči pričakujemo nekaj bolj burnega dogajanja. Vemo, da je čas dopustov, veliko ljudi tudi kampira na prostem. Bi kar bilo dobro opozoriti, da naj bodo zvečer in pa ponoči pripravljeni na kakšno burnejšo vremensko dogajanje v obliki močnih neviht, tudi močnih sunkov vetra. In to nevihtno dogajanje potem počasi bo slabelo, ampak ne še čisto ponehalo, tako da tudi jutri zjutraj še lahko na Primorskem nastane kakšne posamezne plohe, tudi še grmi, ampak jutri čez dan pa se bo res potem vreme umirilo na vašem koncu. Zapihla bo tudi za kratek čas malo burja, tako da malo premešala tudi morje. In pa potem čez dan jutri malce bolj umirjenega vremena, ampak jutri spet pričakujemo prehod hladne fronte, ta bo najbolj vplivala v notranjosti Slovenije, no na vašem koncu pa potem v noči na ponedeljek zaradi tega zapiha burja in potem burja vas bo spremljala tudi v začetku prihodnega tedna. S prehodom te hladne fronte bo začel dotekati tudi nekoliko hladnejši zrak, tako da predvsem v notranjosti Slovenije se bo ohladilo, no na vašem koncu pa tudi kakšne 2-3 stopinje niže temperature, ampak vseeno te dnevne temperature se bodo še gibale okoli 30 stopinj.
0: Previdnost torej ne bo odveč, upajmo pa, da bo ostalo zgolj pri opozorilu. Sicer pa me vendarle še zanima, kaj pa jutri, kje bo bolj vroče, v Španiji ali Argentini?
1: Kar se tiče nogometa, je verjetno praktično po vsem svetu bo kar pestro dogajanje, kar se tiče tega. Verjetno pa bo vseeno bolj vroče v Španiji, kajti mi smo vseeno bolj v poletnem času, Argentina pa je v zimskem času.
0: Anže Medved, najlepša hvala. Ura je točno 8:09, ob 8:30 sledijo poročila.

še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, tako da lahko odpotujemo tudi na drug konec države. Na Ptuju bo nocoj v okviru festivala Arsana nastopila britanska pevka Josh Stone. Na mednarodni turneji Soul in Full Bloom ob spremljavi devetčlanske zasedbe predstavlja bisere svoje kariere. Od zgodnih uspešnic do sodobnejših ustvarjalnih poglavij. No, če so vam všeč soul, R&B, blues, pop in reggae, potem ni tako daleč do Ptuja.

0: Štirje ustavni pravniki opozarjajo, da koalicija o pomoči stranke Resnica krši ustavo in poslovnik. Pred kolesarji na Turu zahtevna gorska etapa.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Na včerajšnjem vrhu koalicije na Brdu pri Kranju so začrtali zakonodajne predloge do konca leta. Med drugim je pričakovati spremembe glede Komisije za preprečevanje korupcije. Kot je po vrhu dejal vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič, položaja KPK ne bodo reševali v okviru predloga zakona o skoku, ampak bo vlada s tem vprašanjem ukvarjala v ločenem zakonskem postopku. Štirje ustavni pravniki Ciril Ribičič, Albin Igličar, Miro Cerar in Matej Avbel so na seji poslovniške komisije izrazili stališče, da koalicija o pomoči Resnice z zavračanjem dnevnega reda izrednih sej, s katerim preprečuje ustanovitev preiskovalnih komisij, krši ustavo in poslovnik. Opozarjajo, da gre za omejevanje pravic opozicije in dodajajo, da za spremembe določil obstaja le politična pot, se kot pojasnjuje Cerar.
2: Se pa bojim, da nekega pravnega sredstva, ne, ki bi ga videli prav zapisanega kot neko pristojnost organa, ne bomo našli.
0: Nemški kancler Friedrich Merz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta se na včerajšnjem srečanju zavzela za tesnejše obrambno sodelovanje, vključno z jedrskim odvračanjem. Merz je sporočil, da so sprejeli nov načrt sodelovanja nemških in francoskih vojaških industrij.
3: L'intimité stratégique entre nous, c'est-à-dire nous d'expliquer un peu nos secrets, comment on fait, de proposer des exercices conjoints et de créer de l'incertitude chez nos adversaires parce que ça dilue.
0: Macron je dodal, da želijo vzpostaviti strateško sodelovanje med državama oziroma si deliti znanje in nekatere skrivnosti. Želijo tudi skupne jedrske vaje ter tako ustvariti negotovost med nasprotniki. Ameriški predsednik Donald Trump je sosednjo Kanado obtožil nesposobnosti pri posredovanju ob obsežnih gozdnih požarih, ki so zajeli to severno ameriško državo. Ob tem je severni sosedi zagrozil z dodatnimi carinami, če se bosta onesnažen zrak in dim še naprej širila nad Združene države. Na kolesarski dirki po Franciji bo popoldne zahtevna gorska etapa v Gozejih s 4 kategoriziranimi usponi in skoraj 4000 višinskimi metri. Traso bodo sklenili na Markštajnu, kjer je vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar slavil na predzadnji etapi tura pred 3 leti.
4: Ja, zagotovo lepi spomini, dajo neko dodatno energijo. Se spomneš, kaj greš mimo znanih krajev, se spomneš tistih lepih trenutkov in ti da dodatno energijo.
0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo v sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 21, Ilirska Bistrica 23, Ljubljana 22, Nova Gorica 26, Koper in Umag 28 in Trst 27 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Zaradi del na cesti je predvidoma do 22. ure zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. Obvoz je možen preko priključka Razdrto. 8:34.
1: Radio Koper.
5: Na mirnih in divjih vodah.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo v ponedeljek 20. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Gabrjah med 8. in 13. uro, v Vremskem Britofu, Famljah in Dolnem Vremenu med 8. in 8.30. Pred meji med 9. in 14. uro, v Portorožu na Limignanski cesti med 8.30 in 11. na Ostrožnem Brdu med 8.15 in 12.30 ter v Plužnju med 7.30 in 9.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov se Elektroprimorska pridružuje pravico do priklica oziroma do odpovedi del.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: V večjem delu države so izjemno sušne razmere, manj presenetljivo v slovenski Istri. Ob svetovnem dnevu sladoleda iz Ajdovščine prihaja nov sladoled. Mladenka je svojo polnoletnost začela precej nepremišljeno. Delila je posnetek spolnega odnosa svojega bivšega fanta z mladoletnico. V izolski ladjedelnici je na suhem ena redkih plovnih vikinških ladij na svetu. Lavričeva knjižnica je poletje nadgradila z novimi dejavnostmi. Največja novost je poletna bralna plaža. Na severnoameriškem klubskem prvenstvu je zgodovinski naslov osvojil Los Angeles Handball Club, tudi s pomočjo Koprčana Andraža Velkavrha. Finale svetovnega prvenstva v nogometu bo sodil Slovenec Slavko Vinčić.
2: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Za vse ljubitelje zgodovine, tistih pomembnih in manj pomembnih dogodkov, čas je, da čas zavrtimo nazaj.
1: Radijska kronika.
0: Danes je 18. julij in na hrvaškem otoku Vis bodo v okviru štiridnevnega dogajanja obeležili 160. obletnico bitke pri Visu, ki velja za največjo pomorsko bitko v Jadranskem morju. Napad italijanske flote na otok se je začel prav na današnji dan leta 1866, dva dni kasneje pa je avstrijski mornarici pod poveljstvom admirala Williama von Tegetthoffa uspelo premagati sicer močnejše Italijane. Poslušajmo, kaj je o zmagovitem admiralu povedal profesor mednarodnih odnosov Laris Geiser.
2: William von Tegetthoff je eden največjih admiralov vseh časov. Še danes se njegove strategije in načini poveljovanja študirajo v najpomembnejših vojaških akademijah v celem svetu. Je rojen v Mariboru, mama je bila iz Ptuja, pravi Štajerc, ki je premagal dvakrat večjo in dvakrat sodobnejšo italijansko mornarico v znani bitki leta 1866. Premoč Italije je bila tako velika, da na koncu, ko je Avstro-Ogrska mornarica premagala Italijane, je naj bi javil na Dunaj za brzo javko, da so železne glave na lesenih ladjah premagali lesene glave na železnih ladjah.
0: Lahko bi rekli dobra zgodba za film. Teh je kar nekaj imela tudi angleška pisateljica Jane Austen, ki je umrla na današnji dan leta 1817. Skladno s takratno prakso ženskih avtoric je Jane Austen objavljala anonimno, tudi njena dela so šele leta kasneje postala brezčasna klasika. Še eden izmed njenih citatov: "Nič me ne utrudi bolj, kot delati nekaj, kar mi ni všeč." Leta 1898 sta Pierre in Marie Curie objavila, da sta odkrila polonij. Poimenovala sta ga po polski domovini Marie Curie. Sama nevarnost dela z radioaktivnimi elementi pa takrat še ni bila znana. Če je Marie Curie dobila dve Nobelovi nagradi, eno za fiziko in drugo za kemijo, pa je južnoafriški politik, pravnik in borec za pravice temnopoltih Nelson Mandela, ki se je rodil na današnji dan leta 1918, prejemnik Nobelove nagrade za mir. In prejel jo je takrat, ko je bil star 75 let. Leta 1991 je predsedstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije sprejelo sklep o umiku Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije. To je odmevalo tudi v tujih medijih in velika večina političnih analitikov je to odločitev ocenila kakor dejansko priznanje Republike Slovenije. V angleškem dnevniku The Independent so na primer zapisali, ko vojska odide, Sloveniji nič več ne preprečuje, da se ne bi pridružila zunanjemu svetu. Leta 1995, na današnji dan seveda, so v arheološkem najdišču Divje babe v dolini Idrice našli trenutno najstarejšo neandertalsko piščal, staro nekje od 50 tisoč do 60 tisoč let. Kot prvi je na piščal, no na njeno rekonstrukcijo, javno zaigral multiinštrumentalist Boštjan Gombač, in sicer na lanskem odprtju Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici. Ostanimo še pri glasbi, vsaj posredno. Leta 2014 je Shakira postala prva, ki se je lahko pohvalila, da ima na Facebooku 100 milijonov sledilcev. No in ker smo ravno pred finalom nogometnega svetovnega prvenstva, spomnimo, da je Shakira nastopila že na zaključni prireditvi v Nemčiji in v Južni Afriki pela Waka Waka. Leto se je izbrala nekaj bolj italijanskega. Kdo ve, zakaj? Sledi torej Daj, daj, dajmo, dajmo ter Shakira in Burna Boy.

0: Ura bo 9:10, dan je še mlad in ni vedno dobro imeti že vsega splaniranega, ker lahko sicer kaj dobrega zamudiš. Poglejmo, kaj nam danes ponuja Primorska.
1: Prireditve danes.
0: Titov trg v Kopru bo nocoj ob 21. uri zažive v ritmih irske glasbe. V sklopu poletnih glasbenih večerov na trgu bo nastopila petčlanska zasedba Turn on Irish. Ob 20:30 bo v cerkvi svetega Kuzme in Damjana v Koštaboni slovesna sveta maša v čast diakonu svetemu Eliju, apostolu Istre. Ob 21. uri bo sledila procesija z baklami po vasi, ob 21:30 pa še prireditev Istra godi in kanta z nastopom domačih glasbenikov in pevskih zborov. Poglejmo v Izolo, tam bo dopoldan namenjen umetnosti. Ob 11:00 bodo v galeriji Insula odprli razstavo Klaudija Tute, uro pozneje pa še v galeriji Plac Izolanov. Na ogled bo vse do 8. avgusta. Na Lonki bo ob 21. uri jubilejni koncert skupine Roxy, ki bo ob 25-letnici delovanja na oder povabila tudi glasbene prijatelje, Slavka Ivančiča, skupine Platana, Prizma in Primorske fante. Poletni glasbeni večer bo ob 20:30 tudi v Izolskem parku Pietro Coppo, kjer bo nastopila skupina Milica, Sting and Police Tribute Band in obiskovalce popeljala skozi največje uspešnice teh dveh skupin. V Piranu pa se bodo ob 21. uri v križnem hodniku samostana svetega Frančiška nadaljevali 48. piranski glasbeni večeri. Tokrat bosta nastopila tenorist Ako Biščević in ansambel Artes Liberales. Gremo na Kras. Na Volčjem gradu pri Komnu bo danes in jutri potekala druga prevajalska delavnica Satelit. Današnji program posvečen Srečku Kosovelu se bo začel ob 16. uri s pogovorom o prevajanju njegove poezije. Sledilo bo predavanje o Trstu in Krasu v Kosovelovem ustvarjanju. Ob 19. uri pa bo Darja Betoki predstavila novi italijanski prevod pesnikovega cikla. Dan se bo ob 19:30 sklenil z jazz koncertom Roka Zalokarja in njegovega trija na Borja. V Senožečah se pastirske igre nadaljujejo s tekmovanjem v športnem ribolovu, interaktivnim kvizom, razstavami in revijo kraških harmonikašev z gostoma Zoranom Lupincem in Rubnom Žvabom. Ob 15. uri bodo predstavili autobiografski roman Dvorna dama Furlanska Usoda vklesana v kamen, ki bo v dvorcu Furmanska hiša v Senožečah. Osrednji dogodek se bo začel ob 18:30, večer pa bo od 21. ure dalje popestril ples z ansamblom Fantje spod Šilentabra. Na Cirju bo ob 20:30 astronomski večer, ki ga pripravlja kulturno društvo Stanko Vuk Miran Orehovlje. Gost večera bo Andrej Vrbec, eden najuspešnejših slovenskih izdelovalcev amaterskih raket. Pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici bo ob 21:30 koncert skupine Damin Gambit. Vstop je prost, v primeru dežja pa dogodek odpade. V Volčah pri Tolminu bodo ob 19:30 v okviru Tminskega poletja predstavili roman Mladič o mladič, kako sem kuhal slovensko kavo bar kafe jugoslovanskemu generalu Ratku Mladiču, avtorja Sama Strelca. Poglejmo še k sosedom. V Ronkah v Italiji bo ob 21. uri pod šotorom Palatenda v parku Excelsior kabaretni večer recital, na katerem bo nastopila priznana gledališka skupina IPAPU iz Pordenona. Vstop je prost.
2: Gremo v kino.
0: V Art kino Odeon v Izoli bo ob 19. uri na sporedu filmska uspešnica Odiseja. V Pivki pa se bo ob 21:30 pri športni dvorani Skala začel kino na Jasi, kjer si boste lahko ogledali priljubljeni slovenski film Gremo mi po svoje. Mi pa ne gremo nič po svoje, ampak gremo naravnost proti naslednjim poročilom, ki sledijo ob 9:30.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Kritikam zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala o tako imenovanem skoku se je pridružil tudi državno-tožilski svet. Meni, da predlog slabi samostojnost državnih tožilstev, moti jih tudi priprava zakona za zaprtimi vrati in njegova obravnava po skrajšanem postopku. Pravosodni minister Mihael Zupančič je izrazil zadovoljstvo, da je Evropska komisija prepoznala izzive naše države na področju korupcije in organiziranega kriminala. Brusel je namreč v včeraj objavljenem poročilu o vladavini prava pozval Slovenijo k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje kazenskega preganjanja korupcije in zaščito novinarjev. Centralno poveljstvo oboroženih sil Združenih držav je sporočilo, da je onesposobilo trgovsko ladjo, ki je poskušala prebiti ameriško blokado iranskih pristanišč. Še 4 trgovska plovila pa je preusmerilo stran od Islamske republike. Iranska revolucionarna garda je medtem sporočila, da je minulo noč z napadi zaustavila 4 tankerje, ki so poskusili prepluti Hormuško ožino. Ta konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi vročinski val. Za južno polovico države je še vedno velja oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaradi pričakovanih padavin se bo na severu nekoliko omilila tudi suša. Anže Medved z Agencije za okolje pa opozarja zlasti tiste, ki v teh dneh kampirajo na prostem.
2: Na sosednjimi pokrajinami Italije, Furlani in pa Benečibu je začela nasaj tudi kar močnejše nevihte in ti zahodni vetrovi bi zanesli tudi te močne nevihte tudi na slovensko obalo. Tako da ja, predvsem zvečer in ponoči pričakujemo nekaj bolj burnega dogajanja. Vemo, da je čas dopustov, veliko ljudi tudi kampira na prostem. Bi kar bilo dobro opozoriti, da naj bodo zvečer in pa ponoči pripravljeni na kakšno burnejšo vremensko dogajanje v obliki močnih neviht, tudi močnih sunkov vetra.
1: Sodišče Evropske unije je presodilo, da španski zakon o amnestiji za sodelujoče na katalonskem referendumu o neodvisnosti leta 2017 ni v neskladju z evropskim pravom. Vlada Pedra Sančesa ga je sprejela kot del političnega dogovora s katalonskimi strankami, ki so podprle oblikovanje njegove vlade in naj bi bil korak k normalizaciji odnosov med Madridom in Barcelono. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na turnirju Lige narodov v Beogradu s 3-0 ugnala Iran. Najučinkovitejši v naši izbrani vrsti je bil Rok Možič, ki je dosegel 19 točk. Naslednja tekma Slovenijo čaka danes, ko se bo ob 16:30 pomerila s Turčijo. Na severnem Jadranu bo danes po večini sončno, proti večeru in ponoči obstaja možnost za kakšno nevihto. Sprva bo še pihal šibak burin s hitrostjo od 5 do 10 km/h, čez dan bo zapihal veter južnih smeri s hitrostjo od 15 do 25 km/h. Ker bodo zvečer in ponoči nastajale nevihte, so možni sunki zahodnega vetra do okoli 50 km/h. Na to bo zapihala burja s hitrostjo od 20 do 40 km/h. Najvišja dnevna temperatura bo do 31 stopinj. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, ob nevihti tudi zmerno vzvalovano. Vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 21, Dolenje 25, Tatre 24, Gorica 27 in Koper 29 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Duncem in Postojno proti Kopru. 9:34.
3: Radio Koper.
4: Na vaši valovni dolžini.

Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletje. Kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v

0: Toliko toga je bilo.
1: Poletna pesem in pol.
2: Dopust. Kauč.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Na repeat, Lean Kozlar Luigi.

0: Poletna pesem in pol. Če ste na poti, vam želimo srečno in mirno pot, za tiste, ki se odpravljate, pa še hiter pogled na naše ceste. Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter Meduncem in Postojno proti Kopru, ter tudi na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. 18. julije in zaenkrat je še vroče. Temperatura morja pa 28 stopinj, Soča tam pri Kobaridu ima okoli 13, Blejsko jezero pa 25 stopinj. Za temperaturo vašega bazena ne vem, vem pa, da vam ga zavidam, brez čiščenja seveda. Za tiste, ki si ne moremo privoščiti še enega kredita, pa poglejmo, kako je na javnih bazenih. Na Radiu Koper je namreč čas za akcijo Naj kopališče. Danes gremo v eno od slovenskih zdravilišč in na eno mestno kopališče, ki se nahaja v zeleni oazi. Ivo Kores se nam najprej oglasi iz Dolenjskih Toplic, Vesna Danilovič Novak pa iz Mariborskega otoka. Oddaja Naj kopališče je torej v polnem teku, saj veste, vsako soboto vam malce podrobneje predstavimo kopališča in vas vabimo, da tudi letos glasujete za svoje Naj kopališče na glasovnicah, ki jih najdete v kopališčih, ali pa na spletni strani najkopalisce.si. Danes se nam iz Dolenjskih Toplic torej najprej oglaša Ivo Kores.
1: Dragi poslušalci, lep pozdrav v sobotnem dopoldnevu v naši kopališki izvidnici Naj kopališče. In tokrat smo v termah, ki v svojem imenu nosijo pokrajino, kjer boste lahko našli ta oddih, ki je tako zelo potreben v tem poletju. Dolenjske Toplice so eno najstarejših zdravilišč v Evropi, a malce podrobneje nam jih bo predstavila Mirjam Mrhar, vodja wellnessa v termah Dolenjske Toplice. Lep pozdrav, dobro dan.
2: Pozdravljeni.
1: Zanima nas pa najverjetneje seveda tudi vse kopalce, bodoče kopalce. Kakšna je ponudba v kopališču? V mislih imam recimo vodne, rekreativne površine in pa kakšne so recimo novosti letos?
2: Ja, kopališče Terme Dolenjske Toplice dejansko v teh dneh privablja kar veliko število obiskovalcev. Poleg hotelskih gostov imamo tudi enodnevne obiskovalce, ki prihajajo k nam iz bližnjih krajev, tudi oddaljenih krajev Slovenije in seveda zavedamo se, da dejansko pestra ponudba in pa kakovost storitve sta tista najbolj pomembnejša dejavnika. Ne. Tako da predvsem nam je pomembno zelo varno in udobno preživljanje njihovega časa, tudi sama čistoča, urejenost, ohranjamo ogromno zelenje, ohranjamo ogromno naravne sence, med drugim pa seveda skrbimo tudi za kakovostno termalno vodo.
1: Ja, in res je, tukaj lahko najdemo ta prepotreben mir in oddih, zagotovo veliko zelenja, kot ste dejali. Kako je poskrbljeno za čistočo in varnost kopalcev, tudi za tiste recimo z gibalnimi ovirami?
2: Kar se tiče same čistoče, vsa krkina kopališča slavijo kot zelo čista, varna, lepo urejena. Terme Dolenjske Toplice seveda niso izjeme tukaj. Ne? Same meritve parametrov vode izvajamo večkrat dnevno, tako ročno, kot z avtomatskimi meritvami. Obenem nas spremlja seveda tudi nacionalni laboratorij, ki nam tudi vsakič znova potrjuje, da so naši vzorci vode skladni s tem, kar je seveda zakonsko pričakovano. Ne? Kar se pa tiče same varnosti kopalcev, njihovega počutja, dejansko ja, na samem licu mesta so reševalci. Ti lepo skrbijo tudi za starejše, tudi za gibalno ovirane, ker tudi ti včasih potrebujejo pomoč in temu je seveda kopališko osebje tudi namenjeno.
1: Odlično, hvala lepa. Dajmo še preveriti, kakšno je mnenje kopalcev v kopališču.
3: Meni je ok, meni je super. Odlično. Mir, evo, mir pa ne preveč gužve, to je super.
4: Všeč nam je, zato že leta in leta z vnuki sem prihajamo. Ni drena, vedno se najde mesto, prijazno osebje, animacija za otroke, tako da bomo še prišli.
5: Ja, kakšen tuš več bi jaz sigurno dala.
6: Za enkrat je super. Kaj bo pa tekom dneva, pa bomo videli.
7: Pa mi smo videli na nekoliko u Sloveniji, možda i 5-6 pre ovoga. Ovo nam izgleda najopuštenije i najmanje gužva. Ja bi rekao 9 od 10 ocena.
8: Ko bi rekao, ja sam zadovoljan, kar nisam ne vem kašen complication, se mi pa zdi, ja, da cena sam malo prehuda, da bi bilo pa uredano. Malo je vse prenavič, pa ne bo tle, ali pa kje druge. Če bi malo cene spustil, tako če gledaš 4, malo čez 100 evrov je to za enega pozivnista kar velika. Ne, pa ne sem tle, ampak na splošno gledam. Tako da ja.
9: V bistvu ne, dosti je, v bistvu senca mogoče malo več tle, ne, ti pogrešaš. Jaz ne, ampak tak, vsak po svoje čistoče, nisem nikoli še opazila nobene smeti ali pa kaj, tak da vse super, tudi voda, tisti je toplejši za tiste, ki želijo, ta malo hladnejši, ampak lih prav zakopati.
1: Ja, tako, slišali ste, kaj in kako Dolenjske Toplice skrbijo za poletno osvežitev. No, svoje mnenje o kopališčih pa lahko, kot verjetno že veste, izrazite tudi na spletu na strani najkopalisce.si in poleg glasov so vedno dobrodošli seveda tudi komentarji.

0: La vita è adesso, življenje je tukaj in zdaj, ohladitev pa morda v najbližjem bazenu. Kot obljubljeno, se po Dolenjskih Toplicah odpravljamo še na Štajersko. Vesna Danilovič-Novak se nam bo zdaj oglasila iz Mariborskega otoka.
1: Ja, lepo zdrav danes tudi iz Mariborskega otoka. Naša akcija Najkopališče se je ustavila tukaj tudi zato, ker poslušalci naši radi zavijajo ne samo v zdravilišča, ampak tudi v kopališča, v letne bazene, ki se skrivajo v lepi naravi in Matej Pungartnik je tisti, ki bo zagotovo potrdil, da Mariborski otok leži točno na takšni lokaciji. Je tako, Matej?
2: Ja, res je. Dobro jutro tudi vam, vsem poslušalcem. To je en biser, tako sredi Maribora. Imamo tri bazene, en je veliki, skoraj olimpijski bazen, lahko rečemo, pa imamo en otroški bazen, kjer se v njega tudi spušča tobogan in pa novost, čofotalnik, ki je ogrevan. Tam je veliki bazen, ima okoli 24 do 25 stopin, ta srednji bazen, ki se preliva tudi v njega tobogan, je tudi tam okoli 25-26, čofotalnik pa ima 30.
1: Matej, kdo so vaši gosti?
2: Kopalci so vsi od starejših, kar pomeni od penzionistov, do čisto mladih, ki so še osnovno šolci, bi jaz rekel, imajo za pit, za jest, razna ponudbe, pol imamo tudi animacijske kotičke za otroke, da se jim dogaja. Tedenski programi so objavljeni na naših socialnih omrežjih, se vidi točno, ob kjeri uri se kaj dogaja, pol imamo tudi aerobiko za starejše, mlajše. Program je kar poln.
1: Kaj pa odpiralni čas?
2: Odpiralni čas je pa od 9. ure zjutraj pa do 8. ure zvečer.
1: No, vidim, da tudi reševalci skrbno spremljajo dogajanje na Mariborskem otoku. Sem pa že zgodnje kopalce tudi prej poprašala, zakaj radi pridejo k vam.
3: Na Mariborskem otoku je fajn zaradi tega, ker smo izven mesta, smo okroženi z naravo, je fajn vzdušje, je prelepo v bistvu v naravi.
4: Ja, na Mariborskem otoku je fajn, zato ker se lahko družimo s prijatelji, lahko se kopamo, pa fajna okolica. Ja. Bazeni, voda je topla, veliki so, lahko se igramo neke vodne igre.
3: Lahko še igramo odbojko, imamo različne še atrakcije, imamo razgibavanja. Je veliko, veliko več v bistvu kot samo kopališče in kopanje na bazenu.
1: Matej Pungartnik, tako da v akciji Najkopališče letos glasujemo za koga?
2: Za Mariborski otok so je tudi najlepšo kopališče.
1: Je lepo se imejte, Matej, hvala lepa.
2: Tudi vam lep dan.
1: Lepe pozdrave iz Mariborskega otoka pošiljam Vesna Danilovič-Novak in seveda vabim, da se oglasite na www.najkopalisce.si in oddate svoj glas za vam priljubljeno kopališče. Danes torej za Mariborski otok. Lep pozdrav.
0: Za kogarkoli se boste odločili, izbira je vaša, ja tudi mi vas vabimo, da glasujete za svoje najkopališče. Naj še enkrat ponovimo in sicer na spletni strani najkopalisce.si. Zdaj pa najkitara in Samuel Lukas.

0: Na Radio Koper vam želimo, da bi se večkrat raje jokali od sreče. Ura je 10:09 in zagotovo ni še čas za pravljico, je pa čas za poučno zgodbico za male in velike. Naša tokratna zverinica nima ne hrbta, ne trebuha, niti glave ali repa, ampak telo s petimi kraki. Poslušajmo, kdo to je in kakšno zgodbo ima.
1: Katero zverinico si izbral? Kot da bi v vodi slišal drobne korake. A seveda, to je morska zvezda.
2: La, la.

0: Morske zvezde živijo na dnu morja, tudi v plitvinah. Ko nastopijo seka, lahko obtičijo v vodnih kotanjah med skalami. Tukaj je navadna morska zvezda, Asterias rubens. Aster v latinščini pomeni zvezda, rubens pa rdeč. To je najpogostejša in najbolj znana morska zvezda v severovzhodnem Atlantiku. Pozdravljena zvezda, kako se imaš? Nobenega odgovora. Mogoče spi. Pozdravljena zvezda, je vse v redu?
1: Kaj? Kdo govori z mano? A to si ti, Denis? Govori glasneje.
0: Zdi se mi, da ima najna zverinica težave s sluhom.
1: Nikakor ne. Samo pogovarjaš se z mojo zadnico. Ja. Prednji del imam na drugi strani, na spodnjem delu svojega telesa.
0: Seveda, pozabil sem. Zaradi tvojega sploščenega in somernega telesa v obliki zvezde si brez repa in glave. Na zgornji strani imaš zadnik, na spodnji pa odprtino za usta in pet krakov, kot vse morske zvezde tvoje vrste. Hej, čakaj, 1, 2, 3, 4. Ali sem se zmotil glede vrste, kje pa imaš peti krak?
1: Ne, nisi se zmotil, Denis. Moje telo je oblikovano kot peterokraka zvezda, vendar mi en krak manjka. Prejšnji teden mi ga je otrgala veriga sidra čevna, ampak mi je prav vseeno, se bo zrastel nazaj.
0: Telo morske zvezde se lahko obnavlja. Če zvezda izgubi katerega od krakov, se ji bo obnovil v nekaj tednih.
1: Ujela me je oseka in zdaj sem obtičala v tej luži med skalami. Ali vidiš, ki je v bližini kolonijo klapavic, Denis? Zelo sem se stradala.
0: Na tvoji desni so. Nedaleč stran, na vrhu teh skal.
1: Odlično! Že grem.
0: Morska zvezda se premika brez vidnega gibanja. Res nenavadno. Telo premika ob pomoči tako imenovanih brazdnih nožic, ki jih uporablja tudi za izmenjavo dihalnih plinov. Zdaj se je ustavila, dvigne enega od svojih krakov, zaniha brazdne nožice in nadaljuje pot. In to še v pravo smer. Za žival brez oči je to precej neverjetno.
1: To ni nič neverjetnega. Res nimam oči, zato pa imam na vršičkih krakov posebna čutila, ki zaznavajo svetlobo. Na poti vsi me protiskali, šla sem torej proti senci in to ni nobena znanost.
0: Spet se premika. S hitrostjo 8 cm na minuto bo prišla do skale v 3 minutah. Morske zvezde spadajo med iglokošce, tako kot morski ježki in morske kumare, oziroma brizgači. To so živali, katerih notranje ogrodje je tik pod povrhnico sestavljeno iz apnenčastih ploščic, imajo pa tudi na stotine brazdnih nožic. Njihovi predniki so živeli že v času dinozaurov. Morska zvezda se približuje skali. Kako gre, zvezda?
1: Gre, ampak tukaj mi nekaj smrdi. S svojimi nožicami sem zaznala neprijeten von. Fuj, ja, smrdi po rakovici. Ali jo vidiš, Denis?
0: Ne, ničesar ne vidim. Čakaj, na dnu te luže je nekaj rjavega in velikanskega. Saj to je zelo velika žepasta rakovica. V skalni razpoki čisto blizu tebe.
1: Žepasta rakovica? To je zelo slabo. Hitro moram nazaj.
0: Presneto. Mislim, da te je tudi ona opazila. Že prihaja iz svoje luže.
1: Ojoj, prepozno sem jo začutila. Slabo se mi piše. Moje prazne nožice niso tako hitre.
0: Morska zvezda začne bežati. Toda s hitrostjo 8 cm na minuto ne napreduje, kaj prida. In je v primerjavi z žepasto rakovico in njenimi velikimi nogami prav smešna. Ojoj. Rakovica jo že dohiteva. Zdaj jo je zagrabila s svojimi velikimi kleščami in začela vleči v svojo lužo.
1: Izpusti me, no! Prezneta rakovica! Hej, moje nožice, dajte, oprimite se česarkoli. Ne smemo popustiti in postati. Hrana za to rakovico!
0: Morska zvezda se je z vsemi praznimi nožicami in s priseski na njih kot z derezami močno oprijela skalnate površine, kamenčkov, alg in celo morskih polžev, samo da ne bi padla na dno vodne kotanje z velikansko rakovico.
1: Tale rakovica je res zelo močna, res imam smalo, pa še tako močno stiska.
0: Neverjetno. Zvezda je odvrgla krak, ki ga je zagrabila rakovica. Izgubila je del svojega telesa, ostali so ji trije kraki.
1: Ja, za zmago moraš znati tudi kaj žrtvovati.
0: Sposobnost, da odvržeš del svojega telesa, se imenuje avtotomija ali samo amputacija. Telo morske zvezde ima posebne dele, na katerih se lahko kraki ob nevarnosti odtrgajo. Če jo močno stiskamo, krčenje mišic pri živali povzroči, da je del telesa odpade. To je res čarobno. Rana se hitro zaceli in se ne okuži, v nekaj tednih pa zraste nov krak s številnimi brazdnimi nožicami.
1: No, kje so zdaj te klapavice? Tale dvoboj mi je vzbudil te.
0: Malo višje, tik ob morski gladini.
1: Zdaj sem jih zaznala. Prijeden von po školčem mesu.
0: Povej, zvezda, ali galebi je dom morske zvezde?
1: Ja, zakaj sprašuješ?
0: Ker je eden ravno kar pristal in se ti približuje.
1: Pa se to ni res. Kaj je danes vsem? Ali zamedina hrana v tej laguni ali kaj?
0: Ptič je vse bližje, očitno išče svoj popoldanski prigrizek. Gleda v vodo, v razpoke med skalami, privzdigne eno ali dve algi. Presneto, opazil je morsko zvezdo. Že hiti proti njej in... požrešneš. Tale galeb je morski zvezdi odtrgal še en krak.
1: Kaj hočem? Še eden manj.
0: Galeb je odletel s krakom morske zvezde. Te živali zelo teknejo morskim pticam iz rodu Larus, ki mu pripada večina galebov. Izraz Larus izvira iz stare grščine Laros ali latinščine Larus. Obe besedi sta v preteklosti označevali galebe ali druge večje morske ptice. Morska zvezda ima zdaj samo dva kraka. Dvokraki zvezdi pa težko še lahko rečemo zvezda.
1: Slišim te, Denis. Res da v tem trenutku nisem podobna zvezdi, ampak se požvižgam na to. Moji kraki se bodo kmalo obnovili. Ja, na noge. Ne bom si pustila vzeti pokolo.
0: Neverjetno. Še vedno se lahko premika samo ob pomoči brazdnih nožic na dveh krakih. Je že pri klapavicah.
1: Gremo. Moje nožice. Hop. Hopla. I ja. Na pojedino!
0: Morska zvezda izbere eno od klapavic. Ne prevelike, saj je velike školjke težje odpreti zaradi njihovih močnih mišic zapiralk. Zvezda se s svojimi nožicami prilepi na školjko in na silo poskuša razpreti njeno dvodelno lupino. Toda klapavica se dobro upira in za zdaj se nič ne zgodi. Misliš, da ti jo bo uspelo odpreti samo z dvema krakoma? Utrudila se boš.
1: Se šališ, Denis? Dva kraka sta več kot dovolj. Izlučim namreč poseben kolagen in ob njegovi pomoči lahko brez mišičnega napora odprem školjko. Njeni lupini potegnem narazen in hop! Ko je enkrat malo odprta, puf! Izlučim nekaj kolagena, ki onemogoči, da bi se školjka zaprla. Tako ostane odprta, ne da bi jaz pri tem porabljala svoje moči. Ja. Klapavica se bo izčrpala prej kot jaz.
0: Kolagen je beljakovina, ki vezivnemu tkivu daje čvrstost in natezno trdnost. Je glavna sestavina zob, kosti in hrustanca. To je prava preizkušnja moči. Klapavica postaja utrujena. Njen odpor popušča in njeni lupini se odpreta, ampak... Kaj počneš, morska zvezda?
1: Jem. Kaj pa drugega? Nisem jo odprla za manj.
0: Kaj je ta velika belkasta stvar, ki ti gleda iz ust?
1: To je moj želodec. Ne bom se trudila z žvečenjem. Da bi jedla, izviham želodec, se premaknem na školjko, izločim prebavne zakove in počakam, da se njena notranjost razgradim, jo lahko posrkam. Potem potegnem svoj želodec nazaj in si privoščim. Počitek. Ja, in moram ti povedati, Denis, da imam zelo občutljivo prebavo. Rada imam mir, ko prebavni sokovi delajo svoje. Tako se izognem pekočemu občutku v želodcu, če veš, kaj mislim s tem.
0: V redu je, Zvezda, razumem. Grem, da boš v miru prebavila.
1: No, super. Ne morem ti pomahati, ker imam oba kraka zaposlena. Te pa srčno pozdravljam.
0: Med to dogodivščino smo spoznali besedo larus. Ali je to lena žival? Izraz za rod, v katerega spada večina galebov, ali izgubljena dežela? Bravo! Larus je velik rod morskih ptic, ki mu pripada večina galebov in je razširjen po vsem svetu. To je bila precej nazorna, a tudi čudovita pustolovščina.
1: La, la, la, la, la, la, la. Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o morski zvezdi je Gwenaël David. Poglejno, moji kraki so spet tu.
0: To je
2: Radio Koper.

0: Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli preseglo 5000. Boj za zlati čevelj na mundialu odprt že danes.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Koalicija je na včerajšnjem vrhu na Brdu pri Kranju med načrte dela do konca leta uvrstila implementacijo evropskih direktiv in rebalans proračuna. Govorili so še o drugem bloku krške nuklearke, tretjem avtocestnem pasu ter zakonih o medijih in RTV. Slovenska hmeljišča po vročinskem valu ostajajo v razmeroma dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb po toči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen, ocenjujejo pristojni. Sušo na severu bo nekoliko omilil pričakovani dež, z ohladitvijo se tudi ta konec tedna končuje drugi letošnji vročinski val. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je napadla letalsko bazo v Bahrajnu in pristanišče v Kuvajtu. Tamkajšnje oblasti navajajo, da je izbruhnil požar v elektrarni in obratu za razsoljevanje vode. Ustavili so tudi lete na kuvajtskem letališču. Ameriška vojska je medtem sedmo zaporedno noč izvedla niz letalskih napadov na cilje v Iranu. Število smrtnih žrtev junijskih potresov v Venezueli je preseglo 5000. Iz Karakasa so sporočili, da bodo od mednarodnega denarnega sklada prejeli 346 milijonov dolarjev za obnovo po potresu. V Miamiju bo drevi predzadnja tekma letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Za tretje mesto se bosta ob 23. uri pomirili Francija in Anglija. V spredju bodo slovo francoskega selektorja Didierja Deschampa, dodaten pritisk nemškega kolega na angleški klopi Tomasa Tuchla ter boj Kiljana Mbappeja, Harryja Kana in Juda Bellinghama za naziv najboljšega strelca prvenstva. Francoz je z 8 goli izenačen z Lionelom Messijem, Angleža pa sta na letošnjem mundialu zbrala vsak po 6 golov. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 16, Postojna 24, Bovec 22, Trst 29 ter Portorož in Pol 30 stopinj. Zastoji so na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola ter na Primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. 10:33.
1: Radio Koper.
2: Na mirnih in divjih vodah.

0: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

Zdaj pa sledi pomembno obvestilo za vse, ki ste se morda želeli ohladiti v reki Vipavi. Z civilne zaščite občine Miren Kostanjevica so namreč sporočili, da zaradi povišene ravni bakterije E. coli do nadaljnega odsvetujejo kopanje v reki Vipavi pri jezu v Biljah. Kot so še sporočili, pa so na ostalih točkah vzorci krepko pod mejno vrednostjo in je reka Vipava kopalna. Zdaj pa ni panike in sell out.

Tudi z vami je lepo, tukaj na Radio Koper smo, veseli vaše družbe. Že čez nekaj minut bo današnji gost oddaje odprto za srečanja akademski slikar Klemen Brun doma iz Nove Gorice, ki je tudi umetniški vodja Mednarodnega festivala vizualne umetnosti Art Circle in kot kaže, ljubitelj Metallike, saj si je za glasbeni predah izbral njihovo veliko uspešnico Enter Sandman. Zdaj pa sledi še nekaj precej drugačnega, Madonna in Gogol Bordello, La Isla Bonita.

0: Odprto za srečanja.
1: Naš tokratni gost je odraščal v Kuvajtu, med drugim so ga oblikovale Benetke, gospod Birkenstock, potomec ene najstarejših čevljarskih dinastij na svetu, pa je postal njegov mecen. Z nami je Klemen Brun, v prvi vrsti slikar, pa tudi promotor umetnosti. Dobrodošli.
2: Hvala lepa.
1: Ali drži, da ustvarjate tudi po 30 platen naenkrat? Imate preveč idej v glavi?
2: Ne, ni to, da je preveč idej. Enostavno raje delam na celi seriji, celi zbirki, ker potem imamo občutek, da najlažje na tak način zagotovim, ne, če uporabim tak izraz, kontinuiteto tej zbirki, ne, da je rdeča nit resna, da se drži. Mar si kjer umetnik, tudi sicer res isto to, na isti način to slika, ustvarja, ne pa veliko.
1: Kaj pa trenutno ustvarjate?
2: Trenutno ustvarjam isto kot dosedaj, in sicer je vedno v ospredju figura, ampak malo drugače. Torej, je trenutno v snovanju ideja šele v snovanju, se pravi v glavi, v ideji za naslednje razstave in sodelovanja, je pa vedno v ospredju figura, no, tako bom rekel.
1: No, vaš izredno zanimiv atelje v poslovni coni v Šempetru zagotovo pritegne že samim vhodom. Pa me vseeno, preden nadaljujeva, še zanima. Ste torej Šempetrc ali Novogoričan?
2: Ben, vsi Novogoričani so Šempetrci, ki so se rodili v Šempetru. Zdaj pa živim pa v Novi Gorici, tako da atelje je v Šempetru.
1: Zdaj pa me zanima, kako pa se je ta Novogoričan znašel v Kuvajtu. Tam ste obiskovali osnovno šolo, ali kako?
2: Tako. Ja, tisti časi, to so bili še časi prejšnje države skupne, so bili malo drugačni, ali pa podobni kot sedaj, starši oziroma odrasli so šli s trebuhom za kruhom in otroci smo šli z njimi. In tako je pač
1: nastala ta kultura. Pustila kakšen vtis na vas?
2: Absolutno, ja. Mi je zelo domača, mi je zelo prijazna in pač mi je blizu, ne. Bom rekel, tisto obdobje, ki je bilo tisto obdobje osnovne šole, se pravi zgodnjega odraščanja, je sigurno zelo pomembno pri otroku in z bratom sva ga doživela dejansko v tujini. Ne? In to ne samo v Kuvajtu, kjer smo živeli in obiskovali šolo, ampak tudi na nek način se je potovalo po svetu, kar tudi ni bilo morda samoumevno za vsakega takratnega jugoslovanskega državljana. Tako da to na nek način me je oblikovalo in zato sem v ustvarjanju, v načinu življenja, v načinu razmišljanja brez meje na nek način. Ne? Se pravi, mi ne predstavlja to, da je kje drugje karkoli za narediti, za se karkoli zmeniti, za kamorkoli iti, nič nenavadnega, kot iti od doma v atelje v Šempeter.
1: Kdaj pa ste se vrnili potem nazaj v Slovenijo?
2: Ja, še vedno v osnovni šoli. Ne? Jaz sem skoraj celo osnovno šolo naredil, od drugega do sedmega razreda, pol pa sem prišel nazaj in takrat sem potem še to leto dve naredil tle pri nas, osnovne, poskušal srednjo šolo v pri nas, ampak utesnjeno sem se počutil in sem že takoj zvohal, da tujina mi leži in sem zvohal to šolo, srednjo tle Max Fabiani v Stari Gorici, likovna smer, ki mi je vedno ležala in sem se kar upisal. In od tam naprej je bilo vse samo še tujina.
1: Pa je bila ta odločitev, da postanete umetnik, premišljena ali impulzivna? Ali je tako preprosto moralo biti?
2: Premišljeno nikakor ni bilo, ker nisem po naravi tak. Tako da instinktivno, absolutno ja. Moralo je biti absolutno ja, ker enostavno je bilo spontano za mene to. Ne? Pa sem to sam naredil, nisem niti starše vpletil v te odločitve, sem se kar upisal in mi je bilo omogočeno.
1: No, torej, lahko bi tudi rekli, da ste na tem čezmejnem območju zelo hitro začeli živeti čezmejno, se pravi, kot ste dejali, najprej ste v Gorici obiskovali umetniško šolo Max Fabiani, nato ste odšli študirati na Akademijo lepih umetnosti v Benetke. Kako velik vpliv pa ima akademija na slikarja? Ne vem, če bi, na primer, študirali v Ljubljani, bi bilo drugače?
2: Bi bilo drugače. Zdaj jaz se vedno tudi malo pohecam na to temo, ker Benetke so kljub vsemu bolj konzervativne in niso ravno študentsko ali pa univerzitetno mesto, dočim Ljubljana je. Torej, veliko več je študenterije. V Benetkah je bolj umirjeno in sem se res lahko posvetil temu, kar sem želel. Ne? Se pravi, akademiji in to je to. V Ljubljani se bojim, da bi me zapeljalo.
1: Kaj pa recimo samo na vaše ustvarjanje tudi?
2: Ne, absolutno. Je čisto drugačna dinamika je, ne, kje ustvarjaš, kje se izoblikuješ, na kjer je akademiji, v kjer je državi. Tudi način, konc koncu, kako je podano znanje na akademijah, je popolnoma različno od tukaj do tam. Ne? Tako da jaz sem se prav odločil, tako moram rekel. Za mene je absolutno najboljša odločitev.
1: Vaše ime se že dolga leta skriva, pa bom zanalašč rekla skriva, ker dajete prednost drugim umetnikom. Torej, vaše ime se skriva pod mednarodnim festivalom Krog umetnosti oziroma Art Circle. Morda so poslušalci v vinskih kleteh, Goriških brd in Vipavske doline že videli lepo poslikane steklenice, sode ter umetniška dela. In za tem stoji Art Circle, kaj ne?
2: Drži. V bistvu je kulturno-umetniško društvo Manifest. Društvo, ki je to blagovno znamko dejansko promovira. To sva v principu začela, če jih na kratko malo zgodovine, začela z preminulim prijateljem Metkom Tuto v 2011. leta in od takrat naprej se je to razvijalo iz ene domačije, vinske domačije do druge, se je začelo razvijati, se večati na nek način. In zadnjih 5 let z Mašo Gala, kolegico iz Ljubljane, ki je tudi akademska slikarka. Torej, ker sva oba tudi to, lažje komunicirava z in umetniki, ki so vabljeni na ta festival že vsa ta leta. To so vedno akademski, srednja generacija, profesionalni umetniki. In torej, je treba na nek način znati komunicirati z njimi. Ne, po drugi strani so pa tudi še vinari tudi zanimivi, ker tudi oni na nek način so malo bolj odprte narave. Ne. Ni to neko togo gospodarstvo, ne, ampak je to le turizem, ki temelji na ljudeh, ne, in na zlati kapljici. Ne. Torej je čisto simpatična simbioza med vsemi temi dejavniki, ki smo udeleženi v to. Ne. Je pa festival zelo velik in moram reči, da izboljšuje se s tem, ker sva ga z Mašo sprofesionalizirala do take mere, da sva že na marsikiri platformi svetovni kot festival zabeležena in to pomeni, da delava stvari prav.
1: Omenili ste goriškega umetnika Edka Tuta, ki je žal pred 4 leti umrl. Seveda je izhajal iz slikarske družine, zato ga je umetnost spremljala že od otroštva. Pa me vendar le zanima, če pogledava še malo v preteklost. Kako, kdaj recimo se je ta ideja sploh porodila vama?
2: No, se ni, to ni, bom rekel, bolj se je razvijala že dolga leta. Namreč Edko je takrat že leta 97 v Goriških brdih začel z eno malo kolonijico, par prijateljev umetnikov iz okoliških držav, lahko iz Italije, Slovenije, Avstrije in Hrvaške, na domačiji pri Aleksu in Urošu Klinec. In iz tiste male kleti je prišlo do tega, kar je danes festival, ker se je to vsa ta leta razvijalo, oziroma se je neprestanoma dogajalo, ne? Ni bilo prediha, prestanka, ne? Se pravi, se ni nikar, niti med korono v bistvu se nismo ustavili. Smo naredili manjšo obliko, ampak smo jo naredili. Ne? Tako da kontinuiteta je na nek način, kot pri vsakem slikarju, konc koncu tudi jaz, ali pa Maša, ali pa katerikoli umetnik, slikar, ali pa kipar. Kontinuiteta zagotovi kvaliteto, seveda, pa tudi to, da te neka širša javnost jemlje resno.
1: No, zanimivo pa je, če se vrneva sedaj v sedanjost, da ste Mašo Gala spoznali prav na eni od teh umetniških rezidenc, ker se je tudi sama je udeležila. Kako pa se je od tam naprej razvilo to sodelovanje?
2: Zelo enostavno. Si to, bom rekel, ta kljub temu, da so to rezidence dost resne, ne, in organizirane zelo kvalitetno, je v principu bistvo ne samo ustvariti likovno delo ali pa likovna dela, ampak tudi na nek način se družiti z umetniki, drugimi udeleženci. Ne? Spravi, mreženje, networking, kot ga mi imenujemo, na prvem mestu ali pa na drugem mestu, bi rekel. No? In če se z nekom srečaš na tem in imaš en teden časa, ko sodeluješ, pa 10 dni, je dovolj, zato ker si v bistvu v istem mindsetu tam in z nekom, ki je tudi iz tega istega tvojega sveta, potem enostavno se razvije enaka energija in z nekom se lahko nadaljuje zgodba. Ne? In glede na to, da Maša je pač taka, kot je po naravi, smo se ujeli takrat, ker takrat je bil tudi detko še. Ne? In smo jo povabili v Art Circle in od tam naprej se je potem razvijala to sodelovanje. Ne? Se pravi, grajenje znanja, kako voditi en tak festival. Ne? To je vseeno tudi treba vedeti, kako komunicirati in z gostiteljem, in z umetnikom, in z konc koncu mediji in tako naprej. Ne? In to se na nek način razvije postopoma. Ne? In do tega smo prišli. No?
1: Ampak vsi udeleženci pa postanejo na nek način tudi ambasadori te naše regije, saj je Art Circle vabljen tudi na vedno bolj uveljavljene razstavišča v tujini, pa na sejme in festivale. Pogrešate, da bi bilo to morda bolj izpostavljeno?
2: Morda so take tako zvane, še vedno nažalost se uporablja izraz kolonija, ne, ki je pa seveda zelo pomanjšujoča, ni to, ne, je to festival čisto neki druzga, je širše in je večje, ker zajema cel spektr delovanja in je tudi celoletno delovanje, ne, so to, in kot smo ste omenili, razstave, sejmi in taka in drugačna sodelovanja, se pravi, je pomembno, da se kvaliteta umetnikov ohranja ali pa izboljšuje. Potem na nek način upravičiš delovanje, na nek način v širši javnosti tudi, ne, da ljudje to sprejmejo kot nekaj resnega, ne pa neka ljubiteljska dejavnost, kar dejansko ni. Tako jaz, kot Maša, kot noben umetnik, ki sodeluje z nami, to smo vsi profesionalci, ki se s tem preživljamo. Na nek način je festival kvečjemu hobi, ne? Ampak slikar, ko pride tja, on ni prišel na dopusten teden, malo bo slikal, malo se bo imel fajn in tako naprej. Ampak res, da razvijaš naprej svojo dejavnost, ki jo sicer tudi v ateljeju ustvarjaš svojem, ne? In da dobiš še kakšno novo povezavo s kakšnim tujim umetnikom, ki je tudi malo vešč organizacije in tako se odpira tudi vrata, ne? Tudi nam, konc koncu. Ne? Nimava veliko časa se udeleževati raznih takih festivalov, zaradi tega, ker nam to vzeme veliko časa, ampak je pa zelo dobrodošlo, ne? Ker sigurno spoznaš koga ali pa nekaj zanimivih ljudi, s katerim potem razvijaš zgodbe lahko naprej, ne?
1: No, pred kratkim sem v Gorici srečala korejsko umetnico San Himun, ki živi v Gradežu, ki imate, torej jo poznate. No, navdušeno mi je pripovedovala o tem, da je letos na povabilo Art Circle gostovala na likovni rezidenci v Avstriji. Poudarila je, da so bili stroški pokriti in da je spoznala še 19 drugih umetnikov, ob tem pa še dodala, da je slovenska umetniška realnost korake pred italijansko. To drži?
2: Ja, drži. To je bilo vedno. Jaz pač, ker sem v Italiji 10 let živel in tisto, pač tam poskušal na nek način biti prisoten, ne, pa ni bilo ki dosti šanse. Dejansko, ne, so zelo še v oni v svoji klasiki kot umetnosti. Razen Beneškega festivala, neko jaz ne vem, če v Italiji kaj pomembnega ali pa večjega. Ne. Tako da, zato je nam še toliko bolj pomembno, da v tem majhnem okolju, ki tukaj je Gorica, ne, in bodimo iskreni. Je v Novi Gorici težko dobiti, nas je nekaj, ne, tako zvanih umetnikov ali pa vizualnih umetnikov, v Stari Gorici, v Italiji, težje. Težje. To je verjetno dejansko to, ne, da je okolje težko za preživeti. Jaz za sebe vem, da od moje generacije, iz moje akademije, ki nas je bilo veliko, ne, lahko nas je bilo 30, lahko nas je bilo 100, ne vem za nobenega, ki bi še nadaljeval Pokademiji. Ne?
1: Še en statistični podatek, ki bo morda marsikoga zanimal, koliko umetniških del pa je nastalo vseh teh letih v okviru festivala Art Circle?
2: Statistika je zanimiva veda. Ma po moje, nismo šteli še nikoli prav resno, ker jih je dejansko toliko, bom pa rekel 1000 za hec, ne? Mimo grede 1000, ker je treba vseeno vzeti v zakup pred Art Circle-om in Art Circle. Ne? In že pred Art Circle-om se je delala velika kolekcija in to govorim, že takrat je morda enih 350 likovnih del, Do leta 2012 in potem od 2012 naprej pa računajmo vsaj 50 na leto. Ne? In to so vsaj likovna dela, tako da je velika številka, 1500 evrov.
1: In letos Art Circle praznuje že 15. obletnico tudi.
2: Absolutno, to je the best. In to se lahko, smo zelo, zelo ponosni na to, ker ni enostavno. Ne? Se pa je kar veliki zalogaj in tudi na nek način ohranjati kvaliteto in naše organizacije, ma tudi potem, kar se umetnikov tiče, ne? Konc koncu na leto gostimo 30 do 50 umetnikov. In to je velika številka, ne? Kljub temu, da vabimo iz celega sveta. Ne? Imamo odprti poziv, od Afrike do Kitajske do kjerkoli, ne? Iz Amerike posod. Ampak nivo ohranjati tako število, toliko let zaporedoma ni enostavno, tako da smo zelo ponosni na 15. obletnico, preživeto obletnico, čeprav letos je šele 15. edicija, oktobra.
1: Sicer pa vaju z Mašo Gala čaka še en projekt.
2: Drži. Namreč v Ljubljani, kjer se gradi nova medicinska univerza, je bilo namenjeno tudi, kot je tudi zakonu v Sloveniji, v gradnjo nekaj procentov za umetnost. In v bistvu z Mašo sva oddala kar nekaj ponudb in od 150 umetnikov ali pa prijav, ko so med temi tudi kakšni biroji arhitekturni pa tako naprej, pa morda malo bolj prepoznani slovenski umetniki, sva dobila dve poziciji od sedmih možnih, ne? Kar je sicer zelo, zelo je pomembno že zaradi tega, ker je to anonimno, torej je v bistvu ponudba oziroma likovno delo je tisto, ki je prepričalo žirijo, da so izbrali. Ne? In je to en velik dosežek tudi za naju, ker potem vidiš, da prvo znaš predstaviti, kaj počneš, ne? Ker je bilo treba narediti sicer malo izven našega comfort zone, ko se reče po naše, ne, območja komoditete, ne, udobja, malo bolj arhitekturno predstaviti likovno delo in vizualizacijo tudi v prostoru. In to je en velik dodatek tudi našemu, na nek način, in je to osebni rezime, ima je tudi rezime za kulturno-umetniško društvo Manifest. Ne, spet, da ne počnemo samo Art Circle in samo razstave in samo festivala, ampak tudi kakšne take stvari, ki so investicije.
1: Čestitke obema.
2: Hvala lepa.

0: Z nami je Klemen Brun. Bi rekli, da ste imeli srečo, da ste spoznali Kristjana Birkenstocka, ali bi to kako drugače formulirali?
1: Ne, tako bom rekel. Prva sreča je bila, da sem imel podporo staršev. Druga sreča je bila, da sem spoznal Edka in po njemu Uroša Klinca in kot posledica je prišel na vrsto slučajno gospod Birkenstock, ki je pač tukaj v bližnji okolici eno haciendo si kupil in tukaj občasno prebiva. In da je eno od mojih likovnih del v Brdih videl. Tako da,
0: tako preprosto.
1: Je zdaj sreča. Zdaj. Koliko teh sreč je potrebno, da priješ do tistega momenta?
0: No, Kristjan Birkenstock je potomec ene najstarejših čevljarskih dinastij na svetu, ki pa ima zdaj, mislim, da samo še manjšinski delež v družbi. Nosite njihove ortopedske sandale?
1: Kje pa?
0: Pa mi je dizajn bil od nekde všeč, ali ste jih imeli
1: komod
0: za grde, a udobne?
1: Ne, komoco. In dizajn, barvo in vse tega je dovolj, tako da je čisto fajn.
0: Še sodelujete?
1: Seveda. Seveda.
0: Kako?
1: To je naravno zdaj. Mislim, mecen je mecen. Torej, obstaja in ostaja. Ne? Ker mecen je nekdo, ki nekoga podpira. Teoretično večno. Ne? Ker tudi umetnik se razvija. In tudi ta mecen, ljubitelj umetnosti, se tudi razvija. In zdaj, če se skupaj razvija ta, potem je to neskončno. Ne? In še, če je nekdo ta, ki ima pod palcem kolikorkoli pač je potrebno, je to neskončno mogoče. Ne? Je samo ohranjati človeški odnos in ljudi na nek način ohranjati tako, da jih zanima, da vidijo, da je razvoj, da je napredek, da ustvarjaš. Ne? Viš, biti mecen tudi ni enostavno, ne? Ampak ta je, ko bi rekel, ja, sva si sedla na kožo oba.
0: Morda potem sodelujete tudi z drugimi umetniki tudi v Nemčiji?
1: Tudi, seveda. Mislim, konc koncu je vezano malo na to, kar Art Circle je. Ne? Ne moramo iti mimo tega, da Art Circle je velik del delovanja in velik del tudi uspeha, konc koncu. Na nek način tudi osebnega, zato ker mi je omogočilo, da sem spoznal vse te umetnike in vse te tudi inštitucije konc koncu. Ne? In okolja, v katerem Art Circle tudi že obstaja. Ne? Konc koncu smo ta produkt Art Circle izvozila z Mašo pred 4 leti v Avstrijo. Torej so v Avstriji videli, da je ta zadeva vredna investicije in je neprimerno boljše pokrito ali pa investirano. V Avstriji, sicer je okay, drugačno tržišče, si lahko morda več privoščijo, ampak smo izvozili v Avstrijo in zdaj planiramo tudi že za druge države v svetu. Ne? Konc koncu tudi v Nemčiji, tam, kjer imam deloma tudi jaz svoj atelje, tam pri Birkenstocku in občasno tudi zahajam gor, da se malo umaknem iz tega šempetrskega ateljeja in iz tega domačega okolja in grem v drugo okolje, kjer so drugi ljudje okoli in je potem ustvarjalnost drugačna. Ne? Sem morda celo lahko bolj ustvarjalen, ker je malo bolj umirjeno.
0: Pa vas recimo, glede na to, da ste bili pobudnik veliko stvari, veliko teh festivalov oziroma veliko dela imate tudi z Art Circle-om, vam to, ne vem, daje potem tudi energijo ali vam jo jemlje za vaše umetniško delo?
1: Je nekaj drugega. Je nekaj drugega, seveda, je to organizacija. Ne? Dejansko je organizacija. Ni kreativnega v temu. Ne? Ampak s tem, ko pa komuniciraš z umetniki, se na nek način malo omili ta trda organizacijska nota, ki je potrebna, da stvar laufa in se izteče prav. Tako da na nek način eno z drugim, no, sej, pač, nekaj dobiš, nekaj zgubiš, toliko moraš energije dati, da je nekaj na koncu vrata. Tudi slikarstvo samo po sebi, sej ni enostavno belo platno začeti, kaj pa zdaj, ne? To je zahtevno, ne? Zdaj, z izkušnjami, z leti je lažje in to in uno, ne? Ampak slikar biti frišen z belim platnom je strahota, ne? Kaj? Kako? In zato je vedno moj sistem bil ta, ne? Vsa platna ven in začnem. In kar streljam, ne? Vse poprek. Brez repa, brez glave. Približno vem, kje bi rad bil, ampak nimam izdelane ideje še. In se potem in tudi Arcerkev na nek način. Maša ga drži malo organizirano, ne? Ampak če bi bilo po moje, bi bilo bolj, bistveno bolj kavbojsko. Ne? In bi se ravno tako naredilo in zgodilo in bi bilo. Ampak drugače.
0: Ste ta vaš način dela predstavili tudi mladim umetnikom, ker na vse zadnje ste bili tudi pobudnik mednarodne umetniške rezidence za mlade Art of Nature v Čepovanu.
1: Drži, drži. No, sej to je tisto, kar sem rekel, na nek način prijetko tu povzel ali pa se naučil. Ne? Ker on je imel posluh in je imel smisel in je znal organizirati, ampak je bil generacijsko mojih let danes, ne? Ko sva začela, jaz pa on. In jaz sem bil pa, se pravi, 10 let plus mlajši, ne? Se pravi, še dosti bolj tako neorganiziran, agresivan in tako malo vse po luftu. Ne? In to sem rekel, da je vseeno kvalitetno, ker na konc koncu na mladih svet stoji. Nekje se more začeti spet ali pa nadaljevati zgodba. Ker večno mi ne moramo iti naprej. Ne? Rabiš podporo, rabiš mlajše. Kako je Maša mlajša od mene, tako rabimo že koha še mlajša, kar je pa spet težko dobiti. In to je eden od načinov, ne? Če ti začneš uvajati te prihodne generacije umetnikov, mlajše in tako naprej, in da malo začutijo, da je to en zanimiv vrvež, da je to fajn, ne? Se družiti in komunicirati, ustvarjati skupaj. Morda se bo kakšen najdu, ki bo rekel, da je, ali pa da bo videla, da je zrel, da bo lahko morda neke vrste, ne, pomoč za prihodnost.
0: Prihodnost in preteklost, če se lahko za konec ustaviva še pri Evropski prestolnici kulture in pri njenem velikem vprašanju, kako naprej. Po vašem mnenju, kam naj se zdaj usmeri ta Nova Gorica in Gorica?
1: Mi dva z Mašo dobro veva, kam sva usmerjena. Namreč nisva nikdar drugega počela kot to, že pred in tudi bomo potem, ne? Tako da neke višje sile tle opisovati ali pa razlagati, ne vem. Vem pa, da je velik potencial. Upajmo, da se je primlo kaj več, kot deluje, da se je. Ne? Mi vsekakor že počnemo to, kar sva počela. Ne? Art Cycle festival, ki sva ga lani vodila znotraj tega leta ali pa ustvarila in izpeljala. Namreč tudi že planirava za druge prestolnice kulture v Evropi, ne? V prihodnje. Plus tega, v Borovem gozdičku smo postavili dva stebra, ki sta namenjena miru, skupaj z Rotary klubom Nova Gorica, kar je spet, to je bistvo Evropske prestolnice kulture, ne? Da ohranja neko kontinuiteto. Zdaj, jaz nimam odgovora, kako naj se oni razvijajo, ne? Jaz pa vem, da mi se razvijamo in poskušamo v ta naš majhen prostor na nek način umestiti in da ostaja umetnost blizu ljudem, da vidijo, da je živo, da ni samo blo in to je to.
0: Klemen Brun, hvala, ker ste bili gost oddaje Odprto za srečanje.
1: Hvala lepa.

Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova dizajn na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Dizajner Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti.

Poletje je mon amour ali pač tudi ne. Drugi vročinski val, ki se je začel 9. julija, se ta konec tedna končuje, a vse dokler se ne konča, velja za južno polovico Slovenije še vedno oranžno opozorilo zaradi nevarnosti požarov. Sicer pa velja tudi še enkrat ponoviti, danes po noči se lahko nad slovensko Istro razvije burno nevihtno dogajanje, zato sploh tisti, ki kampirate, bodite previdni. Pa tudi tisti, ki se želite osvežiti v Vipavi, kopanje pri jezu v Biljah je zaradi prisotnosti bakterije E. coli odsvetovano. Vsi, ki ste trenutno v avtu, pa kar mirno in brez napetih živcev, in upam, da vam bo pašala naslednja.

0: 32 stopinj v Kopru, Novi Gorici 31, v Tolminu 28. Ko je vroče, vsi iščemo vse mogoče osvežitve. Sama sem med drugim prvič naletela na podatek, da so rimski vojaki sploh poleti na dolgih poteh pili posko. Pri iskanju odgovora, kaj to točno je, mi je pomagal Miha Franca, predsednik kulturnega društva Vespesjan.
1: V osnovi gre za vodo z kisom. In to naj bi pili nižji sloj, vojaki in vsi ostali. Viro je veliko, no, ki omenijo to pijačo, so tudi razni cesari, ki so jo pili, oziroma razni poveljniki, ko so sedeli z vojaki zraven. Zakaj so jo pili? Zato, ker mogoče tudi samo vino je bilo v tistih časih malo bolj kislo, malo bolj odžeja, če v vodo primešaš nekaj kisa zraven. In je bolj varna voda za pitje, če primešaš neko drugo snov, oziroma v tem primeru kis. Drugače pa se mogoče spomnite, kakšni naši nonoti so ravno tako pili temperanje, vsaj na obali, ki ravno tako so mešali v vodo malo kisa zraven.
0: Torej, baje za prst kisa in liter in pol vode. Če imate vi kakšen brezalkoholen recept za osvežitev, nam ga pošljite, da ga poskusimo. Zdaj pa na Jamajko, tam je še noč in 27 stopinj.

0: Je jemu duhe lese, an oblaču se je štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace,
1: živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija, ko je ko fabriški kamin, an se ni ustavil. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
0: od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijo svet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo zmakneš svoj ured, bi on skadil en špinel in bi bil malo zadet.

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kad je malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedel. Kaj je prpelju vlak, onan kar zmakn se ni tol. Vlak se pej ni ustavil, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrieza na tanko kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšlo kresna mora bet za det.
3: Rastafarian, know the truth.

Tako je Iztok Mlakar odpel svojega Marija Špinela, zdaj pa k sosedom. V hrvaških kinih in na spletu so ta teden začeli prikazovati napovednik za igrani film v latinščini Poslednji rimski bog, ki velja za enega produkcijsko najzahtevnejših projektov v hrvaški kinematografiji. Zgodovinski spektakel o rimskem cesarju Dioklecijanu je producirala hrvaška javna radiotelevizija, pod režijo se podpisuje Domagoj Burić, v kinematografe pa Poslednji rimski bog prihaja jeseni. Zdaj pa Baladero in Za naju.

0: Buon vento, dober veter je v studio pripeljal tudi tebe, Andrej. Upam, da z dobrimi novicami v opoldnevniku.
1: Dobar dan, Eva, in našim poslušalkam in poslušalcem. To pa žal ni odvisno od mene. Jaz jih samo zbiram in nabiram, potem pa preberem, da jih slišijo še drugi. In tako bomo danes v opoldnevniku poročali tudi o včerajšnjem vrhu koalicije na Brdu pri Kranju, kjer so že malce začrtali zakonodajne predloge do konca leta. Še vedno pa odmeva tudi napoved vlade o ustanovitvi specializiranega tožilstva za preganjanje korupcije. Nekaj odmevov torej tudi v našem opoldnevniku, v katerem bomo tudi pogledali oziroma bolje rečeno prisluhnili zvoku reportaže o praznovanju stoletnice smrti pesnika Srečka Kosovela na Volčjem gradu v občini Komen. Šli bomo pa tudi v občino Piran, ki je v sodelovanju s podjetjem Arriva zagnala projekt Julija. Z njim pa izvajajo novo storitev prilagodljivega prevoza, ki bo trajala vse do konca avgusta. Če ste iz Pirana in je še ne poznate, nam seveda lahko prisluhnete ob 12.30.
0: Zagotovo bomo, vsaj jaz. Hvala, Andrej. Torej, Andrej Šavko in Loredana Vergan bosta z vama v opoldnevniku točno ob 12.30.

To ni slovo od mladosti, ampak zgolj od današnjega dopoldneva. Lepo je bilo z vami, tonski mojster Davorin Lovrečič ostaja še v opoldnevniku, Eva Furlan pa vam mahamo pozdrav. Srečno tam, kjer ste in kjer boste.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Na domačem političnem parketu še vedno odmeva napoved vlade o ustanovitvi specializiranega tožilstva za preganjanje korupcije. Državno tožilski svet meni, da se želi izvršilna veja oblasti s tem polastiti funkcije kazenskega pregona. Skupina ustavnih pravnikov med tem opozarja na domnevno omejevanje pravic opozicije, ki koalicija preprečuje ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij. Več takoj po preostalih poudarkih oddaje.
2: Na Volčjem gradu so se pesniku Srečku Kosovelu poklonili s prireditvijo Otrok sončnico. V občini Piran to poletje središče in podeželje povezana z brezplačnim prilagodljivim prevozom. Do nadaljnega odsvetovano kopanje pri jezu v Biljah. V Miamiju drevi tekma za tretje mesto, odprt tudi boj za zlati čevelj mundijala. Popoldne in zvečer vremenoslovci za zahodni del države napovedujejo burno vremensko dogajanje. Z vami sva Loredana Bergan in Andrej Šavko.
1: Na včerajšnjem vrhu koalicije na Brdu pri Kranju so torej začrtali zakonodajne predloge do konca leta. Med drugim je pričakovati spremembe glede komisije za preprečevanje korupcije. Kot je po vrhu povedal vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič, položaja KPK ne bodo reševali v okviru predloga zakona o skoku, ampak se bo vlada s tem vprašanjem ukvarjala v ločenem zakonskem postopku. Iz pravosodja se med tem vrstijo kritični odzivi na predlog zakona, ki vključuje vzpostavitev specializiranega tožilstva za preganjanje korupcije. Skok pa ni edina tema, s katero vlada razburja pravnike. Potem, ko je koalicija ob pomoči resnice že dvakrat preprečila ustanovitev opozicijskih preiskovalnih komisij, so štirje ugledni ustavni pravniki na seji poslovniške komisije izrazili enotno stališče, da koalicija z zavračanjem dnevnega reda izrednih sej krši ustavo in poslovnik. Opozarjajo, da gre za omejevanje pravic opozicije, a hkrati priznavajo, da hitre pravne rešitve tako rekoč ni in da za spremembe določil obstaja le politična pot. Prispevek Roberta Škrjanca.
3: Ustavni pravniki Ciril Ribičič, Albin Igličar, Miro Cerar in Matej Avbel so v en glas povedali, da je to, kar se dogaja v državnem zboru v povezavi s klicevanjem izrednih sej in onemogočanja parlamentarnih preiskav, kršitev in zloraba ustavnih določil. Opozicija ima sicer zdaj možnost, da zaprosi za mnenje ustavnega sodišča, a kot meni Ribičič.
4: To se lahko osporava tako jasno določbo na ta način, da se ustava spremeni. Tukaj pa gre opozorilo oblasti, da ustavne spremembe pa ni mogoče doseči brez dvotretjinske večine.
3: To je spostavil tudi Albin Igličar, ki celo meni, da je zelo malo možnosti, da bi se ustavno sodišče sploh lotilo presoje poslovnika državnega zbora.
5: Še posebej zato, ker ga v veliki meri potem ob upoštevanju parlamentarne avtonomije šteje kot izrazito notranji, avtonomni, splošni pravni akt.
3: Miro Cerar pa se dotaknil argumentov, češ, da so poslanci glasovali po lastni vesti. Ta argument po njegovem ne vzdrži.
6: Ne samo ustava, tudi zakoni so tukaj močnejši od tega, kar ti narekuje lastna vest.
3: Glede možnosti, ki jih ima na voljo opozicija, pa...
6: Se pa bojim, da nekega pravnega sredstva, ne, ki bi ga videli prav zapisanega kot neko pristojnost organa, ne bomo našli.
3: V tej smeri tudi Matej Avbel, ki opozarja, da za vsako kršitev ne obstaja nujno pravna sankcija.
7: In kar se tiče parlamenta, vemo, da je temeljna sankcija, ki jo imamo v roke državljanke in državljani, politična sankcija, ki jo izrekamo na vsakokratnih volitvah.
3: Če bi se trenutno stanje nadaljevalo v nedogled, pa je po njegovi oceni možno pred ustavnim sodiščem izpodbijati poslovnik, češ da je v njem protiustavna pravna praznina. Za zdaj je po mnenju profesora Igličarja ena izmed rešitev ta, da bi predlog za ustanovitev parlamentarnih komisij dali na dnevni red septembrske redne seje. Ni pa še jasno, kakšno pot bodo ubrali v opoziciji, če bo tudi takrat koalicija blokirala ustanovitev parlamentarne preiskave.
1: Poglejmo na tuje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so ukrajinske sile napadle dva pomembna logistična objekta v ruskih regijah Moskva in Tambov.
2: Po njegovih besedah gre za objekte, ki jih je Rusija uporabljala za dobavo komponent, za katere veljajo gospodarski ukrepi za proizvodnjo dronov in navigacijske opreme. Ruske oblasti so medtem sporočile, da je v požaru, ki je izbruhnil po napadu ukrajinskih dronov na skladišče v moskovski regiji, umrlo najmanj 7 ljudi, v napadu na skladišče v regiji Tambov pa je bilo ranjenih najmanj 25 ljudi. Ameriška vojska je 7. noč zapored izvedla vrsto letalskih napadov na cilje v Iranu. Tarče najnovejših napadov so bili nadzorni objekti, vojaška logistična infrastruktura, podzemna skladišča orožja in pomorske zmogljivosti. Iran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu. Palestinske oblasti so danes poročile, da je bilo v včerajšnjih napadih izraelske vojske na območju Gaze ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 20 je ranjenih. V enem od zračnih napadov so bili tarča udeleženci pogrebnega sprevoda. Izraelska vojska je potrdila izvedbo napada in zatrdila, da je šlo za napad na celico teroristične organizacije Islamski džihad. Število smrtnih žrtev junijskih potresov v Venezueli je preseglo 5000. Iz Karakasa so sporočili, da bodo od mednarodnega denarnega sklada prejeli 346 milijonov dolarjev za obnovo. Ameriški predsednik Donald Trump je Kanado obtožil odgovornosti za dim, ki se zaradi obsežnih gozdnih požarov širi iznad njenega ozemlja nad severovzhodni del Združenih držav. Med drugim je bila v New Yorku zaradi gostega dima v četrtek občutno zmanjšana vidljivost. Včeraj so se razmere izboljšale. Trump je severni sosedi zagrozil z zvišanjem carin, čež da bo z njimi plačala stroške onesnaženja.
1: Ura je 12:36, poslušate opodnevnik Radia Koper, ki ga nadaljujemo s primorskimi temami. Praznovanju stoletnice smrti pesnika Srečka Kosovela so se pridružili tudi na Volčjem grandu v občini Komen. Prireditev, ki jo sestavlja več dogodkov, so poimenovali kar z naslovom ene od Kosovelovih pesmi, Otrok sončnico. Začeli so že v aprilu, te dni pa se vsako popoldne zberajo na ustvarjalnih delavnicah. Tako so se preizkusili v fotografiranju, pisanju pesmi in prav. Danes bodo na mednarodnem srečanju prevajalcev razkrivali drugačnega Kosovela, jutri pa bo dan za predstavitev vseh izdelkov. Več Irena Cunja.
8: Vas Volčji grad je znana po arheološkem najdišču Debela griža. Ljudski glas pa pravi, da so v njej najlepši kamniti portali na Krasu. Letos so ti dobili še živ okras, sončnice, posajene v posebej lepo obarvane posode. Vodja prireditve, otrok s sončnico, Stojan Kosmina.
9: Osnovni namen je po Kosovelovi pesmi Otrok s sončnico, da nosimo sončnico na rami, smo srečni in moramo to srečo deliti.
8: Čez zimo so zbrali 156 posod, zadnjo soboto v aprilu organizirali barvanje in sajenje. Tam sta bila tudi 11-letni Patrik in 13-letni Manuel Milanič. Danes sta ponosna, da so njune sončnice zrasle in vzcvetele.
10: Vsake vrata od Kaluna ima vsak svojo sončnico, kakšne pa tudi dve. In smo zdi tudi ful domače, lepo, da je tako narejeno.
8: Člani fotokluba Žarek, ki so se sicer že vključili v Kosovelovo leto svojo razstavo, so sončnice ujeli v fotografske aparate. Mladi so se preizkusili tudi v pisanju pesmi in pravljice. Dogodki, ki povezujejo vaščane, so za krepitev skupnosti zelo pomembni, pove domačin Boris Rebula.
11: Vasi se praznejo, je manj ljudi in vsaka akcija, ki združuje, je zelo dobrodošla, bom rekel. No. Pridejo zraven in domačini in pa vsi tisti, ki so zdaj spet v vasi.
8: Kot še za konec namigne Stojan Kosmina, bi se prireditev Otrok s sončnico lahko nadaljevala tudi prihodnjo pomlad. Vsak potrebuje svojo sončnico, še povedo na Volčjem gradu. Za tiste, ki jo še iščejo, so izdelali sončnično skrinjo. Dovolj je odpreti njen pokrov.
2: Strokovnjaki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so v začetku tedna opravili analizo vode v reki Vipavi. Na podlagi rezultatov na območju občine Miran Kostanjevica se zaradi povišane ravni bakterije E. coli tam do nadaljnega odsvetuje kopanje pri jezu v Biljah, so sporočili iz občine Miran Kostanjevica. Na ostalih točkah Šelom, Lin, Grabec so vzorci krepko pod mejno vrednostjo in je reka Vipava tam primerna za kopanje.
1: Občina Piran je v sodelovanju s podjetjem Arriva zagnala projekt Julija. Z njim se izvaja nova storitev prilagodljivega prevoza, ki bo trajala do konca julija. Ta

0: odločitev nakupovalnih središč, javnih ustanov in turističnih znamenitosti. Vodja urada za gospodarske javne službe, promet in okolje, Rok Humar.
1: Ja, mi smo se že več let trudili, da bi bolj povezali Lucijo z zaledjem, predvsem zaradi tega, ker smo prijeli strani ljudi, ki gor živijo, več prošenj, da bi bilo potrebno pojačati frekvenco prevozov na samo podeželje. Ker kaj se dogaja? Mi že imamo urejene primestne linije do podeželja, vendar je tako, da so zjutraj linije polne, ko grejo ljudje v službo in v šolo ali pa ko prihajajo, v mest pa vozijo prazni avtobusi.
0: Storitev je brezplačna, namenjena je tako prebivalcem kot obiskovalcem občine Piran. Prevozi potekajo po krožni relaciji. Vožnja je mogoča izključno s predhodno rezervacijo sedeža, še poudarja Humar.
1: V bistvu gre za prevoze na klic. Če prevoznik ne dobi klica, da bo nekdo čakal na eni postaji izmed na samem podeželju, se on na sam prevoz ne bo odpravil. Treba rezervirati ali preko aplikacije ali pa preko brezplačne telefonske številke.
0: S projektom želi občina Piran skupaj s partnerji preveriti potrebe prebivalcev in obiskovalcev po prilagodljivih oblikah javnega prevoza. V primeru dobrega odziva bi lahko storitev časovno podaljšali oziroma se v bodoče še prijavili na kakšen podoben projekt.
2: Na svetovnem nogometnem prvenstvu danes tekma za bronasto medaljo, na domačih Zrenicah pa začetek nove prvoligaške sezone. Koper je odprl zmago v Lendavi, aktualni prvak Celje pa je prišel samo do točke proti Muri. Pred Tadejem Pogačarjem pa danes zahtevna 14. etapa kolesarske dirke po Franciji. O vsem tem v športni minuti Sandi Škvarč.
3: V Miamiju se bosta za prestižno tretje mesto na letošnjem mundialu pomerili Francija in Anglija. Tekma, ki se bo začela ob 23. po srednjeevropskem času, prinaša tudi zaključek boja za najboljšega strelca prvenstva. Na vrhu lestvice sta s po 8 zadetki Argentinec Lionel Messi in Francoz Kylian Mbappé, v igri pa sta tudi še Angleža Harry Kane in Jude Bellingham, ki sta zadela po 6. Prvi zadetki pa so padli na uvodnih tekmah 36. prvenstva domačih prvoligašev. Koper je pri povratniku v prvo ligo Lendavski Nafti slavil z 2-0. Zadela sta Manseri in Irabor, kar je dobra popotnica v sezono in tudi na prvo evropsko gostovanje, ki jih pelje na Ferske otoke, kjer bodo igrali v četrtek. Trener Zoran Zeljković.
4: Sigurno, da nas čaka zopet neka adaptacija, igrali bomo na umetni travi, temperaturna razlika ogromna, tako pač je, moraš se znati adaptirati in verjamem, da se bomo.
3: Celjani so obrambo naslova začeli z remijem proti Muri, ki je bila 2 v prednosti, na koncu tudi ob polemikah zaradi sojenja 2-2. Za Celjane je 2 meril polno Svit Sešlar.
5: Čeprav se grdo sliši, moramo biti zadovoljni. Tudi ta točka nam bo ogromno pomagala.
3: Danes mestni dvoboj Olimpije in Brava. Jutri se na slovenske zelenice vrača izolski trener Darko Milanič, ki bo z Mariborom gostoval v Kidričevem. Kolesari na dirki po Franciji bodo v 14. etapi opravili 4 kategoriziranimi vzponi in skoraj 4000 višinskimi metri. Tadej Pogačar.
6: Res težka gorska etapa z Markštajnom. Cilj bomo videli, po kako so hruške.
3: Pogačar bo rumeno majico vodilnega branil s 3,5 prednosti pred Jonasom Vingegorjem. Tretji Remko Evenepoel zaostaja dodatne pol minute.
7: Opoldnevnik Radia Koper je končan. Uredil ga je Andrej Šavko, tehnična izvedba Davorin Lovrečič. Brala sem Loredana Vergan. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem okoli 33 stopinj. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20. Jutri bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Še opozorilo, danes čez dan bodo v srednjih in jugovzhodnih krajih lahko nastale močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna tudi toča, zvečer in ponoči bodo na Primorskem možna

krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 30 stopinj in pol, zračni tlak 1011 milibarov ustaljen. Vlaga je 52-odstotna, nebo pretežno jasno, piha severozahodnik 4 metre na sekundo, morje je mirno, temperatura morja 28 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 27, Ljubljana 28, Koper in Nova Gorica pa 32 stopinj. Zastoji so na cestah Bertoki-Koper, Šmarje-Koper in Lucija-Izola in na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. 12 in 46 minut.

Osmrtnica. V 65. letu je umrl Miran Božič iz Črnotičev. Umrl je Miran Božič iz Črnotičev. Pogreb bo v ponedeljek ob 13. na pokopališču v Črnotičah. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici.

0: še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.

Ob 12 in 57 minut, skoraj 57 minut, lep pozdrav in prijetno sobotno popovdne vsem, ki ste v družbi Radia Koper. Bojan Klastec in Romeo Grebenšek bova vaša današnja družba in ko takole razmišljam o morju in plaži v tem sobotnem popodnevu, se spomnim na čudovito staro misel starih ribičev, ki pravi: morje ne pozna preteklosti in ne gleda na uro. Morje enostavno sprejme vsak trenutek takšnega, kot je. In prav to vam želim za današnji preostanek vikenda. Pozabite na uro, odložite skrbi in si privoščite kakšen trenutek čistega užitka. Pa naj bo to skok v vodo, kava v dobri družbi ali pa le poslušanje najljubše pesmi na naših valovih. Uživajte v soncu, vonjajte morje in ostanite torej z nami za začetek sobotnega popodneva na Radiu Koper. Tudi tokrat glasba po željah, ki jo bo vodil Boštjan Simčič. V dobrih novicah vam predstavimo Dorini donirano hrano, kako uspešen in komu je namenjen ta projekt. Na to v ritmu različnih godb vse do večera. Ob 15. se za pol ure odpravimo na morje, v modri selekciji predstavimo novosti na glasbenem trgu, ob 17. pa tudi tokrat aperitivo Lounge Mix. Še eno kratko obvestilo za vse tiste, ki ste na cesti, na primorski avtocesti med Črnim Kalom in predorom Kastelec proti Ljubljani, predmet na vozišču ovira promet, tako da pazite. Je nič, dobrodošli v to sobotno popovdne.

Poletje piše svoje najlepše zgodbe. Nekatere nastajajo ob morju, druge na domačem pragu, spet tretje ob družinski mizi, kjer se o pesmi in lepih željah zbirajo najbližji. In prav takšne zgodbe bomo tudi danes skupaj odpirali. Lepo pozdravljeni v sobotni glasbi po željah. Pred nami so iskrena voščila, lepe misli in melodije, ki že vrsto let povezujejo ljudi in njihove zgodbe.

Poletje ima res posebno moč. Pod modrim nebom, v toplini julijskih dni, nastajajo zgodbe, ki jih ljudje nosijo v srcu vse življenje. V soboto, 11. julija, na vroč poletni dan, sta si v sodni daj izrekla Aleš Lavrenčič iz Doberdoba in njegova izvoljenka Petra Pahor iz Devina, ter si izmenjala prstana. Naj vaju na ta poseben dan in vseh skupnih poteh spremljata toplina družine in prijateljev ter nešteto lepih trenutkov, ki bodo zavedno ostali v vajinih srcih. Iskrene čestitke iz srca želi Nona Tončka z vsemi najbližjimi.

Včasih je najlepše darilo preprosto iskrena misel, ki pride iz srca. Danes takšna misel potuje v dom starejših občanov Ilirska Bistrica. Včeraj je praznoval osebni praznik Srečko Fabec. Ob tej priložnosti mu vsi iz prvega nadstropja doma starejših občanov Ilirska Bistrica želijo obilo zdravja, sreče, zadovoljstva in veselja. Enakim dobrim željam se pridružujejo tudi prijatelji iz VDC Ilirska Bistrica ter prijateljica Pepca. Dragi Srečko, vse najboljše in naj te tudi v prihodnje spremljajo dobra volja, prijazni ljudje in veliko lepih dni.

Prav danes praznuje svojih prvih 40 Daniel Bon iz Kopra. Naj bo še naprej razigran, vesel, družaben, mu želi njegova banda. Naj v denarnici bo vedno kak kovanec sreče, na ustnicah nasmeh, naj šoldov polne bodo vreče. In veter vedno v laseh. Vse najboljše ti kličejo vsi, ki se bodo danes veselili s tabo.

0: Como dice Celia, my English is not very good looking. Que Dios me lo bendiga.
1: Vsak rojstni dan je kot nov začetek. Je priložnost, da se za hip ozremo na prehojeno pot, se zahvalimo za lepe trenutke in z odprtim srcem stopimo novim naproti. Današnje voščilo nas popelje na plavje. Elena Rici je tista nasmejana žena, mama in nona, ki je pred dnevi praznovala rojstni dan. Draga Elena, naj bo vse tako, kot mora biti, čeprav pridejo kdaj težki koraki, o katerih poje Tebi ljubi, Blaž Jarja.

V petek je praznovala draga sestra Ana Prinčič iz Gornjega Cerovega v Goriških Brdih. Sestra Magda iz Izole in takole vošči. Draga sestra Ana, tvoje življenje je podobno rodovitni zemlji, polno dobrih ljudi, lepih spominov, srčne topline in bogatih sadov. Naj te vedno spremljata pogum in vera vase, naj se ti spomnijo želje, ki jih nosiš v srcu, predvsem pa ostani takšna, kot si. Dobra, srčna in neprecenljiva sestra. To ti želi tvoja sestra Magda.

Dragi poslušalci in poslušalke, tako zaključujemo današnjo glasbo po željah. Če imate tudi vi koga, ki bi ga radi razveselili, nam pišite po elektronski pošti na gpz@rtvslo.si, po navadni pošti na Radio Koper, ulica OF 15, lahko pa nas tudi pokličete vsak delovnik na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika-Mazi.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

V Rolling Stonesih smo lahko uživali, medtem ko ura kaže 13:39 minut, vi pa seveda poslušate Radio Koper. Ja, verjamem, da vas je kar nekaj na plaži in da uživate, ampak ne smemo pozabiti pa tudi na tiste, ki ste na cesti, zato poglejmo, kakšno je stanje. Najprej se poglejmo ovire. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pred Vrhniko proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Pa še zastoji, in sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in tudi med Razdrtim in Rauber komando.

Joker out, vse, kar vem v sobotnem popoldnevu na Radiu Koper. Ja, posvetimo zdaj nekaj trenutkov ljubiteljem najlepše stranske stvari na svetu. In če ste mislili, da je bila poletna vročina tedni na vrhuncu, se pripravite, kajti pravi temperaturni šok šele prihaja. Pred nami je namreč tisti mitski vikend, ki ga nogometni planet čaka dolga 4 leta. Zadnje dejanje, veliki finale svetovnega prvenstva. Ostale so le še 4 ekipe, 2 prestižna dvoboja in 1 zgodovinski slovenski trenutek, ob katerem nam bo vsem zaigralo srce. Poglejmo, kaj nas čaka v tej neprespani nogometni soboti in nedelji. Vse skupaj se začenja danes ob 23. uri po našem času, ko se bosta na stadionu v Miamiju v boju za bronasto medaljo udarila evropska giganta – Francija in Anglija. Tekma za 3. mesto, ki jo mnogi imenujejo kar finale poraženih, prinaša pa izjemen prestiž. In tukaj je prva velika zanimivost. Ste vedeli, da zmagovalec z tega malega finala domov odnese kar $30 milijonov denarne nagrade? Obeta se nam torej atomski nogomet 2 ranjenih levov, ki bosta želela prvenstvo končati z dvignjeno glavo. Torej danes ob 23. uri za 3. mesto na tem svetovnem prvenstvu Francija in Anglija. No, jutri ob 21. uri pa se bo čas na planetu popolnoma ustavil. Na stadionu blizu New Yorka bomo priča epskemu finalu med evropskimi prvaki Španci in branilci naslova Argentinci z velikim Lionelom Messijem. Zgodovina nas uči, da so ti dvoboji nepredvidljivi, ampak pazite, ko sta se ti 2 reprezentanci nazadnje pomerili na uradni tekmi, je Španija Argentino dobesedno povozila s kar 6-1. Bodo Španci ponovili to čarovnijo ali pa bo Argentina kot 2. v zgodovini ubranila svetovni naslov? Ampak medtem, ko bodo oči sveta uprte v argentinske in španske zvezdnike, bomo v Sloveniji najbolj ponosni na moža, ki bo imel v rokah glavno besedo. Moža v črnem. Dragi poslušalci, FIFA je uradno potrdila, glavni sodnik velikega nedeljskega finala bo slovenski delilec pravice, 46-letni Mariborčan Slavko Vinčić. To je absolutno zgodovinski trenutek za slovenski šport. Vinčić bo postal sploh prvi Slovenec, ki bo sodil finale svetovnega prvenstva. In šele 23. sodnik v celotni zgodovini človeštva s to izjemno častjo. Ko mu je sloviti Pierluigi Collina sporočil novico, je naš sodnik priznal, da so se mu od šoka in sreče dobesedno zatresle noge. Ob strani mu bosta nestale zvesti slovenski zastavici, pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Fantje, celotna domovina in naš eter sta ponosna na vas. Zato si pripravite navijaške rekvizite, ohladite pijačo in si rezervirajte kavč, kaj pa drugega. Čaka nas vikend, ko se bo pisala zgodovina na igrišču in ob sodniški piščalki. Vse točke, prepovedane položaje in slovenski ponos bomo seveda podrobno spremljali tudi v naših programih. Nogometni vikend je tu, uživajte v vsaki sekundi.

0: Dobre novice.
1: Med 14. in 15. uro ob sobotah na Radio Koper čas namenimo dobrim novicam. Tudi danes ne bo nič drugače, torej ljudi, ki bi želeli prostovoljno in brezplačno narediti kaj za druge, ni nikoli dovolj. To velja tudi za organizacije, kot je Rdeči križ, ki največ dela opravijo ravno s pomočjo prostovoljcev. V današnji oddaji bomo govorili o tistih, ki skoraj vsak dan s prostovoljskim delom nasitijo lačne. Besedno. Govorili bomo namreč o projektu Donirana hrana, ki ga izvajajo tudi v Kopru. Naš gost bo sekretar območnega združenja Rdečega križa v Kopru Matjaž Poniš, s katerim projekt podrobneje predstavimo po naslednji skladbi. Dobre novice pa lahko z nami delite tudi vi, če nas med 14. in 15. uro pokličete na 05 66 85 520.

0: V dobrih novicah, torej o donirani hrani, gre za projekt, ki so ga pred 14 leti sprožili pri Lions klubih Slovenije. Na to pa so ga začele izvajati še druga društva in prostovoljci Rdečega križa. Matjaž Poniš je danes z nami. Matjaž, pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
0: Matjaž, povejte nam za začetek, kako ta projekt sploh deluje.
1: V bistvu zdaj, ki je ta projekt upeljan, deluje zelo preprosto. Nekaj prostovoljcev zvečer gre po, kadar seveda trgovine zaprejo po trgovinah, pobere vse tisto, kar je trgovinam ostalo pripravljeno ali pa, ne vem, mogoče za krajšim rokom uporabe, ki ne uspejo prodati. Prepeljejo to na naše združenje, kjer se to primerno pospravi do drugega dne in drugi dan zjutraj do 11. ure. Drugi prostovoljci to razdelijo med uporabnike.
0: Zdaj, verjetno si marsikdo ne bo znal predstavljati o kakšni številki oziroma pravzaprav o čem, kolikšna je ta količina vsega tega. Našel sem namreč podatek, da ste na celotnem območju Slovenije v letu 2024 zbrali skoraj 1400 ton hrane v skupni vrednosti več kot 6 milijonov evrov, ki ste jo tudi razdelili pomoči potrebnim. To so visoke številke. Ali se potrebe povečujejo ali zmanjšujejo?
1: Načeloma je v Sloveniji, oziroma vsaj pri nas na obali, so te potrebe nekako konstantne. Tudi ponudba je nekako konstantna, ker veste, naši uporabniki so to tudi starejši ljudje, ki se lahko recimo preselijo v dom, pa naše pomoči več ne potrebujejo, kdo žal tudi umre. Nekateri se preselijo drugam, v najboljšem primeru pa kakšni od teh naših uporabnikov dobijo službo in niso več na tistem pragu revščine in naše pomoči, hvala Bogu, ne potrebujejo več.
0: Ampak vseeno, če človek pomisli pravzaprav 1400 ton hrane, 6 milijonov evrov vrednosti, se pravi, da je teh ljudi kar veliko.
1: Ljudi je veliko in jih je tudi več, recimo z dneva v dan. Zavedati se moramo, da je tukaj zelo veliko prikrite revščine. To so recimo starejši ljudje, upokojenci, ki se ne radi kažejo okoli, ki tudi nimajo neke želje, da bi kdorkoli vprašal, intervjuval, posnel, in taki ljudje ponavadi v tišini trpijo. Ne? Zavedati se moramo, da so pokojnine za marsikoga, ki je res 40 let garal, nizke, če si more ta oseba še recimo plačati najemnino za stanovanje in potem do konca meseca zelo malo ostane in je pač primoran, da pride k nam po hrano. Ne?
0: Je sram tista zavora, ki nas pri tem ovira, kakšne izkušnje imate?
1: Jaz bi rekel, da preko sram ponos, ker smo ljudje sami pri sebi malček preponosli, da bi v to se spuščali.
0: Kaj pa sami prostovoljci? Je veliko teh, omenili ste, da najprej eni prostovoljci poberejo, naberejo hrano, potem je naslednji dan, kjer ostali oziroma drugi prostovoljci potem to razdelijo. Je teh prostovoljcev je veliko? Smo dovzetni za te stvari?
1: Moram reči, da mi za izpeljavo tega programa trenutno nimamo probleme s prostovoljci. Če govorijo o številkah, ampak deva takoj pojasniti, da za vsemi temi številkami so načeloma vedno samo ljudje in normalni ljudje. Imamo 7 prostovoljcev zvečer, ki začnejo svoje delo med 7 in 8 uro z 2 vozili. Grejo po 10 trgovinah po Kopru, to poberejo, prevagajo, pregledajo, shranijo do drugega jutra in potem je tukaj še 10 prostovoljcev in 2 zaposlena na Rdečem križu Koper, ki se s tem programom ubadajo v jutranjem času. Se pravi, tistih 10 prostovoljcev vse te stvari, kar naberemo, razdelijo. 2 zaposlena pa sta dolžna to zelo striktno voditi, ker gre za pač program, za katerega moramo tudi zelo podrobno poročati.
0: Gre pravzaprav za kar konkretno delo in za kar nekaj dela in če še enkrat počrtava to, da to ljudje opravljajo prostovoljno.
1: Ja, večino tega programa oziroma celoten program sloni na prostovoljcih.
0: Kako se recimo lahko človek odloči in ga recimo, mogoče prešine misel prav zdaj v tem trenutku, ko naj jo posluša in reče, tudi jaz bi rad to pomagal?
1: Super, veseli ga bomo, pride do nas, na Gramši od Trkena, z njim se opravi en, bom rekel, uvodni razgovor, da v bistvu potipamo malo, kaj si želi, v katerem programu bi rad sodeloval, ker namreč donirana hrana ni edini program, ki ga imamo na Rdečem križu Koper. Pogledamo njegove razpoložljivosti, pogledamo, kaj so recimo njegove želje, kje se najbolj vidi in potem mu tudi seveda omogočimo, da prav v tem smislu deluje. Ne? je pa kakšenkrat mogoče pa res ne moremo izpolniti vseh želja, ker določenih programov pač nimamo, oziroma so mogoče spet lahko rečem, da za naše dobro pokriti z prostovoljnim delom.
0: Matjaž, zagotovo se kdaj tudi pogovarjate z vsemi temi prostovoljci. Kaj vam povejo? Zakaj to počnejo?
1: Se veste, kako je. Prostovoljci so ljudje. Zgodbe ljudi so vedno različne. Vsak ima svojo. Nekateri pridejo k nam zaradi želje po pomoči, nekateri pridejo k nam, ker plačujejo dolg do kakšne višje institucije oziroma si to želijo zato, ker so ga v življenju mogoče kdaj v svojem življenju kaj zgrešili in bi radi na tak način se malo odkupili. Nekateri pridejo zato, ker to morajo, recimo, če govorimo tukaj tudi o družbeno koristnem delu. Nekateri so tam mogoče samo zato, da ljudi poslušajo in jim s tem že olajšajo malo njihovo preživetje.
0: Matjaž, če se vrneva zdaj k ljudem, ki potrebujejo vašo pomoč, koliko ljudi torej prihaja po to donirano hrano? Kdo so ti ljudje? Nam lahko mogoče predstavite kakšen primer? Kako zaidejo ljudje v takšno stisko?
1: Zdaj, se pravi, se bojo dotaknila malo številk. Ne? Jaz imam zadnje številke za prvih 6 mesecev. Do nas je prišlo 11.165 uporabnikov, registriranih uporabnikov. Moramo se zavedati, da od tega je še cirka 134 uporabnikov, ki niso stalni uporabniki. Se pravi, nekdo ima samo mogoče en teden potrebo po hrani, pride do nas, mi temu rečemo, da je to izredna izdaja in se človeku pomaga za tisti kratek čas, ki to potrebuje. Naši uporabniki, kot sem povedal, 11.165 v 6 mesecih, to so tisti registrirani uporabniki, ki imajo največkrat odločbo Centra za socialno delo, se pravi, in taka pomoč pride presneto prav, ker so ali na pragu ali pod pragom revščine oziroma zelo težko shajajo skozi mesec. Če se dotaknem delitve, poleg programa Lions imamo še prejem hrane iz programa POM, se pravi, to je hrana iz evropskih sredstev, ki pomaga oziroma ki naj bi bila za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji. Tako da recimo v naših prostorih se dnevno zglasi od 40 do 60 ljudi, ki to hrano prejema. Eno ali kakršno koli drugo obliko. Tako kot so povedala prej, ta donirana hrana je, to so v bistvu viški hrane v trgovinah, ki ne grejo v prodajo. Poleg tega recimo pri nas so še določene donatorske akcije trgovin, veliko zbiranih akcij po vrtcah in šolah. In dosti krat pri nas potrkajo na vrata kakšni podjetniki, ki bi želeli kakorkoli pomagati. Tako da moram reči, da je to zelo razširjen projekt in razširjena mreža ljudi.
0: Sekretarjem območnega združenja Rdečega križa v Kopru, Matjažem Ponižem, se pogovarjamo o projektu Donirana hrana. Malo glasbenega predaha, potem pa z Matjažem nadaljujeva pogovor.

0: Po uri dobrih novic smo še vedno in sekretarjem območnega združenja Rdečega križa Koper, Matjažem Ponižem, govorimo o projektu Donirana hrana. Matjaž, koliko hrane uspete zbrati v Kopru?
1: No, tukaj imam sabo, ker ste me spodbudil k raziskovanju, točne podatke za zadnjih 6 mesecev. Se pravi, sam goli projekt Donirana hrana, se pravi, tisto, kar poberemo zvečer v trgovinah, je bilo v januarju, februarju in marcu okoli 4 tone na mesec in se je potem to povečalo na 5,5 ton v naslednjih 3 mesecih. Tako da vsega skupaj je bilo do danes pobranega 26,5 ton, no, če zaokrožimo, samo iz projekta Donirane hrane.
0: Katere trgovine sodelujejo z vami?
1: Načeloma tako ali drugače sodelujemo z vsemi trgovinami. V projekt Donirane hrane so vključeni predvsem Špari, vsi Špari, se pravi po Kopru, Tuš, Lidl pa Mercator.
0: Ali na ta način, Matjaž, uspete zbrati recimo vse tipe hrane za zadostitev potreb? In pa tudi, če lahko mogoče omeniva to anekdoto, ki se mi je zdelo vseeno simpatična glede None, ki je dobila torto za svojega vnuka.
1: Načeloma ne. Se pravi, prevladujejo vedno neki pekovski izdelki, tako da tega imamo vedno v izobilju. Pogrešamo dosti krat mogoče malček pečenega mesa, pogreša se vedno tisto sadje, zelenjava, no in če se vrneva na anekdoto, starejša gospa, mi rečemo kar naša nonica, z, bom rekel, zelo nizko penzijo, ker je pač v svojem življenju bila samo čistilka v šoli, pa ta samo ni bil pomanjševalen, ampak jo tako pač tretirajo z stanarino, ki je znaša 350 evrov na mesec, je bila deležna torte, ki je izvirala prav iz teh iz donirane hrane, glih na dan, ko je vnuk imel rojstni dan. Mislim, da z besedami vam nasmeha na njenih ustih ne znam in ne morem opisati.
0: In verjetno drugače te torte ne bi bilo?
1: Verjetno te torte drugače, če tega projekta ne bi bilo, ne bi dobila.
0: Matjaž, zdaj govorila sva o trgovinah in o njihovi donacijah, ampak lahko pri tem projektu sodelujejo tudi zasebniki. Na misel mi mogoče pridejo pridelovalci vrtnin, morda pa se najde tudi kdo, ki bi mogoče rad doniral del svojega prihodka oziroma svojega denarja.
1: Zelo veseli bi bili, da se več ljudi vključi v ta projekt. Kakor smo omenili prej na začetku, v bistvu vse trgovine v Kopru sodeluje na tak ali drugačen način. Nekje imamo mi zbiralne košare, recimo Agraria Koper nam dosti krat priskoči za kakšno svežo zelenjavo sadjem, ki pokrijemo glih tisto, kar nam največkrat najbolj primankuje. Kako nam lahko pomaga? Pomaga nam lahko z donacijo, lahko je to v stvarna donacija, se pravi z svojimi pridelki, veseli ga bomo vsekakor. Lahko recimo tudi kdaj pa kdaj, če ima kakšne živali, pride do nas, ker dajmo se zavedati, da vsi pekovski izdelki niso za nadaljnjo predajo, se pravi bi jih lahko komot vzel za nahraniti živali in je to bi bila lahko, kaj če reči, neka kompenzacija.
0: Kompenzacija, tako, izmenjava.
1: Izmenjava, lahko nam pomagajo na račun, da postane člani našega društva, s tem plačajo to simbolično članarino in se potem potegujejo v svojem kraju tudi kot člani našega KORKA, se pravi Krajevne organizacije Rdečega križa, to je naša podaljšana roka na podeželju in tam seveda, ker so na terenu, ker so v domačem okolju, najbolj poznajo, kdo je potreben pomoči, kdo bi nam pa lahko celo pomagal.
0: Februarja smo ujeli, da ste dobili tudi nov avto, kajti delo, ki ga opravljate, je res veliko in obsežno in ta avtomobil je prišel še kako prav, je tako?
1: Res je. Ubadali smo se celo lansko leto z enim dotrajanim vozilom. Do nas so stopili predstavniki Lions kluba Slovenija District 129, se pravi centrala Lionsov, pravi, glede na to, da je to projekt naš in vidimo, da rabite pomoč, vam bomo nekako pomagali, tako da oni so nam donirali takrat 2500 evrov. Zraven je pristopil še Lions Club Koper, donirali so 1000 evrov, tako da mi smo šli takoj v nabavo tega novega vozila, starega smo tudi, bom rekel, dobro vnovčili pri tem prodajalcu noter, tako da smo mi že v bistvu v novembru mesecu prevzeli novo vozilo, ko je pa takrat prešinila idejo Lions Club Izola, da bi pa oni imeli dobrodelni koncert, in prav na račun projekta donirane hrane donirali Izolskemu rdečemu križu nujno potrebne hladilnike za ta projekt, nam pa da ostanek bi dodali za to vozilo. Tako da na koncu se je v februarju mesecu, ja, tako kot ste povedal, za to vozilo zbralo 6000 evrov, notri seveda je bilo upoštevano še naše staro vozilo, in kar pa nismo zmogli do konca, smo pa vzeli na finančni leasing, ki ga pridno odplačujemo, in avto zelo, zelo dobro služi svojemu namenu. Saj za projekt vsak večer potrebujemo najmanj dva avtomobila.
0: Naj služi temu namenu še naprej, še dolga, dolga leta. Matjaž, če smo po eni strani s projektom donirane hrane, v bistvu nahranite lačne, pravzaprav po drugi strani, tudi prispevate k temu, da se dobre hrane ne zavrže. Kako uspešni smo pri tem v Sloveniji? Imate kakšen podatek?
1: Jaz teh podatkov sicer nimam, vem pa, da je bil projekt zapeljan na začetku prav na ta račun, da se zmanjša zavržena hrana, ker so pač ugotovili, da vsa ta hrana, ki je zdaj v tem projektu noter, je še zelo dobra, uporabna, predvsem pa lahko služi nekomu, ki jo potrebuje.
0: Še en glasbeni predah si bomo vzeli, potem pa z Matjažem Ponižem počasi zaključiva ta pogovor o projektu Donirana hrana.
2: Cijeli dan sedim sam, gledam grad vječno mlad, a debeo lad je rjavješ, bamboli kurcizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti, same bježe biti, rahat je turcizam, a u prijevodu je boli kurcizam. Boli kurcizam, moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru, brate, najbolji turizam ti je boli kurcizam.

0: Še vedno smo v novicah, v dobrih novicah, uri dobrih novic. Pogovarjamo se o zanimivem projektu Donirana hrana. Matjaž Poniš je naš gost, sekretar območnega združenja Rdečega križa v Kopru. Matjaž, za projekt Donirane hrane ste lani prejeli tudi priznanje mestne občine Koper za najboljši skupinski projekt prostovoljstva. Kaj vam to pomeni? Najbrž je dobro, da prizadevanje ne ostane neopaženo.
1: Mislim, da ja, da je to predvsem dobro tako za nas kot organizacijo, ampak še toliko bolj za prostovoljce, ki v tem projektu sodelujejo. Ker konec koncev je to nek signal ali pa neka pozornost, ki si jo definitivno zaslužijo. Prav je, da ljudje vidijo, da so pri tem projektu uspešni, prav je, da ljudje vidijo, da pri tem projektu sploh sodelujejo in mislim, da je sam projekt kot projekt uspešen in ne vem, zakaj ne bi take ljudi nagradili če z drugim ne, vsaj s priznanjem. Ker moram reči, da tukaj smo tudi strani, ker smo prej omenila pogovor o hrani, ki ni zavržena, prav tako priznanje dobili tudi od Ministrstva za kmetijstvo za ta projekt, ker je tako ne vem koliko ton manj zavržene hrane in se ta uporabi v odličen namen.
0: Na hitro pogleva še k drugim akcijam, ki jih trenutno izvajate, pa morda potrebujete kakšno pomoč.
1: Mi pomoč potrebujemo vedno. Mi imamo prostovoljce v različnih rangih oziroma v različnih področjih, ki nam vedno pridejo prav. Tukaj so recimo prvi posredovalci, ki tako kot te nahranijo ljudi, dobesedno rešujejo življenja, saj so podaljšana roka nujne medicinske pomoči. Ne smemo pozabiti seveda na vse naše krvodajalce, ker so tudi prostovoljci, darujejo kri po svojih zmožnostih in rešujejo življenja. Tukaj imamo potem vse tiste programe na naši materialni pomoči, recimo obdaritev starostnikov in mladostnikov, ki je na račun mestne občine Koper in občine Ankaran vsako leto. In tudi vsako septembrom se bojo začele spet naše akcije ozaveščanja otrok v šolah in vrtcih, o humanitarnih vrednotah, o prvi pomoči, o na splošnem dojemanju sedanje situacije. Tako da, ne, vedno radi imamo prostovoljce, služijo nam prostovoljci in to iz zelo različnih profilov, ker lahko nam pomaga v šolah z v bistvu izobraževanjem teh otrok, lahko nam pomaga pri promociji krvodajalstva, lahko nam pomaga pri donirani hrani, lahko nam pomaga pri razdeljevanju druge hrane, paketov, lahko nam pomaga, zakaj ne, tudi strokovno za kakšno delavnico, ki je namenjena našim oziroma splošnemu prebivalstvu. Ne vem, na pamet mi pride mogoče kakšno predavanje o demenciji za širšo javnost, kakšno predavanje o psihološki pomoči, tako mogoče, zakaj pa ne, tudi predavanje o boljšem finančnem izkoristku sredstev, ki jih imamo na razpolago.
0: Možnosti je prav gotovo ogromno, potrebna je samo volja.
1: Tako.
0: Matjaž, vi ste star znanec našega radija, zlasti v povezavi z Rdečim križem. Začeli ste kot prostovoljec pred 14 leti, zdaj ste sekretar Koprskega območnega združenja. Je to pot, ki vas še vedno izpolnjuje oziroma kakšni so pogledi v prihodnost?
1: Ja, pot me sigurno izpopolnjuje in tudi na vseh teh delavnicah in v kontaktu z ljudmi, kadar pogovor nanese na to, jaz sem vedno pristaš tega, da ne ljudje delajo tisto, kar jih veseli, ker bojo to dosti lažje delali kot nekaj, kar delajo z muko. Tako da ja, ta pot me še veseli, ta pot je še začrtana še malček v prihodnost. Moram pa reči, da zna biti ta pot tudi z dneva v dan lahko zelo naporna in utrujajoča. Ker na koncu vsi mi ljudje smo eni več, eni manj, ene velike spužve, ki to sprejemamo vase in se to nekje tudi nabira. In če ne znamo te stvari, ki se naberejo vrši sebe, potem lahko pusti posledice. In tega si ne želim, zato delamo na tem, da bo zagona nikoli ne zmanjka in da bo vedno dovolj prostora za probleme vseh ljudi, ki se obračajo na nas.
0: Matjaž, le tako naprej in govorim zelo iskreno. Najlepša hvala iz srca za ta pogovor.
1: Hvala vam za povabilo in upam, da smo mogoče pri komu zanetili kakšno iskrico, ki se bo kasneje lahko razplamtela v neškodljiv požar.

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

Ob 14:44 minut poslušate Radio Koper. V uri dobrih novic se nahajamo in zdaj smo pripravili še eno dobro, in sicer energetsko. Sončna energija je lani pokrila 3/4 rasti svetovne porabe elektrike. Poraba energije se torej še vedno veča, a če govorimo o elektriki, potem je spodbudna novica, da je povečanje svetovnega popraševanja kar 3/4 pokrila sončna energija. In če pogledamo širše, vsi obnovljivi viri skupaj so lani prvič zagotovili več kot tretjino vse svetovne električne energije. To pomeni, da sončne in vetrne elektrarne niso več le dopolnilo klasičnim elektrarnam, ampak postajajo osrednji del elektroenergetskega sistema. Razvoj je pomemben tudi zato, ker svetovna poraba elektrike hitro narašča. Več električne energije potrebujejo industrija, klimatske naprave, električna vozila in podatkovni centri. Kljub temu je velik del novega popraševanja mogoče pokriti brez dodatnega povečanja proizvodnje iz premoga in plina. No, prehod sicer še ni končan, fosilna goriva imajo v številnih državah še vedno veliko vlogo. Omrežja pa potrebujejo nove daljnovode, hranilnike energije in zanesljive rezervne zmogljivosti. Toda smer je jasna. Nove sončne elektrarne se gradijo hitreje kot kadarkoli prej. Čista elektrika pa postaja eden najhitreje rastočih delov svetovnega gospodarstva.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Na repeat, Lean Kozler Luigi.

Dobro minuto čez tretjo uro, torej zaključujemo z uro dobrih novic in čas je tudi, da si oddahnemo od besed, ki jih bo že ob 15:30, ko bodo na vrsti dogodki in odmevi znova več kot dovolj. Goran Gregorič nas na tretjo soboto julijsko vabi, da se prepustimo morju. Ja, tistemu delu tega sveta, ki nam zbuja skomine po prostem času, čustvih, čustnosti in brezdelju. Svoje pesmi o morju nam bodo v naslednje pol ure zapeli Luka Carboni, Boris Cavazza, Paula Turči in še kdo. Začenja pa Alenka Godec. Gremo na morje.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Poznavalci delovanja pravosodja težav v boju s korupcijo ne vidijo v institucijah, ampak v zastarelem kazenskem postopku. Ameriške sile sedmo noč zapored napadale tarče v Iranu. V Teheranu trdijo, da gre za civilno infrastrukturo. Z digitalizacijo gozdarstva med drugim do boljšega zaznavanja in ugotavljanja posledic ujm. Agencija za okolje za osrednji, jugovzhodni in jugozahodni del države izdala oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht. Na Primorskem zvečer in ponoči možna močnejša krajevna neurja.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, vročinski val se počasi končuje, saj nad naše kraje v višinah postopno priteka nekoliko hladnejši in vlažnejši zrak. Agencija za okolje je za osrednji, jugovzhodni in jugozahodni del države za popoldne in zvečer zaradi možnosti močnejših neviht izdala oranžno opozorilo. Na območju Ribnice in Kočevja, pa tudi Črnomlja, že nastajajo močnejše nevihte. Kot je povedal dežurni meteorolog Anže Medved, jih skrbi dogajanje zvečer in ponoči na Primorskem.
2: Kajti nad Italijo, sosednjimi pokrajinami Italije, bodo zvečer in ponoči nastajale močnejše nevihte, ki jih bo zaneslo tudi na primorski konec, tako da ob tem pa so možni krajevna neurja z močnimi sunki vetra.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Poznavalci pravosodja glede boja proti korupciji opozarjajo, da je kazenski postopek potreben prenove. Vlagatelji in posojilojemalci v pričakovanju odločitev Evropske centralne banke glede denarne politike. Združeni narodi obsojajo napade na civilno infrastrukturo tako v Iranu kot drugod po regiji. Kolesarska dirka po Franciji danes v znamenju zahtevne gorske etape v Vogezih.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Biljana Polak. Tik pred vladnimi in parlamentarnimi počitnicami je koalicija na včerajšnjem vrhu na Brdu pri Kranju začrtala zakonodajne predloge do konca leta. Med drugim je pričakovati spremembe glede komisije za preprečevanje korupcije, saj njenega statusa ne bodo reševali v okviru predloga zakona o skoku. Dolgo pričakovan zakon o tako imenovanem skoku, specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj organiziranega kriminala, je vlada potrdila v četrtek. Gre za eno njenih ključnih protikorupcijskih zavez in glavno predvolilno obljubo stranke demokrati Anžeta Logarja. Predlog je že razburil predvsem različne vpletene v pravosodju, ki še niti včeraj niso pridobili čistopisa predlaganega zakona. Bo skok res učinkovit v boju proti korupciji? Komentar Jolande Lebar.
4: Ali je korupcija v Sloveniji problem? Zagotovo. Ali so organi pregona pri odkrivanju in sankcioniranju korupcije učinkoviti? Premalo. Ali je skok korak v pravo smer? Ko bi vsaj bil. A zdi se, da se je vse začelo narobe. Kdo je zakon spisal, poleg pravosodnega ministra in njegove ekipe? Zakaj so predlog tako skrivali? Je čas počitnic pravi čas za predstavitev takega zakona? In še, državni zbor bo o njem odločal po nujnem postopku, ki ne ponuja veliko možnosti za sodelovanje stroke. Specializirano tožilstvo se bo preoblikovalo, ne da bi se o tem kaj vprašalo sedanje vodstvo tega tožilstva in vrhovno tožilstvo. V sodnem sistemu bomo dobili novo sodišče, ne da bi pri tem sodeloval vrh sodstva. In to hkrati z začetkom sodne reforme, ki bo že tako ali tako sodstvo zamajala do temeljev. Vsi upamo, da brez hujših posledic in novih zaostankov. Dejstvo je, da vse institucije, ki bi se morale ukvarjati s korupcijo, že obstajajo. Dobro se sliši, da bomo zdaj z zamahom roke vse to podrli in postavili nekaj novega po svoji meri in potrebi in bo delovalo. Ampak kadrovski bazen v pravosodju je plitek, premalo je policistov, tožilcev, sodnikov. S temi zahtevnimi oblikami kriminala se ne more ukvarjati kar vsak, potrebuje izkušnje in integriteto. Gre res samo za to, da se na ključne položaje postavi svoje ljudi. Vodjo specializiranega tožilstva bo imenoval državni zbor, tožilce bo vladi predlagal minister. In še o ustavni skladnosti predloga. Odpira se več vprašanj. Ali dobivamo dva kazenska postopka, v enem sodna preiskava bo, v zadevah, ki jih bo vodil skok, pa je ne bo. Tisti, ki poznajo delovanje pravosodja, pravijo, da ni problem v institucijah, večinoma tudi ne v ljudeh, ampak v procesni zakonodaji, v zastarelem kazenskem postopku. Ta je potreben prenove, a premišljeno in počasi. Bo torej skok rešitev ali nov problem v boju proti korupciji?
1: se bo denar prihodnji teden spet podražil. Na redni seji Evropske centralne banke po do zdaj zbranih podatkih in glede na pričakovanja finančnih trgov ne kaže, da bi guvernerji že drugi zapored zvišali temeljne obrestne mere. Bolj realno se zdi, da bodo obrestne mere pustili nespremenjene pri 2,25%. Urška Subotič je rep.
3: Oči vlagateljev in posojilojemalcev bodo torej prihodni četrtek uprte v Frankfurt, kjer se bodo guvernerji Evropske centralne banke odločali o denarni politiki. Potem, ko so na prejšnji junijski seji za 0,25 odstotne točke zvišali temeljne obrestne mere na 2,25%, tokrat na julijski ni pričakovati nadaljnega zaostrovanja. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc, kot je običajno, pred sejo o konkretni odločitvi ne želi govoriti.
5: Nadaljni koraki denarne politike bodo osnovani na oceni inflacijskih obetov, spremljajočih tveganj, dinamiki osnovne inflacije, jakosti očekovanja naših ukrepov in kot je znano, kot večkrat javno povem, bomo o naravnanosti denarne politike se še naprej odločali na vsaki seji posebej na podlagi podatkov.
3: Kar govori v prid temu, da julija obrestne mere ostanejo nespremenjene, je junijski upad inflacije na 2,8% ter nadaljevanje šibke gospodarske rasti. Na prihodnji septembrski seji pa bi utegnila ECB spet zvišati obrestne mere, še zlasti, če bodo cene energentov ostale visoke in bo inflacija ustrajala na visokih nivojih. Analitiki, ki spremljajo naftne trge, so si v teh dneh nekako enotni, da se bodo cene nafte vrste Brent v prihodnjih mesecih najverjetneje gibale med 80 in 90 dolarji za sočak. Dobava se najverjetneje ne bo bistveno poslabšala, geopolitično tveganje pa bo še naprej ustrajalo. To pa je podatek tudi za Evropsko centralno banko. Dražja nafta pomeni višjo inflacijo in s tem več možnosti za dvig obrestnih mer.
1: Na cene nafte in njeno dobavo močno vplivajo razmere na Bližnjem vzhodu. Ladijski promet skozi Hormuško ožino se namreč še naprej zmanjšuje in je dosegal najnižjo raven v zadnjih 3 tednih. Ameriška vojska je 7. noč zapored raketirala Iran. Zaradi napadov na strateško infrastrukturo je po podatkih Teherana 10.000 ljudi v 20 naseljih ostalo brez tekoče vode. Iran je znova odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji in sicer v Bahrajnu, Jordaniji in Kuvajtu. Špela Novak.
6: Glede na to, da ni nobene mednarodne institucije, ki bi lahko ustavila nasilje ameriške vojske, nimamo druge možnosti, kot da se držimo zapovedi iz Korana. Ko te nekdo napade, mu vrni na enak način. Je v sporočilu za javnost, v katerem države v regiji svari pred novimi povračilnimi napadi, zapisala Iranska revolucionarna garda. Po ameriških nočnih napadih na vodne črpalke je na jugu Irana 10.000 ljudi ostalo brez tekoče vode. Iran je na to med drugim napadel obrat za razsoljevanje vode in rafinerijo nafte v Kuvajtu ter ameriške vojaške baze v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je medtem obsodil napade na civilno infrastrukturo tako v Iranu kot drugod po regiji. Med tarčami ameriških napadov so bili med drugim mostovi in železnice, pa tudi objekt blizu onkološke bolnišnice, ki so jo zaradi tega evakuirali. Obnovitev ameriško-iranskih napadov spet povečuje tveganje plutja v Hormuški ožini. Iran je včeraj poročal o eksploziji na 2 tankerjih, ki naj bi naletela na mine. Vendar je ameriška vojska to trditev označila za laž.
3: V izraelskih napadih na Gazo je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 20 pa je ranjenih, so danes poročile palestinske oblasti. Tarča enega izmed napadov so bili udeleženci pogreba. Judovska država je dogodek potrdila in pojasnila, da je šlo za napad na celico teroristične organizacije Islamski džihad. Skupaj s še 3 ubitimi, uločenih izraelskih zračnih napadih drugi v Gazi, je bilo prejšnji dan skupno ubitih najmanj 12 palestincev.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je obtožil Kanado odgovornosti za dim, ki se zaradi obsežnih gozdnih požarov širi iznad njenega ozemlja nad severovzhodni del Združenih držav. Trump je severni sosedi zagrozil zvišanjem carin, češ da bo z njimi plačala stroške onesnaženja. Med drugim je bila v New Yorku zaradi gostega dima v četrtek občutno zmanjšana vidljivost, včeraj pa so se razmere izboljšale. Na Trumpove grožnje se je odzval premier kanadske province Ontario Doug Ford. V tej provinci je letos zgorelo že približno 2600 kvadratnih kilometrov površin.
7: You know, a good neighbor Veste, dober sosed, in res verjamem, da so Američani dobri sosedje, se odzove tako, da pomaga. Če tam nekateri politiki glasno negodujejo, bi bilo morda bolje, da na mesto pritoževanja pošljajo podporo in pomoč, kajti mi smo za svoje ameriške prijatelje storili tako in prav to naj bi dobri sosedje počeli.
1: Ognjeni zublji divjajo tudi v Evropi, požar v bližini mesta Drammen na jugu Norveške je pod nadzorom, so davi sporočili tamkajšnji gasilci. Ognjeni zublji so uničili več kot 100 hiš, razširili pa so se tudi na bližnji gozd. V Španiji pa nenadzorovano divjata velika požara v Aragoni in pokrajini Guadalajara. Požar pri Oresu je uničil že 15 tisoč hektarjev površin, več kot 1000 ljudi so evakuirali. Pri Guadalajari je zgorelo najmanj 5000 hektarjev, domove pa je moralo zapustiti 600 ljudi. Požara v okolici Madrida in v provinci Malaga so medtem omejili.
0: Dogodki in odmevi.
1: Agencija za okolje opozarja, da so popoldne in zvečer možne močnejše nevihte, krajevno bo mogoča tudi toča, zato je za osrednji jugovzhodni in jugozahodni del Slovenije izdala oranžno opozorilo. Državo je po besedah meteorologa Anžeta Medveda že dosegal rep hladne fronte. Na območju Ribnice in Kočevja ter tudi Črnomlja nastajajo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, močni sunki vetra in krajevno tudi toča. Vremensko dogajanje se bo unutranje umirilo zvečer.
2: Bolj pa nas skrbi dogajanje potem zvečer in po noči na Primorskem, kajti nad Italijo, sosednjimi pokrajinami Italije bodo zvečer in po noči nastajali močnejše nevihte, ki jih bo zaneslo tudi na primorski konec, tako da nevihte, ki jih bo zaneslo tudi na primorski konec, tako da ob tem pa so možni krajevna

0: Malo ostajajo v precej dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb po toči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen, je ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec. Po dozdajšnjih ogledih sodeč je prizadetih 850 hektarjev hmeljišč. Pridelek na 150 hektarjih nasadov je popolnoma uničen, zato obiranje tam ne bi bilo gospodarno.
1: Gozdarji javne gozdarske službe pri svojem delu ne bodo več uporabljali pisala in papirja, ampak mobitel in ali tablico. To je le del digitalizacije gozdarstva, ki ga je prinesel pravkar končani projekt e-gozdarstvo. Poleg tega pa še povezane podatke, boljšo terensko opremo, manj administracije in učinkovitejše delo z gozdovi. Jernej Kadrolec.
2: O nekaterih prednostih za delo gozdarjev Zavoda za gozdove, njihov direktor Gregor Danev.
3: Revirni gozdar lahko detaljno pojasni lastniku na samem mestu ključne elemente odločbe, ni več pretipkavanja, ni več te administrativnega dela.
2: Za lastnike gozdov je pomemben novo vzpostavljeni portal e-gost, v katerem imajo nabor vseh izdanih odločb in geolocirana sečišča, kar je zelo pomembno z vidika zahtev o sledljivosti gozdno-lesnih sortimentov. E-gozdarstvo ni samo digitalizacija, je tudi boljša opremljenost javne gozdarske službe. To je lahko velika prednost v primeru gozdnih požarov.
3: Lahko rečemo, da smo se nekako izenačili s civilno zaščito, to pomeni, da uporabljamo drone pri zaznavanju in pa zelo hitro ugotavljanje posledic vseh ujm, ne samo požarov.
2: Podatki v tem sistemu povezujejo med različnimi službami, na primer z gasilci. Povezanost podatkov je v veliko pomoč tudi pri raziskavah aktualnih problemov, ki so jim izpostavljeni gozdovi. Tomislav Levanič, Gozdarski inštitut Slovenije.
4: No, recimo primer invazivnih rastlin, večinoma gre za monitoringe, se pravi spremljamo širjenje, spremljamo lokacije, kjer so se pojavile. Se pravi, mi izbiramo informacije in te informacije potem uporabljamo za načrtovanje različnih ukrepov.
2: Papirologija je preteklost tudi pri prijavi vseh vrst škod na lovnih in nelovnih površinah, tudi za zavarovane vrste. Miha Marenče iz Zavoda za gozdove navaja primer.
5: Ko lastnik opazi, da se je zgodila škoda po divjem prašiču na travinju, on pač lahko to škodo prijavi na elektronski način, tako da na zemljevidu označi parcele, kjer je ta škoda nastala, jo na kratko upiše, lahko priloži fotografijo.
2: Štiriletni projekt je bil vreden skoraj 9,7 milijona evrov, od tega je bilo več kot 8,2 milijona evrov zagotovljenih iz mehanizma za okrevanje in odpornost.
1: Festival Plavajoči grad se z mednarodnim orkestrom Etnohistorija letos predstavlja v drugačni obliki. Prizorišče so z gradu Snežnik preselili na istrsko podeželje. Glasbeniki iz 20 držav bodo obiskali tudi nekatere druge slovenske kraje. Osrednji dogodek bo projekt Float to Gaza v središču Ljubljane, največji podvig pa drevišnji intermedijski spektakel Requiem za Saro. Ustvarjalci ga posvečajo palestinski deklici, ki je pred enim letom sodelovala z orkestrom pri aranžiranju pesmi, pozneje pa umrla v Gazi, so pojasnili organizatorji. Tjaša Lotrič.
6: Festival Plavajoči grad spreminja svojo obliko v bienalni koncept, izmenično bo tako potekal v večjem in manjšem obsegu. Letos bo v manjši različici na prizorišču istrskega podeželja, je povedal vodja festivala Matija Solce.
7: V Truškah bomo izvali vaje orkestra Etnohisterija, imeli kakšen plesni večer in zaključili z festivalom Plavajoči grad Truške, se pravi Floating Castle Truške. Ne bo 220 skupin in 23 odrov, kakor je bilo lani, ampak bo samo 23 skupin in 6 odrov. Tako je, gre za manjši festival, otroški program je vsako uro, imamo cirkuške predstave in predvsem koncerte, od etno glasbe do eksperimentalne, od percussion show do gypsy jazza.
6: Vsako leto se zbere povsem nova skupina glasbenikov, ki celoten repertoar tradicionalno skupaj ustvarja brez not. Letos bo 75 glasbenikov, prihajajo pa iz 22 držav. Pred sklepnim dogodkom v Truškah konec julija bo orkester obiskal še druge kraje po Sloveniji z osrednjim intermedijskim spektaklom v središču Ljubljane, ki so ga poimenovali Requiem za Saro. Festival tako kot prostor solidarnosti in družbenih sprememb nadaljuje sodelovanje s palestinskimi umetniki. umetniki.
7: Bomo v bistvu predstavili cel festival Plavajoči grad na Ljubljanico, oživili mestno jedro Ljubljane, probali neke nove koncepte, kako v bistvu lahko orkester igra na ladjah in kako solisti lahko sodelujejo z njim iz mostov, iz balkonov. To bo posvečeno Gazi.

0: in tem ljudem, ki živijo tam ta moment, tudi njihovo pričanje bojo tam in vklopili se bojo tudi v živo. Tako da v bistvu gre za to, da jih opolnomočimo, da jih izpostavimo, da ustvarimo neke nove vizije, da jih obravnavamo kot so ljudi, s katerimi lahko sodelujemo.
1: Mednarodni orkester bo turnejo nadaljeval še v Mariboru, na gradu Snežnik, v Celju, v Radencih ob Kolpi, v Sežani in v Izoli.
2: Sledi prispevek o pestrem dogajanju v svetu športa. Med drugim boste slišali, kako poteka zahtevna gorska etapa na kolesarski dirki po Franciji ter kakšna so pričakovanja pred nocojšnjo tekmo za tretje mesto na svetovnem nogometnem prvenstvu med Francijo in Anglijo. Z vami bo Jakob Kuhar. Prijetno popoldne želim.
3: Drevi Francija in Anglija za tretje mesto na svetovnem prvenstvu v nogometu, slovenski odbojkari čez dobre pol ure s turškimi, začenjamo pa na francoskih cestah. Na 14. etapi kolesarske dirke po Franciji kolesarje čakajo štirje kategorizirani vzponi. Cilj 155 km dolge trase bo na smučišču Markstein. Na prizorišču je Igor Tominec.
4: Današnja 14. etapa res vrhunska preizkušnja letošnjega tura Tour v Malem. Ni praktično ravnega terena na tej etapi, kolesarji ves čas na vzponu ali spustu. 67 km še imajo do zaključka današnje etape. Vidimo nekaj ubežnih skupin v etapi, ki so nekako razporejene po trasi in glavnina s Tadejem Pogačarjem zaostaja slabe 3 minute. V prvi ubežni skupini so Ekvadorec Richard Carapaz, Irec Ben Healy, Francoz Valentin Parepentre, Norveška brata dvojčka Tobias in Anders Johannesen ter Kolumbijec Einar Rubio. Potem pa približno 2 minuti za njimi ubežna skupina, v kateri je spet Britanec Tom Pidcock, ki se je virtualno za nekaj časa na tej trasi že znašel kar na drugem mestu letošnjega Tour de France, torej Britanec izredno aktiven v teh dneh. Tadej Pogačar pa kolesari zadaj v rumenem in svojo ekipo nadzoruje položaj. Na trasi danes tudi že močno deževalo na kolesarje. Na spustu z drugokategornega vzpona se je krepko vlilo, bilo je silno nevarno in v tistih razmerah je Pogačar še z dvema pomočnikoma tudi se uspešno odlepil od glavnine in imel nekaj kilometrov majhno prednost pred Vingegorjem in preostalimi favoriti v glavnini. Toda ta akcija je bila potem hitro zaključena. Zdaj kolesarje vsi skupaj 3 minute za vodilnimi ubežniki. Še 66 kilometrov.
3: Večer prinaša predzadnjo 103. tekmo svetovnega prvenstva v nogometu. V najmanj zaželenem obračunu se bosta za tretje mesto ob 23. uri v Miamiju pomerila poraženca polfinala Francija in Anglija. Pred tekmo, ki bo zmagovalcu prinesla le delno uteho, podrobneje Marko Cirman.
5: To je obračun, ki si ga nihče ni želel. Francija je po svoji daleč najslabši predstavi na letošnjem turnirju zasluženo izgubila proti Španiji. Precej bolj so se lahko po glavi tepli Angleži, ki so za ovratnik držali Argentince, a so klonili po preveč obrambni taktiki selektorja Tomasa Tuchla. Njegov stanovski kolega Didier Deschamps bo nocoj zadnjič francoski selektor. Po 187. tekmi se bo poslovil z naslovom svetovnega prvaka in zmagi v Ligi narodov ter igranjem v finalu prejšnjega prvenstva in domačega evra pred desetletjem. 57-letni Deschamps se bo za konec bogatega obdobja še četrtič pomeril z Anglijo. Vem, da bom pogrešal francosko reprezentanco, a imel sem privilegij biti del nje 15 let in v tem času sem doživel res nekaj čudovitih trenutkov, pa tudi kakšnega težkega. Zdaj bo torej padel zastor, to je to. Življenje gre naprej. Nocojšnji evropski derbi bo le uvod pred jutrišnjim velikim finalom med evropskim in južnoameriškim prvakom Španijo in Argentino, kjer bo pravico v New Jerseyju delil Slovenec Slavko Vinčić.
3: Slovensko odbojkarsko reprezentanco čez dobre pol ure čaka predzadnja tekma rednega dela letošnje Lige narodov. Tekmeci bodo Turki, ki so tako kot Slovenci zmagali na prvih tekmah v Beogradu.
6: Slovenija je v Beogradu izgubila le en niz, Turki pa igra neposredno tekmo za boljše izhodišče ob koncu rednega dela. V primeru zmage je Sloveniji dosegljivo tudi drugo mesto, ki prinaša lažjega tekmeca v četrtfinalu. Lani sta reprezentanci odigrali kar 3 medsebojne tekme, 2 so dobili Slovenci, ki so si včeraj zagotovili nastop na letošnjem sklepnem turnirju. Selektor Fabio Soli pa je omenil možnost, da bi namenil premor nekaterim nosilcem igre. Rok Možič.
7: Vemo, da je VNL zanimivo tekmovanje, kar se tega tiče, ker je malo sreče ali pa nesreče, kdaj na koga naletiš. Za njih bo druga tekma, za nas bo druga tekma. Izgovorov ni, je pa res, da bomo mogli igrati dobro odbojko. Vemo, da njihova igra sloni predvsem na Adisu Lagumdži, en izmed najboljših korektorjev na svetu. In če bomo uspeli ustaviti njega, bomo naredili veliko delo.
6: Turki so letos izgubili zgolj na 3 tekmah in so med največjimi presenečeni sezone. Vodi jih nekdani slovenski selektor Slobodan Kovač, tako da bo na in ob igrišču tudi veliko rivalstva. Iz Beograda, kjer se bo tekma začela ob 16:30, minut, Boštjan Reberšak.
3: Slovenska ženska reprezentanca odbojki na mivki na finalnem turnirju pokala narodov v Budimpešti prav zdaj igra polfinale proti Ukrajini. Slovenke so že z uvrstitvijo med najboljše 4 dosegle izjemen uspeh, ki pa ga želijo še izboljšati. Dogajanje spremlja Nina Smole.
8: Naloga je zelo zahtevna. Ukrajina na turnirju igra z ekipama, ki se redno uvrščata na visoka mesta največjih svetovnih turnirjev. Slovenija pa svojima dvojicama igra precej manj in na tekmovanjih nižje ravni. A Slovenke so že presenetile nekaj boljših tekmic, na podobno upajo tudi danes. Je pa prvi dvoboj že končan, izid pa enako kot v skupinskem delu, v katerem je bila Ukrajina dvakrat boljša. Tjaša Kotnik in Tajda Lošin danes nista odigrali tako dobre tekme kot včeraj proti Latviji in proti boljši ukrajinski dvojici Davidova Kmili izgubili skar 21-13 in 21-11. Imata pa priložnost za podaljšanje serije zdaj Maja Marolt in Živa Javornik, ki se merita z ekipo Serdiju Kromanjuk. V skupinskem delu sta bili Ukrajinki boljši z 2-1, zdaj pa tudi v prvem nizu, ki se je končal z 21-11. V drugem sta po polovici niza znova pobudo prevzeli tekmici, ki zdaj vodita že 17-11. Ukrajina je torej na pragu finala, v njem pa bo še boljši izpara Italija, Nizozemska.
3: Na evropskem prvenstvu v balvanskem plezanju so končane kvalifikacije za športne plezalce. Z njimi je odlično upravil Anže Peharc, ki se je z enim doseženim vrhom v jutrišnji polfinale uvrstil s 5. mestom. Popoldne bodo potekale še kvalifikacije za plezalke s 4 slovenkami. Čez 2:30 slovenske košarkarje do 20 let v Stožicah čaka polfinale evropskega prvenstva. Za vstop v finale bodo igrali s Francozi. Prvi krog nogometnega državnega prvenstva pa se nadaljuje z 2 tekmama. Najprej bodo Radomlje gostile Brinje, zvečer še ljubljanski derbi med Olimpijo in Bravom.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matjaž Polak.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Spremenljivo do pretežno oblačno je. Predvsem v notranjosti Slovenije se pojavljajo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Temperature so od 26 do 31, na Goriškem okoli 33 stopinj Celzija. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Opozorilo. V osrednjih in jugovzhodnih krajih bodo lahko nastale močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna tudi toča. Zvečer in po noči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob. Zaradi del je vipavska hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino zaprta proti Vrtojbi. Obvoz je po regionalni cesti. Na primorski avtocesti nastajajo zastoji proti Ljubljani na posameznih odsekih med Uncem in Dragomerjem ter proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerjem, pa tudi med Uncem in Postojno. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke dvokilometrski zastoj proti Avstriji. Za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na Podravski avtocesti pred izvozom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zdaj pa bo ura kmalu 15:58.

Ob 16:01 smo spet nazaj v studiu Radia Koper, kjer sva z vami Bojan Klastec in Romeo Grebenšek. Glasbeni del bo delo glasbenega urednika Armanda Šturmana, ki nam je poleg glasbe tudi tokrat pripravil zanimive opise izpostavljenih akcentov v modri glasbeni selekciji, kjer vam zavrtimo najnovejše popularne pesmi. Vse to seveda do 17. ure. V tokratni modri selekciji bomo izpostavili 4 novosti. Zapeli in zaigrali jih bodo Klapa Kapris, Telegram, Downtown Boys ter Tomaž Gajšt z Big Bandom RTV Slovenija. Modro selekcijo pa odpira Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo in pesem Stupid Song je tretji singel z tretjega studijskega albuma Olivije Rodrigo. Ja, skladba je takoj po izidu postala ogromna svetovna uspešnica in se zavihtela na prvo mesto svetovne lestvice Billboard Global 200. No, Olivia je v intervjuju razkrila, da je to edina pesem, ki jo je napisala na svojem prestižnem klavirju v New Yorku. Klavir je bil izjemno drag in ker nanj dolgo ni napisala ničesar, jo je že grabila panika. Pesem Stupid Song je iz nje izletela, kot je rekla, in sicer v zadnjih tednih pred selitvijo iz tega stanovanja, zato je v smehu dejala, da se je nakup klavirja na koncu vendarle le izplačal. No, od Olivije Rodrigo pa klapi Kapris. Klapa Kapris iz Kopra je prejšnjo nedeljo celovečernim koncertom v koprski taverni, kjer se jim je pridružil tudi dalmatinski glasbenik Teddy Spalato, uradno proslavila 10-letnico delovanja. Izpis generiran z umetno inteligenco nas podučim, da ta vidna zasedba klapskega gibanja v Sloveniji ohranja sredozemski melos s prepletanjem istrskih, dalmatinskih in slovenskih pesmi. Na dobro obiskanem in svečanem dogodku je moštvo ljubiteljskih pevcev premierno predstavilo svojo prvo avtorsko skladbo z naslovom Kapris, posvečeno zgodovini Kopra. Glasbo podpisuje Matjaž Škrubej, besedilo pa je prispeval Janko Sever, ki je v pesem utkal tudi nekaj spominov vezanih na rimsko in srednjeveško preteklost mesta. Klapa Kapris in pesem Kapris.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogies in my soul v modri selekciji glasbenega urednika Armanda Šturmana. Prišli smo do naslednjega akcenta, in sicer slovenske rock skupine Telegram, ki se po nekaj mesečnem premoru vrača z novim singlom Zidovi, ki je sicer uradno izšel prejšnjo sredo 8. julija. Pesem je nastala v sodelovanju s producentom Nacetom Jordanom, singel pa jih utrjuje na poti proti debitantskemu albumu, ki bo izšel enkrat prihodnje leto. Skladba govori o čustvenih in medosebnih zidovih, ki jih pogosto zgradimo med seboj. Iz ljubljanskega glasbenega bazena v eter Radia Koper, Telegram in Zidovi.

Torej, vsi ustanimo in plešimo, kot nam je prepevala Madonna. Ja, še vedno lahko uživamo v popularni glasbi v modri selekciji na Radiu Koper. In naslednji akcent, ki ga bomo izpostavili, je skupina Downtown Boys in pesem Yellow Sun. Torej, kar se izbranih novosti založbe Sub Pop tiče, ameriška punk skupina Downtown Boys je pri založbi Sub Pop izdala novi album Public Luxury, svoj prvi studijski album po skoraj 10 letih. Ob izidu so predstavili tudi animirani videospot za skladbo Yellow Sun, ki ga je ustvarila libanonska animatorka Romi Matar. Skladba Yellow Sun je posvečena Libanonu, navdihnila pa so jo dela libanonske pesnice in slikarke Etel Adnan. Po besedah kitarista in pevca Joya Laneve de Francesca govori o grozotah vojne in okupacije, hkrati pa ohranja vero v možnost boljšega sveta. To sporočilo podarja tudi animirani videospot, ki skozi simbolične prizore izkazuje spoštovanje palestinskim in libanonskim skupnostim, zaznamovanim z desetletji razseljevanja in spopadov. Ob izidu albuma se Downtown Boys odpravljajo na novo turnejo po ZDA, Združenem kraljestvu in Evropi. Evropski del se bo začel v začetku decembra v Amsterdamu, zaključil pa konec leta v Rimu. Sedaj pa Downtown Boys in Yellow Sun.

Agitare, Coca-Cola, Tommaso Paradiso, italijanski poletni hit. Ja, naslov pesmi in osrednja metafora Agitare, Coca-Cola ponazarja ta tisti občutek v življenju, ko so stvari nakopičene pod pritiskom in pripravljene, da eksplodirajo od energije ali čustev. Besedilo, ko ste lahko slišali, se začne zelo sproščeno življenjsko tolažbo. Kaj te briga, če včasih narediš napako? Tisti na vremenski napovedi in na železnicah to počnejo vsak dan. Tako da to je bil italijanski poletni hit s Tommasa Paradisa, Agitare Coca-Cola. Zdaj pa We Will Never Be The Same, Tomaž Gajšt in Big Band RTV Slovenija. Pri založbi kakovostnih programov RTV Slovenija je omejeni in oštevilčeni nakladi 390 izvodov izšla vinilna plošča We Will Never Be The Same, trobentača Tomaža Gajšta. Tomaž je že vrsto let član Big Band RTV Slovenija. V tem času se je oblikoval kot pomemben del trobentaške sekcije in kot odličen solist. Odlikuje ga izreden občutek za muziciranje ter odlična interpretacija. S ploščo We Will Never Be The Same želi opozoriti na vse večje razdalje med ljudmi ter predvsem na vedno večjo potrebo po medsebojnem spoštovanju. Vinilno izdajo je s čudovitimi ilustracijami oplemenitila grafična oblikovalka Tinka Mesec Tomazin. Album Tomaža Gajšta, s katerega bomo v sklepnem delu današnje modre selekcije postregli z naslovno skladbo We Will Never Be The Same, je sicer na voljo tudi v digitalni obliki.

0: same, and yet we'll never be the same. And yet we'll never be the same.
1: Še ena dobra in zanimiva urica popularne glasbe v modri selekciji glasbenega urednika Armanda Šturmana je za nami. S tem na Radio Koper ne bomo zaključili z dobro glasbo, ampak bomo poskrbeli za nadaljevanje. Dobra novica je namreč ta, da imamo DJ-ja Benjamina Šoka. Čas je namreč za osvežitev, po tednu, dnevu ali plaži, kakor želite. V vsakem primeru predlagamo, da si natočite kaj, kar vas bo odžejalo, potem pa se enostavno zleknete v senco in prisluhnite. DJ Benjamin Šok vam tudi to soboto pošilja uro svojega aperitivo lounge mixa.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix. Vaš chill out trenutek na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Šok.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix. Vaš chill out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Shock.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix, vaš chill-out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Shock.

Poslušate aperitivo Lounge Mix. Vaš chill out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Šok.

Ja, ko se človek sprošča in posluša dobro glasbo, čas hitro mine. A brez skrbi, DJ Benjamin Shock bo prihodnjo soboto ponovno z nami, mi pa nadaljujemo s programom sobotnega popoldneva, ki se počasi izteka.

Še vedno poslušamo sobotno popovdne na Radiu Koper in zdaj je ena zelo, zelo zanimiva tema. Je že res, da živimo v času poletja trenutno in da so temperature zelo visoke, tako da rajši na svoje noge nataknemo kakšne sandale ali pa natikače, ampak občasno pa nosimo tudi čevlje. In pomislite na kos oblačila ali obutve, ki ga imate trenutno na sebi. Recimo na to stvar, ki jo nataknemo na noge, preden stopimo skozi vrata, se pravi čevelj. Ampak a ste se kdaj vprašali, zakaj tej stvari rečemo ravno čevelj? Zakaj ni preprosto nogalnik ali pa stopalnik? Se ga damo vendar na nogo. Če bi stvari poimenovali povsem dobesedno, bi bil naš jezik precej zabaven, ampak hkrati tudi strašljivo monoton. Predstavljajte si jutranji pogovor. Dragi, kje so moji nogalniki? Pa ne pozabi si obleči nožnikov, mislim hlač. Vidite, kam to pelje. Naravni jezik ne mara dolgih in predvidljivih opisov. Rad ima unikatne besede. Beseda čevelj je v resnici prava zgodovinska fosilna najdba. Je izjemno stara praslovanska beseda, ki izvira iz izraza za cev ali votev predmet. Za naše prednike je bil čevelj preprosto povedano tulec, v katerega utakneš nogo. Ja, logično in praktično. V 19. stoletju pa so se strogi jezikoslovci odločili, da morajo jezik na silo očistiti tujk. In če mislite, da je nogalnik nenavaden, prisluhnite tem uradnim predlogom iz preteklosti, ki so k sreči propadli. Za klavir so predlagali besedo prostoglasnik. Za krompir so nekateri želeli uvesti izraz zemljak. Za hlače oziroma hlačnico pa so si zamislili ime mednosnik. Predstavljajte si, da bi morali v trgovini prositi za nov mednosnik namesto kavbojk. In to še ni vse. Za trikotnik so predlagali ime trorogelnik, za študentski dom dijaško bivališče. Slavni jezikoslovec Janez Cigler pa je za gledališče predlagal besedo prizorišče, za gledališkega igralca pa je hotel uvesti besedo oderuh. Danes ima ta beseda seveda povsem drug, precej manj laskav pomen. Ja, in tako lahko zaključimo, da je naš jezik res živ organizem in na koncu vedno zmagajo besede, ki jih ljudje najraje izgovarjamo. Zato bodimo veseli, da imamo čevelj in ne nogalnikov, pa tudi hlače namesto mednosnikov.

Zakaj se zgodi, tam tega ni, ker so težki časi, nas bijajo po glavi, nam kradejo sanje.

In takole, z vonjem po morju in v ritmu poletne sproščenosti se počasi izteka današnji čas druženja z vami. Sobotno popoldne se preveša v večer in upam, da smo vam ga na valovih Radia Koper naredili vsaj malo bolj sladkega, dišečega in seveda polnega zanimivih zgodb. Bojan Hlastec in Romeo Grebenšek sva bila z vami vso to popoldne in preden se dokončno posloviva od vas, vas v nadaljevanju vabiva k poslušanju radijskega dnevnika, kjer bomo preverili vse najpomembnejše aktualne novice. Nikar pa ne spreminjajte frekvence niti po radijskem dnevniku, saj se dobra glasba in prava primorska energija na našem radiju nadaljujeta skozi ves večer. Hvala vam za vsako minuto, ki ste jo danes preživeli z nami. Uživajte v čudovitem preostanku vikenda, pazite nase in lep poletni pozdrav do naslednjič.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Kolesarska dirka po Franciji je znova postregla z izjemno kuliso več tisoč glave množice, ki je v špalirju spremljala kolesarje na vzponu na Le Markstein. Kljub ostremu tempu Jonasa Vingegorja je Tadej Pogačar dober kilometr pred vrhom v svojem slogu napadel in ušel tekmecem ter se odpeljal proti svoji četrti etapni zmagi na letošnji francoski pentli.
2: Ja, sem hotel iztisniti čim več sekund, ker nikoli ne veš, da bo slab dan, če bo slab dan. In ja, sem probal čim hitrejši do cilja.
1: Skupno ima Pogačar pred Vingegorjem že 4,5 minute prednosti, s svojo 25. etapno zmago na Turu pa je postal četrti najuspešnejši lovec na etapne zmage v zgodovini dirke. Več v športnem delu oddaje, najprej pa njeni preostali poudarki.
3: Ukrajina v obsežnem napadu z droni zadela tudi skladišči največjega ruskega internetnega trgovca. V Sarajevu kritični do hrvaške resolucije o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini. Na Volčjem gradu so se pesniku Srečku Kosovelu poklonili s prireditvijo Otrok s sončnico. Slovenijo zajela hladna fronta. Vremenoslovci za Primorsko najmočnejše navihte napovedujejo po noči.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Benjamin Jeram. Začenjamo pa s hladno fronto, ki je danes dosegla našo državo in bo poskrbela za burno vremensko dogajanje. Močnejše nevihte z nalivi, močnim vetrom in točo so danes že prešle jugovzhod države. Potem, ko je nastala prva izrazitejša nevihta med Ribnico in Kočevjem, se močnejše nevihte že pojavljajo tudi drugod. Agencija za okolje opozarja na možnost močnejših neviht predvsem v osrednjem, jugovzhodnem in jugozahodnem delu države. Kot je povedal dežurni meteorolog Anže Medved, jih skrbi dogajanje zvečer in ponoči na Primorskem.
4: Kajti nad Italijo, sosednjimi pokrajinami Italije, bodo zvečer in ponoči nastajale močnejše nevihte, ki jih bo zaneslo tudi na primorski konec, tako da ob tem pa so možni krajevna neurja z močnimi sunki vetra.
1: Večjo ohladitev lahko pričakujemo jutri popoldne in zvečer, ko bodo državo od severa znova zajele močnejše nevihte.
4: Ob tem pa bo zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri, tako da bomo verjetno jutri zaradi tega okrepljenega vetra verjetno malce zaostrili tudi vremensko opozorilo. Po prehodu izrazitejše hladne fronte, to se pravi v nedeljo popoldne zvečer, se potem stanje začne umirjati, tako da z dotokom hladnejšega zraka se bo tudi malce stabiliziralo, tako da v prihodnem tednu kakšnih hudih ploh in neviht ni na vidiku.
1: Glede požarne ogroženosti Medved pravi, da bodo stopnjo znižali, saj bodo padavine nekoliko ublažile sušo, ker pa bodo izrazito lokalne, bo požarna ogroženost v naravi najverjetneje še trajala. Ukrajinska vojska je to noč izvedla niz napadov na Rusijo. V napadih na dva objekta ruskega internetnega trgovca, približno 50 km vzhodno od Moskve, je bilo ubitih 8 ljudi. Izbruhnil je tudi velik požar v skladišču nafte. Rusija pa je izvedla napad na pristaniško infrastrukturo v ukrajinski Odesi, v katerem je bil ubit en človek. Več Špela Novak.
5: Po navedbah moskovskih oblasti je minulo noč proti ruski prestolnici poletelo več kot 370 ukrajinskih brezpilotnikov, od katerih so jih več kot 60 sestrelili. Med tarčami ukrajinskih napadov sta bila dva objekta največjega ruskega internetnega trgovca Wildberries. Pri tem je v enem napadu umrlo 7 delavcev v nočni izmeni, 25 ljudi je bilo poškodovanih. V drugem napadu je umrla ena oseba, poškodovanih je bilo več kot 30. Po besedah izvršne direktorice družbe je bila to grozna noč za Rusijo. Požar v bližnjem skladišču nafte naj bi, tako Rusija, povzročili ostanki sestreljenega drona. Podatkov o škodi za zdaj ni. Ruske oblasti napad označujejo za teroristično dejanje, katerega cilj da je bil povzročitev čim večjega števila civilnih žrtev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je zapisal, da sta bila napadena objekta v resnici vojaška, saj da sta bila namenjena dobavljanju sestavnih delov za drone in navigacijske sisteme, za katere veljajo sankcije. Ukrajina je v zadnjih tednih povečala napade na ruske vojaške, energetske in industrijske objekte. Vse bolj pogosto je cilj napadov z droni tudi Moskva, zato je Rusija okrepila protizračno obrambo glavnega mesta. Prejšnji mesec je bila v napadu močno poškodovana rafinerija v Moskvi, ki je zato po pričakovanjih za več mesecev ustavila proizvodnjo. Rusija naj bi se zaradi teh napadov soočala s težavami pri oskrbi z gorivom, sprejela pa je tudi omejitve pri izvozu in prodaji nafte in plina. Po drugi strani Rusija stopnjuje napade na ukrajinsko infrastrukturo ob Črnem morju. V napadu na pristanišče v Odesi je bila danes ubita ena oseba na ladji pod zastavo Antigve in Barbude.
3: Libanonski predsednik Joseph Aoun je danes odpotoval v Washington, kjer se bo srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, so sporočili iz Libanona, potem ko se je v sredo v Rimu končal nov krog pogajanj med Libanonom in Izraelom. Aoun se bo z več ameriškimi uradniki pogovarjal o razmerah v Libanonu in možnostih za vzdrževanje prekinitve ognja, predvsem na jugu Libanona, govorili pa naj bi tudi o umiku Izraela iz libanonskih regij, ki jih zaseda. Vodja poslanske skupine Konzervativne unije CDU-CSU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil zaradi številnih kritik, potem ko je sporočil, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati iz Združenih držav Amerike. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v CDU pa legalizaciji nasprotujejo. Spahna, ki je zapisal, da je njegova osebna sreča ob ustvarjanju družine nezdružljiva s politično funkcijo, je kot stopu pozval tudi kancler in vodja CDU Friedrich Merz.
1: Hrvaški poslanci so ta teden sprejeli resolucijo o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini. Menijo namreč, da tamkajšnji Hrvati niso enakopravni z drugima dvema narodoma v federaciji. V Sarajevu nad resolucijo niso navdušeni, saj da se zadira v notranjo politično suverenost Bosne in Hercegovine, podprle pa je niso niti vse stranke v Hrvaškem saboru. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
6: Stranke desnice so pričakovale ostrejša stališča glede položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini. Levica pa v resoluciji ni niti glasovala ali pa so bili proti.
7: V smislu vrlo jasnog definiranja prava koje Hrvati...
6: Idejni začetniki stranke Domovinsko gibanje so z resolucijo želeli jasno definirati pravice, ki Hrvatom v Bosni in Hercegovini pripadajo. Posebej so izpostavili problem preglasovanja na volitvah, zaradi katerega Hrvate v predsedstvu Bosne in Hercegovine že leta predstavljajo Bošnjaki. No, z omenjanjem posebne volilne enote za izvolitev hrvaškega člana predsedstva BiH, pa tudi zgodovinske vloge tako imenovane Herceg Bosne, niso naleteli na dobrodošlico uradnega Sarajeva.
8: Bili kakvi razgovori o promjeni ustava i pravila izmjene izbornog zakona?
6: Kakršne koli ideje o spremembi volilne zakonodaje, ki prihajajo zunaj naših meja, so nesprejemljive, je dejal poslanec Arman Zalihić. Bosanski zunani minister Elmedin Konaković pa je dodal, da imajo bosanski Hrvati več pravic, kot jim po ustavi pripada. Potrebe za reformo političnega sistema v Bosni in Hercegovini so na Hrvaškem sicer redna tema pred vsakimi volitvami v sosednji državi. Poslanci vladajoče stranke HDZ so za resolucijo sicer glasovali, čeprav se zavedajo, da ta ne predstavlja rešitve položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini.
0: Radijski dnevnik.
1: Praznovanju 100. obletnice smrti pesnika Srečka Kosovela so se pridružili tudi na Volčjem gradu v občini Komen. Prireditev, ki jo sestavlja več dogodkov, so poimenovali kar z naslovom ene izmed Kosovelovih pesmi, Otrok s sončnico. Začeli so aprila, te dni pa se vsako popoldne zberejo na ustvarjalnih delavnicah. Tako so se med drugim preizkusili v fotografiranju, pisanju pesmi in pravljice. Jutri pa bo dan za predstavitev vseh stvaritev. Več Irena Cuj.
9: Vas Volčji grad je znana po arheološkem najdišču Debela griža. Ljudski glas pa pravi, da so v njej najlepši kamniti portali na Krasu. Letos so ti dobili še živ okras, sončnice, posajene v posebej lepo obarvane posode. Vodja prireditve, otrok s sončnico, Stojan Kosmina.
10: Osnovni namen je po Kosovelovi pesmi Otrok s sončnico, da nosimo sončnico na rami. Smo srečni in moramo to srečo deliti.
9: Čez zimo so zbrali 156 posod, zadnjo soboto v aprilu organizirali barvanje in sajenje. Tam sta bila tudi 11-letni Patrik in 13-letni Manuel Milanič. Danes sta ponosna, da so njune sončnice zrasle in vzcvetele.
11: Vsake vrate od Kaluna ima vsak svojo sončnico, kakšna pa to dve. In smo zdi tudi ful domače, lepo, da je tako narejeno.
9: Člani fotokluba Žarek, ki so se sicer že vključili v Kosovelovo leto svojo razstavo, so sončnice ujeli v fotografske aparate. Mladi so se preizkusili tudi v pisanju pesmi in pravljice. Dogodki, ki povezujejo vaščane, so za krepitev skupnosti zelo pomembni, pove domačin Boris Rebula.
12: Vasi se praznejo, je manj ljudi in vsaka akcija, ki združuje, je zelo dobrodošla, bom rekel. No. Pridejo zraven in domačini in pa vsi tisti, ki so zdaj spet v vasi.
9: Kot še za konec namigne Stojan Kosmina, bi se prireditev Otrok s sončnico lahko nadaljevala tudi prihodnjo pomlad. Vsak potrebuje svojo sončnico, še povedo na Volčjem gradu. Za tiste, ki jo še iščejo, so izdelali sončnično skrinjo. Dovolj je odpreti njen pokrov.
1: S hvalospevom predsednika FIFA Gianija Infantina na sprejemu pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu se ta konec tedna končuje svetovno nogometno prvenstvo v Kanadi, Mehiki in Združenih državah. Po besedah Infantina ni samo najboljše svetovno prvenstvo doslej, pač pa je največji družbeni in kulturni dogodek, kar jih je videlo človeštvo. Nocoj se bosta sicer za tretje mesto pomirili reprezentanci Anglije in Francije. Želim vam prijeten in miren večer. We'll be right back.

0: Tadej Pogačar je še enkrat zablestel na dirki po Franciji. Na smučišču Markstein, kjer je že zmagal pred 3 leti, je bil novič najmočnejši in dosegel že 25. etapno zmago na Touru. Podrobneje iz Vogezov, Igor Tominec.
1: Ne, to je Tominec, to nisem jaz.
0: Slovenski odbojkarji v Beogradu končujejo redni del Lige narodov. Današnji tekmec je Turčija, ki se Slovenci neposredno bori za višjo uvrstitev po rednem delu tekmovanja. Z prizorišča se oglaša Boštjan Rebršak. Ja.
2: Slovenija je premagala Turčijo in jo prehitela na lestvici in bo najmanj na 4. mestu na koncu rednega dela letošnje Lige narodov. Končni izid 3-1 za slovensko reprezentanco. Slovenija boljša v 1., 3. in 4. nizu, ki se je končal na razliko z izidom 25-23 v 2. delu tekme. Izjemen Nik Mujanović dosegal je kar 27 točk, veliko napadalnih akcij preke v sredine, kjer sta blestela danes Janez Janškržič in Sašo Štalekar, medtem ko preostali napadalci razporedili napadalno učinkovitost, Urnaut, Bračko in Marovt skupaj 20 točk. Slovenija boljša torej tudi v Turčiji, še 3. zmaga na turnirju v Beogradu, kjer jutri čaka Slovenijo še zaključek proti gostiteljem Srbom.
0: Hvala Boštjanu, opravičujemo pa se

0: tam je v Stožicah začela polfinalni dvoboj domačega evropskega prvenstva proti Franciji. Anže Peharc je skozi kvalifikacije uspešno prebil jutrišnji polfinale evropskega prvenstva v balvanskem plezanju. Z enim doseženim vrhom je zasedel peto mesto. Pravkar potekajo kvalifikacije plezalk s štirimi Slovenkami. V kvalifikacijah pred jutrišnjo veliko nagrado Belgije za dirkače Formule 1 pa je bil najboljši Italijan Kimi Antonelli. V prvi vrsti bo jutri startal tudi Nizozemec Max Verstappen.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Lijan Matič.
2: Vreme.
1: Napoved za Slovenijo. Zvečer in po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. Opozorilo, zvečer in po noči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet proti Mariboru med priključkoma Pesnica in razcepom Dragučova. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Ljubljana Zahod iz smeri Kozari. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjo vozila med priključkom Divača in razcepom Gabrk oviran promet proti Ljubljani. Na primorski avtocesti nastajajo zastoji med Brezovico in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico pa proti Ljubljani. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in na podravski avtocesti med izvozom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj je tudi na cestah Izola Strunjan in Koper Dragonja. Ura je 18:46 minut.
2: Radio Koper. Veter Primorske.

sem, ki je ni. To je le zapravljen čas, ni koristna za ljudi. Naj bo še tako na glas, to je pesem kar tako. To je komaj več kot zrak, z njo je vse kot je bilo, kot bi se ustavil čas.

njo si ne pomagaš nič. To je pesem iz bledi, ko zaslišiš prvi zvok.

Radio Koper. Veter Primorske. Kdo neki tam re?

Raste na dol, obleke so ponošene, slike so že videne, barve iztrošene, noben ga ne zanima, kaj kdo je kje. Vsi se sam na šus, na velik, na širok. Ej, jaj, skuhu zajtrk, zajc mi je otrok. Jajc za naskok, Tesla Nikola želel, oni furo brke in dob se je imel. Moze paradajski, petkovškovi bajski, cerkveni zvonovi, toni premaj bliz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini se vije, vonjava vseh začin zuni, se gradi, bagr vsakega plaši, vedno več za vse, manjši derbi,

0: Lej.
1: Strah iz srca, z ljubeznijo ven zbijam, te v vseh svojih srceh se lahko zdaj razvijam. Vsak no dan se ponovno oblikujem, a v glavi se pa skozi sprašujem, kdo sem.

navija se ti na tvoje zastavo. Vidiš, nismo isti, vsi smo drugačni. Zdokajeni smo lačni. Drugi su tečni, treći su svečni, četvrti su navlečeni. Jaki slok, tako je na ulici zeleni, tak je sve. Stuka kak še sebe caba, streljam se na to večni kul. Če prodost volke brez keša, kad se na ulici družba skupija žur. Morne se kršan biznis, posljedna vaga kršne kila. I dost volka malah milko bi starujuće ulica lačna žila. Stuka kak še sebe caba, streljam se na to večni kul. Če prodost volke brez keša, kad se na ulici družba skupija žur. Morne se kršan biznis, posljedna vaga kršne kila. I dost volka malah milko bi starujuće ulica lačna žila. Stuka kak še sebe caba, streljam se na to večni kul. Če prodost volke brez keša, kad se na ulici družba skupija žur. Morne se kršan biznis, posljedna vaga kršne kila. I dost volka malah milko bi starujuće ulica lačna žila. Stuka kak še sebe caba, streljam se na to večni kul. Če prodost volke brez keša, kad se na ulici družba skupija žur. Morne se kršan biznis, posljedna vaga kršne kila. I dost volka malah milko bi starujuće ulica lačna žila.

znan. In mi te mamo na piki nauči na zeni. Model, sorry, ti si u fejlu. Stuka kak še sebe samo streljam, na to več ni cool. Čeprav dost polka je brez keša, kad se nauči družba skupje žur. Odne se kašem biznis, pol se navaka kašne kila. In dost polka mu lah milko pizdaruje, če je ulica lačna žila. Stuka kak še sebe samo streljam, na to več ni cool. Čeprav dost polka je brez keša, kad se nauči družba skupje žur. Odne se kašem biznis, pol se navaka kašne kila. In dost polka mu lah milko pizdaruje, če je ulica lačna žila. Stuka kak še sebe samo streljam, na to več ni cool. Čeprav dost polka je brez keša, kad se nauči družba skupje žur. Odne se kašem biznis, pol se navaka kašne kila. In dost polka mu lah milko pizdaruje, če je ulica lačna žila. Stuka kak še sebe samo streljam, na to več ni cool. Čeprav dost polka je brez keša, kad se nauči družba skupje žur. Odne se kašem biznis, pol se navaka kašne kila. In dost polka mu lah milko pizdaruje, če je ulica lačna žila.

sem. Ne stojte zaprašavati. Ja sem bil že boljši. No, slabši niti ne. Sej, čez cajt bom gledal nazaj, a si bom rekel, za nekaj je že bilo dobro. Ma, danes se mi zdi, kot da se mi je podaril svet,

naj kaj povem, ko je pa vse, kar se da povedati premalo. Ko naj damo komad pol svojega življenja in ko naj grem zdaj naprej brez tebe. Ko naj ti povem, da mi je žal za vse momente, ko so jih zapravila za razna kreganja, neumnosti, trmarjanja in slabo voljo. Namesto, da bi se enostavno imela rada.

po svoje sem zdaj svoboden in take. In to niti ni tako hrozno, sem končno sam svoj šef. Nem noben ne narha zaradi smrčanja, ma se počutim kot moj kolega pesnik, ko je rekel, teža svobode me je pribila na nebo.

Kar furaš, berem, gibe meni, jaz sem da si freak. Zadnja rola 8K v klip. Njena to portret je manifit. Rdeča roža, cura, satanistka, oblečena v svilo, panasonic, mega hit. Stopam na te, da so slišim klik.

Oh.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. Nevihte z nalivi in močnim vetrom so včeraj popoldne in zvečer povzročale težave na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem. Pristojne službe so opravile več intervencij zaradi vetroloma in poplav meteorne vode. Nevihtno dogajanje v notranjosti države naj bi se ponoči umirilo, medtem ko se lahko na Primorskem nevihte nadaljujejo do jutra. Iran je včeraj izvedel nove napade na energetsko infrastrukturo v Kuvajtu, so sporočile tamkajšnje oblasti. Zadeti naj bi bili elektrarna, obrat za razsoljevanje morske vode in naftna rafinerija. Izbruhnila sta dva požara, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in delavec. Začasno pa so prekinili tudi promet na mednarodnem letališču v Kuvajtu. Libanonski predsednik Joseph Aoun je včeraj odpotoval v Washington, kjer se bo srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, so sporočili iz Libanona. Aoun bo z več ameriškimi uradniki pogovarjal o razmerah v Libanonu in možnostih za vzdrževanje prekinitve ognja. Govorili pa naj bi tudi o umiku Izraela iz libanonskih regij, ki jih zaseda. Ukrajinska vojska je minulo noč izvedla niz napadov na Rusijo. V napadih na dva objekta ruskega internetnega trgovca približno 50 km vzhodno od Moskve je bilo ubitih 8 ljudi. Izbruhnil je tudi velik požar v skladišču nafte. Rusija pa je izvedla napad na pristaniško infrastrukturo v ukrajinski Odesi, v katerem je bil ubit en človek. Madžarski predsednik Tamás Sújo, ki je danes podpisal sveženj ustavnih sprememb, s čimer je med drugim odobril tudi svojo odstavitev z položaja. Sveženj je parlament v Budimpešti na pobudo vlade sprejel v ponedeljek. Premier Peter Madžar je ob aprilskih izvolitvi na položaj napovedal ukrepe, ki bodo omogočali odstavitev visokih uradnikov. Sújoka pa je večkrat označil za marioneto bivšega predsednika vlade Viktorja Orbana. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Klemen Verlič.
2: Ob 21. se bo začel veliki finale svetovnega nogometnega prvenstva. Argentinci bodo naslov prvakov poskušali obraniti proti evropskim prvakom, Špancem. Pravkar poteka tekma za tretje mesto, Angleži so proti Francozom po prvem polčasu vodili s kar 4-0. Tadej Pogačar je na 14. etapi kolesarske dirke po Franciji prišel že do četrte letošnje, skupno pa že 25. etapne zmage. Najhitrejši je bil na zadnjem usponu, na katerem je najbolje sledil moštveni kolega Isak del Toro. V skupnem seštevku ima Pogačar zdaj že 4,5 minute prednosti pred Jonasom Vingegorjem. Slovenska odbojkarska reprezentanca si je v Ligi narodov zagotovila eno od prvih 4 mest po prvem delu tekmovanja. Na turnirju v Beogradu je 3-1 premagala Turčijo. Danes se bodo Slovenci pomerili še Srbi. Prav tako proti Srbiji bo drevi v finalu domačega evropskega prvenstva igrala slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let, ki je včeraj z 91-89 v polfinalu premagala Francijo. V polfinale evropskega prvenstva v balvanskem plezanju so se uvrstili Anže Peharc, Neža Zajc, Lucija Tarkuš in Jennifer Buckley. V domačem nogometnem prvenstvu se bosta drevi pomerila Aluminij in Maribor. Včeraj so Brinje z 2-0 premagale Radomlje, Bravo pa z enakim izidom Olimpijo. Dirkače Formule 1 danes čaka velika nagrada Belgije, motokrosiste po svetovnem prvenstvu velika nagrada Velike Britanije.
1: Vremenska napoved. Nevihtno dogajanje se bo ponoči v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Na Primorskem pa bodo še nastajale plohe in nevihte z močnimi sunki vetra, ki se lahko nadaljujejo do jutra. Danes bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne do okoli 30 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami. Še opozorilo, v južni polovici države je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dober večer in dobrodošli v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Pred 50 tisoč leti so zemljo poseljevale vsaj tri različne vrste rodu Homo. Danes smo samo še mi. Ampak naš genski zapis priča, da se je tudi naša vrsta večkrat znašla na robu izumrtja. Po kakšni poti se je pravzaprav odvila evolucija človeka? Temu vprašanju smo se posvetili v oddaji Intelekta, ki jo je pripravila Nina Slaček.

0: Ljudje smo med prebivalci tega planeta nedvomno nekoliko posebni. Naj gre za jezik, domišljijo in iznajdljivost, za obvladovanje orodja, ustvarjanje umetnosti ali zmožnost spreminjanja okolja, nobena druga vrsta v bogati zgodovini biogenega planeta Zemlje še ni bila zmožna na primerljive načine premikati meje možnega, preoblikovati sveta, razmišljati o sebi, o vesolju in skoraj vsem vmes. Tako morda niti ni presenetljivo, da smo se dolgo imeli za krono stvarstva. Obenem pa se je vedno znova pokazalo, da imamo svoje omejitve, da očitno ne zmoremo krotiti svojih destruktivnih vzgibov, ki so danes, zaradi izrednega vpliva, ki ga imamo na vse okoli nas, morda bolj nevarni kot kadarkoli. A kakšna pot nas je pravzaprav pripeljala do sem? Če se je nekoč imel človek za nekaj povsem posebnega, danes vemo, da smo obenem tudi izredno podobni drugim živim bitjem okoli nas. Z najbližjimi še živečimi sorodniki šimpanzi si delimo 98% dednega zapisa, z vinsko mušico pa še vedno osupljivih 60%. A v preteklosti smo imeli tudi številne, nam še mnogo bližnje sorodnike, druge predstavnike rodu Homo, a do danes smo preživeli samo mi. Zakaj je temu tako, v veliki meri ostaja uganka? A tisto, kar danes vemo o razvoju naše vrste in o poti, ki nas je pripeljala iz dolge kamene dobe vse do 21. stoletja, vsekakor kaže na to, kako lahko imajo relativno drobne spremembe zelo daljnosežne posledice. Evoluciji Homo sapiensa se bomo posvetili v današnji Intelekti v družbi profesorice doktorice Petre Golja, ki na Ljubljanski biotehniški fakulteti med drugim predava evolucijo človeka, ter arheologa in antropologa doktorja Manuela Vila z Univerze v Tübingenu v Nemčiji. Začeli bomo zelo preprosto, kronološko. Kako daleč nazaj pravzaprav sega naša vrsta? Petra Golja pojasnjuje.
1: Najstarejši fosilni dokazi vrste Homo sapiens sodijo nekako v čas 195-200 tisoč let. Obstajajo tudi še nekateri fosilni dokazi, ki so starejši, okrog 300 tisoč let, za katere pa si znanstvena skupnost ni povsem enotna, ali je to dejansko Homo sapiens ali ne. Nekako starost človeka, starost naše vrste vrščamo tja nekje med 200 in 300 tisoč let. Vsekakor smo postavljeni v Afriko. Velika večina raziskav nas postavlja v vzhodni del Afrike, veliki tektonski jarek. Skratka tam nekje 200 do 300 tisoč let nazaj.
0: Razpon ocen starosti naše vrste je torej kar velik. Na spletu lahko naletimo tudi še na mnogo višje številke. Kaj je torej odločilno pri postavljanju tovrstne meje? Kako pravzaprav sploh določimo, kaj je sodobni človek? To vprašanje vsekakor še nima nedvoumnega odgovora, pravi Manuel Vil.
2: That's a very good question. And I think it's a question many researchers at the moment.
3: To je zelo dobro vprašanje, s katerim se trenutno ukvarjajo številni raziskovalci. Pogosto uporabljamo izraz sodobni človek, povsod ga lahko srečate, ampak zelo redko je res jasno, kaj pravzaprav pomeni. Mislim, da ima v zadnjih letih predvsem dva pomena. Za prvega lahko rečemo, da je anatomski. Kdaj se v evoluciji prvikrat srečamo z okostji, ki izgledajo tako kot moj ali vaš skelet? Temu bi nekateri rekli anatomsko sodobni človek. To je vprašanje, ki zadeva naš biološki izvor in rekel bi, da se je pogled nanj skozi čas precej spremenil. Namreč še pred 30 leti so številni menili, da prvi anatomsko sodobni ljudje izvirajo iz Evrope. Danes, nasprotno, se praktično vsi strinjamo, da izviramo iz Afrike. To je zato, ker so bila najstarejša okostja, ki izgledajo kot vi in jaz, kot naša sodobna okostja, odkrita v Afriki. Niso povsem enaka našim, so nekoliko drugačna, njihovi možgani so nekoliko manjši, njihova brada je nekoliko manjša od naših kosti brade in podobno. Ampak to so okostja, ki so stara med 300 tisoč in 200 tisoč leti, razlike med temi okostji pa so v okvirih variabilnosti, ki jo lahko vidimo tudi med sodobnimi okostji. To je torej ena definicija sodobnega človeka, ki se, bi rekel, še zlasti uporablja na področju antropologije in biologije. Sam imam raje izraz homo sapiens, ker je to bolj neutralen izraz. Izraz, ki označuje našo vrsto. Ampak izraza sodobni človek in homo sapiens se pogosto uporabljata izmenično, kot sopomenki.
2: But people use modern human and homo sapiens often interchangeably, right? Like the same term.
0: Postavljanje jasne meje nastanka naše vrste je praktično nemogoče tudi zato, ker je to tako dolgotrajen proces, poudarja Petra Golja.
1: Vrsta se ne pojavi v času. Razvoj neke nove vrste je zelo, zelo dolgotrajen proces, ki je posledica tega, da se v našem genetskem kodu tekom mnogih, mnogih, mnogih generacij nabirajo genetske razlike, mutacije. In če se te mutacije v določenem okolju, pri določeni skupini živih bitij izkažejo za koristne, potem se znotraj tega genskega bazena ohranjajo, spet iz generacije v generacijo. In zato se vrsta ne razvije v nekem danem trenutku, se ne pojavi v nekem danem trenutku, ampak je to enostavno proces neprestanega spreminjanja. In včasih traja 100 tisoče ali pa pol milijona let časa, zato da lahko govorimo o tem, da so razlike med posameznimi, recimo in fosilnimi najdbami, tako velike, da lahko govorimo o ločenih vrstah. Gre pa za zvezan proces. In prav zato, ker je ta proces zvezan, ker se te razlike nabirajo postopoma, je praktično nemogoče potegniti ločnico in reči, to je bila ena vrsta, to je bila druga vrsta. To z lahkoto naredimo pri fosilnih ostankih, ki so stari 2, 3, 5 milijonov let. Enostavno zato, ker imamo zelo take drobne upoglede v čas, zelo drobne žarke svetlobe, ki nam pravzaprav dajejo sliko iz tistega časa. Na drugi strani, bolj ko se bližamo sedanjosti, več materijala je na voljo, več fosilnih ostankov je na voljo in zato seveda ne vidimo samo posamezne najdbe, ampak vidimo tudi celo pestrost, ki je obstajala znotraj določene skupine. Če se pogledamo danes, ljudje med seboj, smo med sabo zelo, zelo različni. Če primerjate različna ljudstva, različne etnične skupine, ne zgledamo drugače samo po barvi naše kože ali pa po barvi naših las ali pa oči. So proporci naših teles različni. Ampak vsi smo še vedno ista vrsta, vsi smo homo sapiens. In če bi želeli vključiti vse ljudi ali pa opisati vse ljudi, bi bilo to pravzaprav nemogoče narediti z enim majhnim naborom spremenljivk. Potrebovali bi precej, vidimo veliko variabilnost. In enako je v fosilnem zapisu, bolj ko gremo proti sedanjosti, bolj ko smo v času tam pod milijonom let, več je najdb. In ne vidimo več samo različnih vrst ali pa predstavnikov različne vrste, pač pa vidimo različne predstavnike znotraj iste skupine. In tu je zelo, zelo težko potegniti ločnico. Prav zato, ker vrsta, nastanek vrste pač ni točkovni proces, ampak je proces, ki se odvija čez zelo, zelo dolgo časa.
0: Seveda pa se na vprašanje, kaj določa vrsto Homo sapiens, lahko pogleda tudi iz povsem drugačne perspektive, pravi Manuel Vil.
2: And to archaeologists, there's long been a question about modern humans or so-called modernity.
3: Arheologi si že dolgo zastavljajo vprašanje o sodobnih ljudeh oziroma o tako imenovani modernosti. Kdaj so se pojavili ljudje podobni današnjim, predvsem v smislu, kdaj so začeli razmišljati na podoben način kot mi, kdaj so se začeli podobno obnašati, kdaj so razvili kulturo, ki je že bila bolj ali manj podobna naši. Tu nimam v mislih branja ali pisanja, ampak predvsem samo zmožnost. Če bi recimo vzeli nekoga iz preteklosti in ga prestavili v sodobno družbo, ali bi že imel zmožnost, da se prilagodi in postane recimo novinar ali znanstvenik in tako naprej, in bi bil prav tak kot midva, modern po svojem obnašanju. Na to vprašanje je zelo težko odgovoriti. Številni arheologi so že skušali definirati odločilno ločnico. Ali obstaja točka v človeški evoluciji, ko se je nenadoma nekaj spremenilo in smo zato postali prav z tega kulturnega in mišljenjskega vidika podobni nam danes. Temu se včasih reče tudi kulturna modernost. In spet, ker dolgo časa so mislili, da se je to zgodilo v Evropi. Dolgo časa je večina evropskih arheologov menila, da se je to zgodilo pred približno 40 tisoč leti v tako imenovanem poznem paleolitiku, ko zaznamo ljudi, ki se obnašajo ali razmišljajo kot mi, na kar kažejo številne arheološke najdbe, v Evropi, na primer jamske slike ali prva glasbila iz kosti. To je bila tako imenovana paradigma človeške revolucije, pojmovanje, da prav te najdbe kažejo, da gre za ljudi, kot smo sami, ljudi, ki radi ustvarjajo podobe, ustvarjajo glasbe in torej razmišljajo, čutijo in govorijo kot mi, bolj ali manj. Vse tako so mislili. To pojmovanje se je v zadnjih 30 letih spremenilo. Zdaj mislimo, da so bili tudi ljudje mnogo prej, preden so prišli v Evropo, bolj ali manj podobni nam danes.
0: A preden se podrobneje posvetimo specifičnim značilnostim vrste Homo sapiens in okoliščinam, ki so nas izoblikovale in nam omogočile tolikšen evolucijski uspeh, se je dobro, vsaj na kratko, ozreti še precej globje v preteklost. Sapiensi pač nikakor niso bili prva res uspešna vrsta iz rodu Homo, pa tudi prehodi med vrstami, kot smo slišali, niso bili jasno začrtani, pripoveduje Petra Golja.
1: Je, če sledimo temu, kar pravzaprav danes vemo, vemo, da je bil Homo erectus tisti, ki je bil zelo uspešna vrsta. Tam nekje pred 1,8, 1,9 milijona let je prišel iz Afrike tudi na druge kontinente. Ampak po Homo erectus je bilo še kar nekaj vrst. Imamo Homo heidelbergensis, ki je naseljeval celotno Afriko, ki se je nekako razvil iz erectusa in naseljeval potem tudi Evropo. In te mlajše najdbe, tam pod milijonom let, nekateri ljudje obravnavajo, nekateri znanstveniki jih obravnavajo kot erectusa, poznega Homo erectusa, nekateri jih obravnavajo kot Homo heidelbergensisa. Če smo na področju Evrope, pa gremo potem še v mlajši čas, tam nekje 500-400 tisoč let nazaj, pa počasi začnemo govoriti že o neandertalcih. Ista zgodba se pravzaprav dogaja v Aziji, kjer pač ne govorimo vsaj na skrajnem vzhodu Azije, ne o neandertalcih, pač pa o denisovcih. Obe ti dve skupini, tako kot mi sami, pač Homo sapiens sapiens, mi, naša vrsta, smo potomci heidelbergensisa. Pač razvili smo se v različne, nekoliko različne smeri na treh različnih kontinentih.
0: S Homo erectusom, torej predhodnikom heidelbergensisa ter posledično tako nas kot neandertalcev in denisovcev, je povezan tudi eden od ključnih tehnoloških preskokov, ki so omogočili uspeh vrsti Homo in širitev po svetu, namreč uporaba ognja.
1: Zagotovo imamo dobre podatke, kvalitetne podatke o tem, da je ogenj uporabljal Homo erectus. Pa ne še na začetku, torej ne še v času tam nekje 1,8 milijona let nazaj, ko se razvija v Afriki, pač pa zlasti iz azijskih najdišč. Torej najdišča, ki so stara 700-800 tisoč let, zlasti najdišča okrog Pekinga, so najdišča, kjer so pravzaprav našli tako ostanke Homo erectusa, kot ostanke ognišč in ob teh ogniščih cel kup najrazličnejših ožganih kosti plena, ki ga je Homo erectus pa tam lovil.
0: In medtem, ko se je Homo erectus v Afriki pred okoli milijonom let postopoma spreminjal v Homo heidelbergensisa, se je erectus v Aziji obdržal mnogo, mnogo dlje, oziroma se razvil v druge smeri, kot danes kažejo različne najdbe.
1: Ja, Azija je trenutno, kar se raziskav tiče, verjetno na takem stanju, v kakršnem bi bila Afrika pred 50 leti. Skratka, odkrivajo kup stvari, kup novih najdb, ki jih razvrščajo na tak ali pa drugačen način. Zdaj, kar se tiče naselitve Azije, vemo, da jo je prvi naselil Homo erectus in obstajajo dokazi, da je Homo erectus živel vsaj na nekih posameznih izoliranih lokacijah zelo, zelo dolgo, torej tudi v čas, ko ga v Afriki že davno ni bilo več. V Afriki ga je nadomestil najprej heidelbergensis, potem smo heidelbergensisa nadomestili mi. No, posamezni žepi, posamezne izolirane lokacije, ki so zelo pogosto otoki, so pa tisti, kjer so se ohranili potomci teh začetnih migracij iz Afrike v Azijo. In omenjali ste otok Flores, Tam so našli Floreziensisa, ki je mogoče bolj znan kot hobit. Zanj so pravzaprav najprej predvidevali, da gre za neko otoško obliko človeka, pri kateri se je razvila pritlikavost. Namreč na otokih se pritlikavost pogosto pojavi kot prilagoditveni proces, prav zato, ker na otokih je hrane manj na voljo kot v nekem odprtem prostoru, neomejenem, koliko toliko neomejenem prostoru. No, izkazalo se je, da je anatomija sama Floreziensisa bistveno starejša, kar kaže, da je bodi si direktan potomec erectusa ali pa mogoče še celo neka vrsta, o kateri pravzaprav ne vemo prav veliko. Najverjetneje se zdi trenutno ob današnjem znanju, da je to verjetno vrsta, ki se je razvila iz tistih prvotnih naselitev erectusa na tem področju. Podobno na Filipinih, Luzonensis, še ena taka otoška skupina, po videzu pravzaprav podobna Floreziensisu, precej pritlikava, pa sledmi anatomije, ki kažejo na nek precej starodaven izvor. Skratka, to niso potomci nas, niso potomci sapiensa, ki se je selil na to mesto, na ta področja. Mi smo tudi na ta področja prišli kasneje. So pa očitno ljudje, ki so na tem področju živeli, preden smo na ta področja vstopili, mi kot sapiensi.
0: Če smo izmed vseh vrst rodu homo do danes preživeli samo mi, pa to nikakor ne pomeni, da ni sam naš obstoj tudi večkrat visel na zelo tanki nitki. Naš genetski kod nedvomno vsebuje tudi zapis, da se je večkrat v človeški evoluciji število ljudi znižalo na nevarno nizko število in to za zelo dolgo časa. Lahko bi celo rekli, da je tako rekoč stvar sreče in naključi, da človek ni povsem izumrl. Temu izrazitemu zmanjšanju števila ljudi, ki so svoje dedne informacije zapustili potomcem, pravimo ozka genetska grla. Do enega bolj nedavnih je prišlo pred približno 70 tisoč leti in se ga povezuje z izbruhom supervulkana. Profesorica Petra Golja.
1: Ja, ta ozka genetska grla so prav fascinantna. Vsekakor jih je bilo več. Vsekakor jih je bilo bistveno več, kot ste omenili. Eno ste omenili okrog 70 tisoč let nazaj. To je bilo pogosto povezano z izbruhom ognjenika na Sumatri. Ampak tisto najbolj drastično, za katerega vemo, je pa nastopilo tam nekje okrog 900 tisoč let nazaj. 900 tisoč let nazaj je čas pleistocena, torej čas ledenih dob. Čas, ko se je narava zelo, zelo spreminjala, seveda ne iz leta v leto, ampak tekom stoletij, tekom tisočletij je pa prihajalo do izjemno velikih sprememb. In ja, ocene za našo človeško populacijo v tem času so okrog 1200 ljudi, 1200 do 1300 ljudi. To je bilo eno res, res ozko genetsko grlo, pri čemer smo bili pa ljudje pravzaprav večkrat na robu preživetja. Pravzaprav je en taka spletenih, edinstvenih naključij in velike evolucijske sreče pravzaprav, da sploh še obstajamo.
0: Številka zgolj 1200 ljudi na celotnem planetu se sliši zelo neverjetno. Toda kot opozarja Golja, populacija ljudi v kameni dobi nikoli ni bila prav številna.
1: Danes se zdi pravzaprav nepredstavljivo, da bi celotno človeško populacijo vseh teh 7-8 milijard, kar nas je, zreducirali na 1000 posameznikov. Ampak v tistem času nas ni bilo milijarda, nas ni bilo 100 tisoč, nas ni bilo 10 tisoč, ali pa mogoče nas je bilo 10 tisoč. Ampak gre za majhne številke, za bistvo neprimerljivo nižje številke v sami populaciji, kot so današnje. Tako da ta ozka grla so dejansko izraz tega, da se je na širšem področju pojavil nek dejavnik, pojavila neka sprememba, ki je zelo otežila preživetje. In tako kot sem rekla prej, v bistvu smo na nek način potomci zelo velike evolucijske sreče, da danes sploh še obstajamo, da sploh še smo v tem prostoru in da nas je danes 7-8 milijard.
0: Hvala. Število ljudi, predstavnikov rodu Homo, se je torej najbolj nevarno znižalo pred približno 900 tisoč leti, torej ob pojavu Heidelbergensisa v Afriki, in kot smo slišali, so se iz te vrste najprej postopoma razvili neandertalci in denisovci, ki so naselili Evropo in Azijo, in šele mnogo kasneje še mi, sapiensi. Obstoj vrste, ki danes pravimo denisovci, je pravzaprav zelo nedavno presenečenje v paleoantropologiji, ki je temeljito pretreslo razumevanje razvoja človeka, razlaga Petra Golja.
1: Denisovci so vroča tema v paleoantropologiji. To je najdba iz leta, mislim, da 2010, kjer so v jami Denisova našli v Altaju, to je v bistvu groje na meji med Rusijo in pa, če se ne motim, Mongolijo. V tej jami so našli ostanek ene prstne koščice. In ta prstna koščica sodi v čas okrog 45 tisoč let, tja so jo datirali. In ta čas je zelo zanimiv, ker v tem času smo pravzaprav to področje poseljevali tako mi kot neandertalci. In ključno vprašanje, ko so našli ta fosil, je bilo, koga pravzaprav imamo pred seboj. Ali gledamo nas, torej anatomsko modernega človeka, sapiens sapiensa, ali gledamo neandertalce, ki so pač naseljevali celotno Evropo, pa segali tudi kar precej v Azijo in seveda tudi bližnji vzhod. In to koščico so poslali na Max Planck Institute, na Svanteju Pabu. Svante Pabu je nedavni dobitnik Nobelove nagrade za področje paleoantropologije, ker je pač specialist za neandertalce, specialist za arhaično DNK. Njegov laboratorij je tisti, ki je pravzaprav izumil način, s katerim iz zelo starih kostnih ostankov izolirajo DNK, kar jim omogoča zelo natančne analize posameznih fosilnih najdb. No, koščica je dejansko pripotovala k Svanteju Pabu v laboratoriji, naredili so analize, skušali so ugotoviti, ali gre za neandertalce, ali gre za nas, in rezultati so bili fantastični. Fantastični zato, ker se je pred njimi pojavila ena dotedaj popolnoma neznana vrsta človeka, o kateri nihče ni vedel ničesar. Sploh nismo vedeli, da je kaj takega, da je kakšen tak človek sploh obstajal. No, od takrat do danes smo se od denisovcih naučili veliko več. Najstarejše šivanke, denimo, so tiste, ki pripadajo denisovcem. Najstarejših šivank nismo delali mi, ljudje, ampak so jih naredili denisovci. Danes najstarejša znana šivanka je ravno tako izjaven Denisova in je v času, ko nas zagotovo na tem področju ni bilo. So pa tam živeli denisovci. Tako da ja, denisovci so na taka precej zanimiva zgodba. Zelo malo je njihovih fosilnih ostankov. Do sedaj so bili najdeni pač v tej omenjeni jami Denisova. Nekaj jih je v bližini Tibeta, na Kitajskem. Pa v Laosu se še pogovarjajo, ali je najdba, ki je bila tam najdena, pripada denisovcem ali ne. Ampak v glavnem gre za skupino, ki je bila zelo dobro prilagojena hladnemu okolju, podobno kot neandertalci, in je živela na področju centralne in vzhodne Azije.
0: Šivanke so torej uporabljali že denisovci, vrsta ljudi, za katero še pred dobrimi 15 leti nismo vedeli, da je sploh obstajala. Nova odkritja lahko marsikatero domnevo povsem obrnejo na glavo. Konec koncev smo zelo dolgo samo uporabo orodja povezovali prav z ljudmi, toda uporaba in izdelava orodja ima še mnogo bolj zapleteno in dolgo zgodovino, kot denimo uporaba ognja.
1: Namreč orodje, izdelavo orodja smo povezovali dolgo časa s človekom. Ne s homo sapiensom, ker mi smo zelo mlada vrsta, pač pa z rodom homo, z rodom človek, ki sega tja nekje v čas 2,5, 2,4 milijona let nazaj. Od tam naprej imamo konsistenten dokaz, da so ljudje, da smo ljudje, uporabljali in izdelovali orodje. Seveda, uporaba orodja ni izključna za človeka. Uporabo orodja vidimo tudi pri današnjih, že pri širokonosih opicah, pri južnoameriških opicah. Vidimo jo pri šimpanzih, vidimo jo pri orangutanih. Ampak ne vidimo pa, ali pa do pred kratkim nismo videli namenske izdelave orodja, sploh ne kompleksnega orodja iz kamna. In najstarejša izdelana orodja, o katerih smo imeli podatke, so bila dejansko iz časa, ki ga povezujemo z razvojem rodu Homo, tam nekje 2,4 milijona let nazaj. No, izkazalo se je, da dejansko je tudi izdelava orodja potekala že prej. Najstarejši dokazi so tam nekje iz Etiopije, najdišče Dikika, ki je zelo znano po eni vrsti, ki rečemo Australopithecus afarensis. To je vrsta, ki je pripadala tako zelo znana Lucy, to je mogoče najbolj znan fosil v javnosti, v splošni javnosti znan fosil. Kaže torej, da so tudi Australopiteki že bili hominini, skupine, ki so izdelovali orodje. Seveda je to orodje zelo, zelo grobo, bistveno večje je od tega, ki ga je kasneje izdeloval človek, predstavniki rodu Homo. Precej manj natančno je izdelano, pa vendarle se vidi namen. Vidi se, da to ni samo kamen, ki ga, ne vem, pobere šimpanz in uporabi za to, da nekaj stre, ampak se vidi, da so robovi obdelani. Ti dokazi pa dejansko so postavili izdelavo orodja v čas pred samega človeka, v čas avstralopitkov. Torej v čas, ki je moral biti zelo, zelo zanimiv, enostavno zato, ker so se tam po afriških savanah sprehajale mnoge vrste naenkrat, ki so pač obvladovali ta nov prostor, ne več gozdni prostor kot prej ostali primati, pač pa ta že odprt savanski prostor, kjer so se seveda znašli z nekimi povsem drugimi problemi, ki so jih morali rešiti na povsem drugačen, na nov način. In zgleda, da iz tega časa izvira dejanska namenska izdelava orodja.
0: Premišljena načrtna izdelava orodja tako sega zelo daleč v preteklost. Tako kot sega približno 3,3 milijone let v preteklost, tudi paleolitik oziroma tako imenovana kamena doba. Doba orodja iz kamna. S kameno dobo pogosto povezujemo še en široko razširjen izraz, in sicer je to jamski človek. Večinoma si namreč predstavljamo, da so ljudje kamene dobe prebivali v jamah. Ta predstava pa je zavajajoča in tudi napačna, čeprav ima svoj logičen izvor, razlaga arheolog in antropolog Manuel Vil.
2: For the most time in the Stone Age or the Paleolithic, we're dealing with...
3: Torej, večina najdišč iz časa kamene dobe oziroma paleolitika je v jamah oziroma skalnih zakloniščih. Prav zato včasih govorimo o jamskih ljudih. Ampak to ni točno, saj ljudje večinoma niso živeli v jamah. Toda večino artefaktov, ki jih poznamo iz tega časa, smo odkrili v jamah. To je povezano s tem, kje se stvari najbolje ohranijo. Lahko si predstavljate, da če živite v jami in za seboj pustite odpadke, se ti lahko tam zakopljajo. Manj možnosti je, da jih bodo uničili različni dejavniki od erozije, vetra, vode ali česa drugega. To je seveda dobro, ker lahko arheologi danes te ostanke odkrijejo. Na prostem je pravzaprav zelo težko najti kamenodobna najdišča. To velja za vse krajine, ne gre za Slovenijo, Nemčijo ali za Južno Afriko. Pokrajino so preoblikovali voda, veter, drugi ljudje, živali, ki se pasajo, najrazličnejše stvari. Torej, tudi če so ljudje v preteklosti nekje pustili svoje kamnito orodje, se to na prostem skoraj da zagotovo ne bo ohranilo do danes. V desetinah in stotinah tisoč leti se je preprosto izgubilo. Zato je zelo redko, da lahko dejansko govorimo o takšnih najdiščih, ki jim pravimo najdišča na prostem, ki niso v jamah, ampak zunaj.
0: A vsake toliko se najdejo tudi takšne izjeme. Manuel Vil tako že vrsto let raziskuje najdišče Jojozi v Južnoafriški republiki. Posebnost te lokacije je tudi v tem, da ni šlo za prebivališče, ampak za najstarejši znani kamnolom, ki je bil v uporabi že pred 220 tisoč leti.
2: For a long time people thought that humans in the Stone Age, they were all hunter-gatherers.
3: Dolgo smo mislili, da so bili ljudje v kameni dobi lovci, nabiralci in da so nabirali surovine za izdelavo kamnitih orodij bolj mimo grede, medtem ko so počeli druge stvari. Ti ljudje naj bi torej lovili, nabirali hrano, hodili naokoli in medtem, če se je ponudila priložnost, tudi nabrali potreben kamen za orodje. Šele mnogo kasneje, na primer v neolitiku, naj bi ljudje začeli pridobivati surovine na točno določenih lokacijah prav s tem namenom v mislih. Prevladovalo je mnenje, da se je tovrstna specializacija pojavila šele zelo pozno v naši evoluciji, pravzaprav bolj ali manj takrat, ko se je začenjalo poljedelstvo. Na tem najdišču v Džodžosiju pa smo ugotovili, da so ljudje že davno prej v tej pokrajini odkrili prav poseben vir in sicer kamnino, ki ji pravimo rogovec. To je temnosiva, zelo fino zrnata kamnina, iz katere lahko naredite čudovita kamnita orodja. Gre za ogromno najdišče, za kilometr dolgo žilo rogovca. Ugotovili smo, da so ljudje na to lokacijo prišli prav in zgolj z namenom, da si priskrbijo surovino. Nakopali so kamnite bloke tega materiala in ga odnesli drugam. Na tem najdišču torej najdemo predvsem ostanke kamnoseških dejavnosti. Nismo našli kakih dovršenih, lepih orodij, ki jih običajno povezujemo s tem časovnim obdobjem, kar pomeni, da na tej lokaciji niso izdelovali orodja, ampak so tam samo pridobivali svoje surovine, ki so jih odpeljali drugam. Podobno kot tudi danes uporabljamo kamnolome. Česa podobnega, tako zgodaj še nismo videli. Odkritje je res pomembno, ker pokaže, da so ljudje že pred 200 tisoč leti, kar je zelo zgodaj v naši evoluciji, imeli zelo jasne predstave, kakšne surovine želijo in so se načrtno odpravili na potovanje zgolj zato, da bi te surovine pridobili. Morali so vnaprej dobro načrtovati takšno odpravo. Takšna pot terja priprave, načrtovanje, organizirati je bilo treba ljudi. S tem odkritjem se je zelo spremenila naša predstava o tem, kako so zgodnji ljudje pridobivali surovine.
0: Ta kamenodobni kamnolom v Južni Afriki je bil v uporabi zelo dolgo časa, a nikakor ne brez daljših premorov. Bolj se zdi, kot da so lokacijo odkrivali in uporabljali vedno znova, razlaga Manuel Vil.
3: Datirali smo najzgodnejšo in najkasnejšo uporabo tega najdišča. Najbolj zgodaj je bilo to najdišče v uporabi kot kamnolom pred približno 220 tisoč leti in nazadnje pred približno 110 tisoč leti. Ta pokrajina in ta vir kamna je bil v uporabi več 10 tisoč let. To je kar čudno, kaj ne? To so časovne dobe, ki jih je težko doumeti. Tu zagotovo ni šlo za iste ljudi. Na tej lokaciji so se menjavale številne generacije in edina razlaga, ki jo trenutno imamo, je, da so ljudje opazili, da so drugi ljudje pred njimi tam kopali kamen. Kamen je bil še vedno dober in veliko ga je bilo, tako je lokacija vedno znova privabila nove ljudi. Rogovec je zelo dobra surovina. V Afriki so ga v kameni dobi zelo pogosto uporabljali. Vedeli smo, da so ga ljudje uporabljali že več 10 tisoč let. Težava je bila v tem, da nismo vedeli, odkot prihaja. Mislim, običajno, če naletite na kos rogovca, ne morete določiti, odkot je. Zdaj je prvič, da vemo za lokacijo, kamor so ljudje zagotovo prihajali prav po ta material. Zdaj bo naša naloga, da povežemo konkretne najdbe s tem najdiščem. Potrebno bo še razviti ustrezno metodo in zdaj se s tem ukvarjamo, ampak sam material je zelo lep. Iz njega lahko naredite čudovite, velika rezila ali drugo orodje, zato je zagotovo ena najboljših surovin za orodje, kar jih najdete v Južni Afriki ali Afriki nasploh. Le obsidijan je boljši. Za obsidijan znamo že zelo dobro določiti, odkot izvira. In vemo, da je na območju vzhodne Afrike obsidijan prepotoval tudi več 100 kilometrov od svojega vira.
0: Da so se ljudje pred več kot 100 tisoč leti odpravili do kamnoloma, kakršen je bil v Džodžoziju, ali da so z zaželenim materialom, kot sta denimo rogovec ali obsidijan, trgovali na zelo dolgi razdalje, med drugim priča o precejšnji mobilnosti ljudi v kameni dobi, če je zato le obstajala prava spodbuda. Z te perspektive se morda zdi še toliko bolj presenetljivo, da se Homo sapiens iz Afrike odpravi sorazmerno pozno. Tudi to, kdaj so se naši predniki podali iz Afrike, je mogoče določiti na podlagi dednega zapisa, razlaga profesorica Petra Golja.
1: Ja, zagotovo je to, da smo vsi ljudje, ki danes živimo na tem planetu, vsi izviramo iz Afrike, vsi smo Afričani po svojem izvoru. In ja, velika večina človeške evolucije se je odvila v Afriki. Če je naša vrsta stara tam nekje med 200 in 300 tisoč let, je prva selitev, če lahko o tem tako govorim, potekala v času tam nekje 70 do 75 tisoč let nazaj. In to, te selitvi dejansko lahko sledimo. Lahko je sledimo arheološko in lahko je sledimo genetsko. In ta selitev nas vodi od vzhodne Afrike preko obal, ves čas preko obal Azije, vse do Avstralije. To je bila dejansko prva selitev Homo sapiensa iz Afrike navzven. In sledi teh selivcev, kar obalni selivci jim bova rekli, so dejansko prisotne v genetskem zapisu tudi danes vzdolž obal celotne Azije. Pravzaprav ni presenetljivo, zakaj smo se ljudje tle selili, to pa zato, ker je morje vir hrane. Morje je najbolj konstanten vir hrane, ki ga imamo na voljo, ko se gibljamo po nekem prostoru. Predstavljati si moramo, da to so bili ljudje, ki so poznali okolje vzhodne Afrike in ki so poznali tudi obale vzhodne Afrike. Znali so živeti v nekem odprtem prostoru, v savanah, znali so živeti ob oceanu. In ko v narekovaju se seliš ali pa ko osvajaš spet v narekovaju neka nova področja, je bolj logično, da greš tja, kjer hrano znaš dobiti, kjer si suveren v okolju. In če pogledate malo lokacijo, pa če pogledate zahteve, ki nam jih okolje postavlja od obal v vzhodni Afriki pa do obal v Avstraliji, so pravzaprav te zahteve pravzaprav precej podobne. Toplo je relativno toplo, ima tropsko, subtropsko področje, imamo morje, kjer so ribe, kjer so školjke, kjer so raki. Tisto, na kar je bilo treba seveda iskati in dobiti, so bili izviri sladke vode, pa tudi ti, te poznamo, vemo, kje so in kje so bili včasih. Gladina morja je bila druge, kot je bila zdaj, tako da mnogi podmorski izviri sladke vode, ki danes obstajajo vzdolž arabskega polotoka, včasih niso bili podmorski, so bili na suhem, tako da je bila ta pot dejansko odprta. In ti ljudje, ki jim lahko sledimo z genetskim zapisom vse tja do Avstralije, so ljudje, ki pravzaprav niso razvili neke hudo drugačne tehnologije od tiste, ki je že obstajala v Afriki, v vzhodni Afriki, ker pravzaprav ni bilo potrebe za to. Ker so bili izzivi okolja zelo podobni tem kot v Afriki. No, potem se je pa tam nekje okrog 60 tisoč let nazaj nekaj zgodilo. Zdaj, kaj je ta nekaj? Nekateri prepisujejo, da je šlo za naključne mutacije, ki so pripeljale do razvoja bolj kompleksnega jezika. Bolj kompleksni jezik pomeni bolj učinkovito sporazumevanje. Bolj učinkovito sporazumevanje pomeni bolj učinkovit prenos znanja iz generacije v generacijo. Ne samo prenos znanja z opazovanjem, ampak prenos znanja dejansko z govorjeno besedo. In ta druga skupina, ki iz Afrike gre tam okrog 60 tisoč let nazaj in ki tudi lahko sledimo v genetskem zapisu, je pa skupina, ki je oblikovala precej drugačno okolje. To se pa v arheološkem zapisu vidi, tako kot se vidi pravzaprav njihov postopni vstop v Azijo, na področje centralne Azije, tako temu sledijo tudi arheološki artefakti. Skratka, ta tehnologija je pa drugačna. To so bili pa ljudje, ki so bili dejansko aktivni lovci, ki so lovili tudi večji plen. In spet ni presenetljivo, da so se nekje na področju Bližnjega vzhoda obrnili proti Aziji, ne pa proti Evropi. Namreč proti Aziji poteka eno področje step. In stepe so odprt prostor. Stepe so prostor, ki ga ljudje poznamo. Če bi se usmerili, oziroma manjša skupina ljudi, ki se je usmerila proti zahodu, proti današnji Turčiji, pa potem proti Evropi, pa vstopa na popolnoma drugačno okolje, pa vstopa v gost. In gost od nas zahteva povsem druge prilagoditve kot nek odprt prostor. In zato glavnina ljudi dejansko vstopa proti centralni Aziji in tudi velika večina Evropejcev pravzaprav izvira iz ljudi, ki so najprej naselili stepe v centralni Aziji, potem pa se razširili v bistvu proti vzhodu, proti Kitajski in proti zahodu in vstopili v Evropo. Je seveda Evropa takrat ni bila prazna, v Evropi so takrat že bili neandertalci, že lep čas preden smo mi prišli na to področje. In ta kontakt med tema dvema skupinama je moral biti kar precej zanimiv.
0: Tudi Emanuel Vil poudarja, da ta dokaj pozna širitev Homo sapiensa iz Afrike predstavlja raziskovalcem precejšnjo uganko.
2: We know now
3: Iz fosilnih ostankov po svetu danes vemo, da so se iz Afrike ljudje odpravili že prej. Vendar niso bili uspešni. Uspešni v smislu, da niso pustili svojih genetskih sledi v današnjih ljudih. In šele pred 60 tisoč leti je prišlo do uspešnih, velikih selitev, katerih potomci so današnji Evropejci, Azijci, Avstralci in tako naprej. Številne arheologe in antropologe je več desetletij mučilo, kako bi razložili to vrzel med našim izvorom in širitvijo. Postavljenih je bilo veliko različnih teorij. Je bilo to povezano s podnebjem ali okoljem? Je morda obstajala ovira med Afriko in Evrazijo, ki je niste mogli prečkati? Toda noben odgovor ni povsem zadovoljiv. V zadnjih letih sem se tako na primer povezal z ekipo ekologov iz Cambridgea in objavil. V zadnjih letih sem se tako na primer povezal z ekipo ekologov iz Cambridgea in objavili smo tudi članek v reviji.

0: zaznamo, da je človek res osvojil različna okolja. Nenadoma lahko opazimo, da ljudje ne živijo več le v savanah in traviščih, ampak tudi v gozdovih, v visokih gorah, celo v polpuščavah in tako naprej. In kmalo zatem so se razpršili v preostale dele sveta in bili pri tem uspešni.
1: Kaj je botrovalo temu nenadnemu obvladovanju novih okolij, ostaja še nekoliko odprto vprašanje. Sprememba v jeziku, kot je izpostavila Petra Golja, je ena od možnosti. Manuel Vil dodaja.
2: And I would argue there is not a single trait.
0: Sam bi rekel, da ne gre za eno samolastnost. Gre bolj ali manj za kombinacijo dejavnikov, zaradi katerih smo posebni in uspešnejši, kot naprimer neandertalci ali denisovci ali homo erectus ali katera druga vrsta. In seveda se postavlja vprašanje, katere so te lastnosti. Zdi se, kot lahko vidimo iz arheoloških ostankov, je ključna razlika v tem, da naša vrsta veliko bolje živi tesno skupaj, v večjih skupinah. Zdi se, da smo bolj strpni drug do drugega, bolj družabni. To potrjuje tudi DNK. Vemo, da so bile neandertalske skupine res majhne in da je bilo zato razmeroma veliko spolnih stikov v bližnjem sorodstvu. Po drugi strani se zdi, da je bilo pri Homo sapiensu veliko več stikov med različnimi skupinami in mnogo več izmenjave informacij, izmenjave kulture in tako naprej. V nekem trenutku je ta kulturna izmenjava, kot tudi življenje v večjih skupinah, postala eden naših glavnih načinov prilagajanja okolju.
1: A ne samo, da smo ljudje zelo uspešno živeli v večjih skupinah, očitno je, da smo imeli tudi bližnje stike z ljudmi, ki smo jih srečali na poti po svetu. Z neandertalci v Evropi in osrednji Aziji in z denisovci še nekoliko dlje na vzhodu. V našem dednem zapisu so se ohranile sledi teh srečanj, razlaga Petra Golja.
3: Vsi ljudje, ki zadnjih 60-70 tisoč let ne izhajamo iz Afrike, ki smo pravzaprav prišli iz Afrike na Bližnji vzhod in potem naselili svet, nosimo v svojem dednem zapisu tako del genoma neandertalcev, torej del dednega zapisa neandertalcev, kot tudi del dednega zapisa denisovcev. In največji odstotek, tam nekje tja do 3-4 odstotke denisovskega zapisa, najdemo res pri ljudstvih, ki danes poseljujejo skrajni vzhod Azije. To še ne pomeni, da so denisovci živeli na tem področju. Tisto, kar je verjetno precej bolj verjetno, je to, da smo se mi ljudje, ko smo se selili čez Azijo in naseljevali ta naš, za nas nov kontinent, na neki točki, na nekem območju srečali s tamkaj živečimi denisovci in ker so bili ljudje taki kot mi, samo malo drugačni, je v zelo redkih primerih prišlo tudi do križanja. Ne vemo, kakšni so bili odnosi med nami in neandertalci ali pa med nami in denisovci. Vemo samo to, da ko mi naselimo ta področja, denisovci izginejo, neandertalci izginejo. Tako da lahko pravzaprav sklepamo, da je šlo za en tak ne preveč prijazno srečanje. Ampak dokazov za to v resnici nimamo.
1: A po drugi strani obstajajo jasni genetski dokazi, da smo od svojih oddaljenih sorodnikov prejeli tudi nekaj značilnosti, ki so se na dolgi rok pokazale za dobrodošle pri osvajanju hladnih območij Evrazije.
3: Mi smo ljudje iz Afrike. Prihajamo z nekega subtropskega, tropskega okolja, savanskega okolja in ko smo vstopili v ta azijski ali pa evropski svet, nismo bili prilagojeni na patogene, na bakterije, na viruse, na parazite, ki so naseljevali ta precej bolj hladna področja. To je pa področje, v katerem so se 100 tisočletja dolgo razvijali tako neandertalci kot denisovci in seveda njihov imunski sistem je bil precej bolje prilagojen na patogene, ki jih najdemo na tem področju. In ja, stvari, ki smo jih dobili od njih, so tudi deli DNK-ja, ki so nam omogočali lažje preživetje v tovrstnem okolju, torej bolj učinkovit odziv zlasti na patogene, ki jih dobimo na teh področjih, ki so seveda zelo, zelo drugačni od tistih, na katere smo bili navajeni kot predstavniki, ki izviramo iz tropske Afrike. Ena od prilagoditev, ki smo jih zelo verjetno dobili v vsaj v določenju,

0: določeni meri tudi od neandertalcev, je bila naša relativna svetlopoltost. Namreč za neandertalce velja, da so bili svetlopolti, pa zelo verjetno rdečelasi. To vidimo po njihovih po njihovem genetskem zapisu, ki ga imamo pač danes v celoti na voljo. Ljudje smo Evropo naselili v več valovih. Najstarejši val je tisti, ki je dejansko prišel iz Bližnjega vzhoda. To je bila ena manjšina ljudi, ker govorili smo prej o tem, da se je velika večina ljudi usmerila proti bolj znanemu okolju, proti stepam Centralne Azije, ampak manjšina ljudi pa vendarle napreduje preko Turčije, današnje Turčije, pa potem na Balkan in potem v druge dele Evrope. In spet si lahko pomagamo z genetiko. Ostanki oziroma sledi teh prvih naseljevcev so še danes prisotni. V Albaniji, v Južni Italiji, pri Baskih, pri posameznih populacijah na skrajnem zahodu Evrope, pri Keltih. Take zelo, zelo izolirane populacije so tiste, pri katerih lahko najdemo te sledi teh prvotnih selivcev. Glavnina ljudi, glavnina sapiensov, ki je vstopila v Evropo, je pa seveda prišla iz Azije. In kot rečeno, ko smo vstopili v Evropo, Evropa ni bila prazna. Evropa je bila naseljena z neandertalci in prav zanimivo je, kako arheološki zapis kaže, kako mi vstopamo iz vzhoda proti Evropi ali pa se iz vzhoda Evrope širimo proti zahodu Evrope in istočasno, kako neandertalci pravzaprav izginjajo iz vzhodne Evrope in se pomikajo na skrajni zahod. Zadnje najdbe neandertalcev, kar jih sploh poznamo, izvirajo iz Portugalske in pa iz juga Španije, Gibraltar. In to je čas, ko dejansko na našem področju neandertalcev ni več, smo pa tle mi, smo pa na tem področju sapiensi, ki smo to področje naselili iz Azije.
1: Zgodba razvoja človeške vrste je nedvomno razgibana in polna preobratov. Marsikatera znanja in spretnosti, od pridobivanja surovin do izdelave orodja ali ovladovanja ognja, so mnogo starejše, kot si morda predstavljamo, in nikakor ne omejene samo na našo vrsto. Naša relativno pozna selitev iz Afrike in neverjetno hitra širitev po vsem svetu ter na to vse hitrejše obvladovanje okolja in osvajanja novih znanj, pa vsekakor pričajo o tem, kako lahko imajo na prvi pogled drobne spremembe dolgoročno res odločilne učinke. Če so bile nemara ključni jeziček na evolucijski tehnici v našo korist, kot smo lahko slišali, kompleksnejši jezik, večja strpnost do drugih skupin in zmožnost hitre izmenjave idej, lahko pa čupamo, da le nekaj kratkih tisočletij kasneje, ko nas je na Zemlji že več kot 8 milijard in vse hitreje spreminjamo svoje okolje, te lastnosti še niso povsem izgubile svoje evolucijske vrednosti in jih bomo znali uporabiti tudi v prihodnje. Tokratno intelekto sem pripravila Nina Slaček, prevode je bral Matej Rus, glasbo je izbral Rudi Pančur, zvočno pa je oddajo oblikoval Vjekoslav Mikes.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ponavljajoče se kršitve memoranduma o soglasju, ki sta ga podpisala predsednika Irana in Združenih držav, so pokazale, da je bil podpis ameriškega predsednika Donalda Trumpa popolnoma nič vreden in brez verodostojnosti, je danes dejal iranski vrhovni vodja Ajatola Mojtaba Hamenej. Ob tem je poudaril, da iransko ljudstvo ne bo pozabilo teh kršitev. Izraelska vojska je sporočila, da je napadla položaje skrajnega gibanja Hezbolah v bližini Tebnita v južnem Libanonu. Kot so pojasnili, so izraelski vojaki na območju odkrili pripadnike Hezbolaha, ki so uporabljali brezpilotne letalnike, s čimer so kršili dogovore o premirju. Vodja poslanske skupine konzervativne unije CDU-CSU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil zaradi številnih kritik, potem ko je sporočil, da sta s soprogom postala starša otroka, ki ga je rodila nadomestna mati iz Združenih držav. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v CDU-ju pa legalizaciji nasprotujejo. Kitajsko zunanje ministrstvo je po nacionalizaciji družbe British Steel, ki je bila v lasti kitajskega jeklarskega podjetja, napovedalo sprejetje ustreznih ukrepov za zaščito interesov kitajskih vlagateljev v Združenem kraljestvu. Britanska vlada je podjetje podržavila v četrtek, pri čemer je kot razlog navedla nacionalni interes in varnost. Nevihtno dogajanje se bo ponoči v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Na Primorskem pa bodo še nastajale plohe in nevihte z močnimi sunki vetra, ki se lahko nadaljujejo do jutra. Danes bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne pa do okoli 30 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami, še nekoliko hladneje bo. Še opozorilom, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav. Bili smo na premieri dokumentarca Fotograf Mihe Čelarja. Razmišljali bomo o nagrajencih dveh filmskih festivalov v Pulju in v Karlovih Varih. Prihodnji torek pa se v Gorskem Kotarju začenja festival Cinehil, ki ga bo med drugimi obiskal režiser in scenarist Edvard Berger.
2: Peter Naglič je v prvi polovici 20. stoletja posnel več kot 10.000 fotografij.
1: Sinoči je bil v arboretumu Volčji potok prvič predstavljen dokumentarni film Fotograf. Gre za zgodbo o ljubiteljskem fotografu Petru Nagliču, ki je posnel za svoj čas neverjetno število fotografij. Te nikakor niso amaterske, temveč izjemno dodelane, tako tehnično kot kompozicijsko. Predvsem pa je na njih ujel pomembno dogajanje v prvi polovici 20. stoletja pri nas in se je, kot je tudi v filmu poudarjeno, avantgardno lotil žanra fotoreportaže. V studiu z mano je režiser filma Miha Čelar, ki ga lepo pozdravljam.
3: Lepo zdrav.
1: Rdečo nit v filmu Fotograf predstavlja vnuk Petra Nagliča, Matjaž Porar, ki se odpravi po sledeh dedove zapuščine in sicer kronološko. In v teku filma vidimo, kako so se posamezni kraji spremenili skozi čas. Meni je bilo osebno zelo fascinantno videti, kako so rasle razne plečnikove zgradbe, kako so urejali Ljubljanico in tako naprej. Pa tudi ljudi na ulicah, vsakdanje prizore iz preteklih časov.
3: Ja, Naglič je vede, ne, morda pa tudi ne vede, v bistvu je v rojstvo sodobne slovenske identitete, a ne, se pravi, pred 100 leti je fotografiral skoraj vse, a ne, kar nas danes dela to, kar smo, a ne, in kar pač danes poznamo. Imel je instinkt, se pravi, bi rekel, danes je bil tam, kjer se je dogajal, in imel je en izjemen pristop, ki mene zelo navdušil, a ne, so prav fotoreportažni, ne, še preden se je ta žanr razvil, treba vedeti, da mislim, da nekje leta 1926 je ilustriran Sloven začel redno tiskati fotografije, a ne, prej so imeli priložnost na litografije, Naglič je do takrat že par tisoč fotografij posnel. Kratko brez namena, a ne, je svoje motive fotografiral z nekaj, z več deset, včasih tudi več kot 100 fotografijama, ne, in pri tem je delal kronološko, se pravi, se je vračal večkrat, ne, pri plečnikovih stvaritvah, tudi 2 leti, naprimer na plečnikovo cerko na Barju, a ne, na gradbišče, in fotografiral je tako, bom rekel, z fotografskimi plani, ne, bližnjimi, širokimi, skratka, res je opisal, a ne, dogodek ali pa pač nek projekt in kaj je bilo potem zanimiv. On je izdeloval fotografije kontaktno, se pravi, to še ni bil čas povečevalnikov, a ne, in so se fotografije delali na papirje, ki so imeli pa že tovarniško zadnje natiskano črtovje, kot so bile potem dopisnice, a ne. No in potem je on te fotografije lepo, take zgibanke, je dobil fotozgodbo, ne, zadnje na črtovje pa opisal v bistvu pogosto odgovore na tistih klasičnih, ne vem, 5 novinarskih vprašanj, ne, kje, kdo, kdaj, zakaj, kako, a ne, in je v bistvu s tem pravzaprav naredil veliko več, ne, kot da bi pustil sam sliko dogodka.
1: Te fotografije so bile, če sem prav razumela, shranjene na podstrešju hiše, v kateri je Naglič živel in so tam dolgo ležale pozabljene.
3: Jaz mislim, da je zdaj že kar njih 15 let ali pa več, ne, ko je Matjaž pač podedoval staro družinsko hišo, ne, in potem vedel je, da se na podstrešju nekaj skriva, ne, se je že kot otrok, je tam bila neka teta, ne, ki mu je omenjala nek zaklad, ne, ampak potem, ko je to podedoval, je odprl ta paket, ne, potem bilo pa izziv, namreč gre za 10.000 posnetkov na raznih formatih, a ne, od steklenih plošč, pa suhih želatinastih plošč, pa potem na acetatnih filmih, pa potem šele na bolj sodobnih filmih. In to zdaj vse, kar je v negativu, ne vidiš pravzaprav, ne. Pa je bil pa izziv, kako to preskenirati, a ne, obrniti, ne, da se bo sploh videl, kaj na teh fotografijah. No in pa sta bila kar dva muzeja potrebna, ne, da se je v bistvu ta zbirka zdigitalizirala in da je pol bilo jasno, ne, kaj vse gor.
1: Zanimivo je tudi, da ste se odločili za film za uporabo umetne inteligence, s katero ste fotografije oživili, spremenili v gibljive podobe. In v tem primeru se je meni to zdelo zelo uspešno, ker je res, mislim, vse te fotografije so izjemne, ampak ta občutek, ki ga pa potem dobimo s tem gibanjem, je pa spet nekaj čisto drugega.
3: Ja, seveda. Mislim, gre pa tle spet za to, ne, da so te motivi, bom rekel, dost skrbno zbrani v filmu, ne, in so pač naši arhetipi. Ne. Se pravi, po domač povem, bi rekel, na te motive mi padamo. Ne. No, in kot sem prej omenil, ne, ker je Naglič fotografiral res tako fotoreportersko, ne, je tukaj bilo veliko planov, ki so meni kar klicali po filmskih planih, ne, in potem smo pač s kar dost sodobni modeli umetne inteligence te fotografije v živilu, take 5, 10, tudi 15 sekundne filmske kadre, dodali temu zvoka, ne, zmontirali to v sekvence, ker smo gradili na pripovedih, na mehnih zgodbah, ne, in v bistvu smo dobili tako cel kup v bistvu arhivskega filmskega materiala, ki ni bil nikoli posnet, ne. To je, bi rekel, en tak čudež, ne, bi rekel, sodobne tehnologije. Mm. 3 leta nazaj, še 2, to zares ne bi bilo še mogoče, ne.
1: Ja, fotografska zapuščina Petra Nagliča je res izjemna, sama sem zelo vesela, da sem videla ta film, kje pa si ga je mogoče, oziroma ga bo mogoče ogledati v prihodnje.
3: Ja, zdaj naslednja taka velika projekcija bo na ploščadi pred etnografskim muzejem v okviru letnega kina Slovenske kinoteke, a ne, tam pričakujemo lep obisk, pol jaz računam, da enkrat jesen pa v kinematografi Hard kino mreže, do takrat pa še kakšen v cirknici bomo v letnem kinu pred začetek septembra, potem pa septembra, oktobra naprej pa pač v kinih, a ne, ko bo spet jesen.
1: Miha Čelar, hvala za obisk v studiju.
3: Hvala lepa vam za vabilo.
1: V Karlovih Varih se je preteklo soboto zaključila jubilejna 60. izvedba Mednarodnega filmskega festivala. Letos je bilo prikazanih več kot 130 celovečercev, med njimi 24 v 2 tekmovalnih programih. Glavno nagrado festivala je tokrat osvojil film, ki pogled usmerja v delovska življenja, več pa v prispevku Petre Meterc.
0: Kristalni globus za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu je v Karlovih Varih šel v roke mjanmarskemu režiserju Aungu Fjojeju za njegov prvenec z naslovom Obiranje sadja. Gre za intimno filmsko pripoved, ki spremlja postopno zbliževanje 2 mladih delavk med dolgimi delovnimi dnevi v tovarni oblačil v industrijskem mjanmarskem mestu Yangon. Vez med delavkama se krepi z drobnimi dejanji, tišino in čustvi, ki jih, ker je ljubezen med ženskama družbeno nesprejemljiva, ne moreta odkrito izraziti. Režiser pravi, da je zamisel za film dobil, ko je nekega dne skozi okno vlaka zagledal mlado delavko, ki je postala navdih za lik glavne junakinje v filmu.
4: I decided to join a film school, so I left Singapore and stay in Burma.
5: Odločil sem se, da se vpišem na filmsko šolo, zato sem zapustil Singapur in približno leto dni preživel v Burmi, zato da bi raziskoval in se približal ljudem. Pogosto sem se vozil z vlakom. Ne vem, zakaj me vlaki vedno tako privlačijo. Mesto ima krožno železniško progo, zato sem se večkrat peljal z vlakom, včasih s prijatelji, včasih sam. Proga teče po obrobju mesta, kjer je veliko tovaren in barakarskih naselij. Nekoč sem na eni od teh vožen zagledal mlado žensko, ki je prečkala tire. To se mi je zdelo kot prizor iz filma. Ko sem jo videl, sem začutil, da je to moja priložnost za zgodbo. Pozdaje sem pomislil na svojega dedka, ki je nekoč imel tradicionalno tkalnico. Kot otrok sem hodil tja in se igral z ženskami, ki so tam delale. Morda me je prav zato pogled na tisto žensko iz tovarne tako močno nagovoril. Od takrat naprej sem jo poskušal razumeti. Videl sem jo samo enkrat, ko je prečkala progo, a sem si rekel, to je moj lik. Zdaj pa poglejmo, kako daleč lahko pridem s svojimi izkušnjami in raziskovanjem.
4: How far I can go with my experience and some kind of research.
0: V tekmovalnem programu Proxima je glavno nagrado prejel film Ljubimec, ne bojevnik, prvenec slovaške režiserke Martine Buhelove, poletna ljubezenska zgodba, ki v spredje postavi 20-letnega, nekoliko izgubljenega junaka Andreja, ki še išče svoje mesto pod soncem. V omenjenem tekmovalnem programu je sicer, čeprav ni bil nagrajen, močan vtis pustil tudi prvenec belgijske režiserke Isabelle Tolener z naslovom Paris, Paris. Ta spremlja 3 moške, Yi Ena iz Kitajske, Juniorja iz Konga in Hamzo iz Palestine. Ti si v Parizu delijo skromno bivališče v navidez zapuščeni stavbi. Povezuje jih izkušnja življenja v izgnanstvu in želja, da si kljub skromnim življenjem v tem bivališču poskušajo ustvariti vsaj drobec vzdušja doma. Film kot metaforo za hrepenenje priseljencev o starem domu in sanje o novem domu, ki to še ni povsem, vzame repliko mesta Pariz, zgrajeno na Kitajskem, odkoder prihaja eden od junakov, Yi En. Režiserka je v film vpletla mnoge resnične izkušnje igralcev, ki so prevzeli vloge glavnih treh junakov. Isabel Tolener.
6: So I met Ian, the main actor, like we were attending the same artist residency in Paris because he's actually a dancer and choreographer.
7: Ena glavnega igralca sem spoznala na umetniški rezidenci v Parizu, ki sva se je oba udeležila. Je plesalec in koreograf. Sprva sploh nisem razmišljala, da bi ga izbrala za film. Družila sva se in postala sva prijatelja. Ima izjemno iskrivo osebnost in močno prezenco. Čez čas sem pomislila, da bi bilo čudovito sodelovati z njim in ga v filmu imeti v glavni vlogi. Na začetku o njem nisem razmišljala, tudi zato, ker sem želela izbrati ljudi, ki imajo podobne življenjske izkušnje kot liki v filmu. Zdelo se mi je, da je to najbolj naravna odločitev. Izhajam namreč iz dokumentarnega filma in vedno sem snemala filme, ki temelijo na resničnosti. Delam z resničnimi kraji in ljudmi, ki jih srečujem. Prav to me pri filmu najbolj privlači, da ljudje in kraji, ki jih srečam, soustvarjajo film, pa tudi preplet resničnosti in fikcije. Yi-en je bil pri tem nekakšna izjema. Za druga dva igralca sem poznaje organizirala audicijo. Tako sem spoznala Mahmuda, nekoliko poznaje pa še Davida. Scenarij je bil takrat še precej odprt. Nekatere narodnosti sem imela samo začasno določene, prav tako nekatere predmete. Tudi dogajanje in dialogi še niso bili povsem izdelani. Šele med audicijami, ob druženju z igralci skozi naše skupne izkušnje in zgodbe, ki so mi jih pripovedovali, je scenarij postal bogatejši in bolj živ. Zdi se mi tudi, da je zaradi vsega, kar so k njemu prispevali, postal veliko bolj resničen in prepričljiv, kot če bi vse to napisala sama.
6: It became much more true and valid somehow with everything they added than if I would have written that myself.
0: V filmu Paris, Paris junake večkrat spremljamo ob tečaju francoskega jezika, ki zaradi narave učenja jezika, pri katerem se pogosto najprej učimo o tem, kako se predstaviti drugim in kako druge povprašati o tem, kdo so in odkud so, deluje kot nekakšno vezno tkivo scenarija.
6: Yeah, the language lessons, I guess because when I was doing research in Paris, one of the things I did is...
7: Jezikovni tečaji so v film prišli iz mojega raziskovanja v Parizu. Ena od stvari, ki sem jih tam počela, je bila obiskovanje brezplačnih tečajev francoščine za begunce, pa tudi gledaliških delavnic. Hodila sem tja, da bi spoznala ljudi in videla, kako to poteka. To je postalo del filma tudi zato, ker pokaže njihovo željo, da bi ostali. Če se nekdo želi naučiti jezika države, v kateri živi, s tem pokaže, da namerava tam ostati, najti delo in si ustvariti življenje. To je bil zame način, kako gledalcu jasno pokazati njihov namen. Hkrati je bil to način, da prikažem druge ljudi v podobnem položaju in kako se med njimi oblikuje skupnost. Pomembno mi je bilo tudi, da med tremi glavnimi liki in v razredu ni medsebojnih konfliktov. Konflikt prihaja od zunaj. Pritegnilo me je še nekaj drugega. Zdelo se mi je skoraj absurdno, kako učbeniki in pouk francoščine pogosto poudarjajo klišeje o državi, zaradi česar vse skupaj deluje precej prazno. Po drugi strani pa je učilnica prostor, kjer se ljudje srečujejo in kjer stvari postanejo osebne. Pouk je pomagal tudi pri pripovedovanju zgodbe. Med eno od preprostih vaj Yi-en denimo izve, da Mahmud nima kje spati. Zato ga povabi k sebi. Pozneje imajo nalogo, da povedo, odkud prihajajo in tako izvemo, da je Yi-en iz kitajskega Pariza. Ko pozneje izgine, se tudi ta informacija potrdi pri pouku. Tudi s tem zgodba v filmu naravno napreduje.
6: Later on he disappears, then we get, it's also something that gets confirmed in class, which also helps to narrate the story in a sense.
7: Yeah. In še, na festivalu v Karlovih Varih je nagrado Europe Cinemas Label prejel film Tri tedne pozneje srbskega režiserja Miroslava Terzića, ki je na filmskem festivalu v Pulju pred nekaj dnevi prejel kar tri zlate arene v tekmovalnem programu manjšinskih koprodukcij. Pogovor z režiserjem boste lahko slišali prihodnji teden v oddaji Razgledi in razmisleki.
8: Miroslav Terzić je za svoj film Tri tedne pozneje, torej kot smo slišali v prispevku Petre Meterc, osvojil eno nagrado na festivalu v Karlovih Varih. Kar tri, in sicer za režijo, scenarij in montažo v kategoriji manjšinskih koprodukcij, pa je film prejel v Pulju na festivalu, ki se je zaključil včeraj. Z mano v studiju pa je Tina Poglajen, ki je spremljala festival in podelitev nagrad. Tina, živjo.
9: Živjo, Tesa.
8: Torej, če začneva kar pri manjšinskih koprodukcijah, med temi je slavila tudi slovenska koprodukcija Veter govori z mano, srbskega režiserja Stefana Đorđevića, ki so jo izbrali za najboljši film. Direktor fotografije Marko Brdar pa je bil nagrajen za filmsko fotografijo. Tri tedne pozneje Veter govori z mano. Kakšen je tvoj pogled na ta dva filma?
9: Ja, mogoče, da začnem s Tri tedne pozneje, glede na to, da je že Petra o njem govorila v prispevku iz Karlovih Varov. Gre za res pretresljiv film in je pač osnovan na resnični zgodbi, ki je jaz prej nisem dobro poznala, in sicer gre za zgodbo dečka Alekse Jankovića. To je bil srbski 14-letnik, ki si je, mislim, da leta 2011 po res dolgotrajnem vrstniškem nasilju, ampak to takšnem ne nasilju, kot ga vidimo mogoče v filmih, ampak nasilju, ki se je končalo tako, da je on večkrat pristal v bolnici. In kljub temu, da je res iskal pomoč pri učiteljih, pri, ne vem, da si je celo najel nekega neuradnega varnostnika, enega starejšega mladoletnika in mu celo plačal, da bi ga ščitil. Njegovi starši so tudi pri učiteljih, pri šol, na policiji, vse povsod so iskali pomoč in nekako nič ni zaleglo. In si je potem na koncu ta deček vzel življenje, mislim, da je skočil z nekega balkona ali tako nekako, tako da res grozljiv, grozljiv dogodek. In ta film je nekako osnovan tako, kot da se dogaja tri tedne po samomoru enega sošolca. In prikazuje pač nek razred, ki se odpravlja na šolski izlet oziroma na neko šolo v naravi z avtobusom. In najboljšemu prijatelju od tega sošolca, ki se je ubil, se potem začne dogajati isto, oziroma se mu je že prej. In pač vidimo nekako to izživljanje, ki je najprej predvsem verbalno, čustveno, psihološko in potem na koncu postane tudi zelo, zelo telesno. Film sicer tega ne pokaže neposredno, ampak slišimo, kaj se dogaja, slišimo komentarje, slišimo zvoke. Jaz kaj tako pretresljivega nisem že dolg časa gledala. Eno tako zelo tesnobno, zelo grozljivo stanje prikazuje ta film. A potem pa ja, kot si omenila, še en srbski film je dobil nagrado oziroma dve nagradi, Veter govori z mano, pri nas smo ga že videli na Lifu. Čisto drugačen film, ne bi mogla biti bolj različna si med sabo. Gre za nekakšno zmes dokumentarnega in igranega, za nekakšno mogoče filmsko autofikcijo. Ta mladi režiser Stefan Đorđević je film o svoji materi začel snemati že pred njeno smrtjo. Mislim, zbolela je za rakom in potem, ko ga je smrt prehitela, je nekako prepletel dele, ki so nastali še z njo in potem dele, ki jih je posnel pozneje, ko se njegova družina odloči, da bo po njeni smrti obnovila to neko vikend hišico, v kateri je ona preživela svoje zadnje mesece. In v filmu res nastopijo vsi člani njegove družine, pravzaprav štiri generacije. Mislim, res zelo lep, zelo nežen film, zelo lepo posnet. Jaz mislim, da je Brdar tukaj čisto upravičeno dobil nagrado. Tudi on je bil zelo čustven na podelitvi in je pač povedal, da je pač ja v vseh teh mesecih snemanja tudi on nekako postal član družine in se nekako navezal na te ljudi. Tako da ja, se mi zdi, da ta film res združuje eno tako občutljivost mlajše generacije, pa mogoče neko vračanje k domu ali pa nekim družinskim koreninam, ki je pa tudi sicer se mi zdi kar pogosta tema filmov, ki sem jih videla na tem festivalu.
8: No, veliko zlato areno pa je dobil film Koke, režiserja Igorja Jelinovića. V filmu spremljamo spor med sestrama zaradi lastništva počitniške hiše na Hvaru.
9: Ja, res je. Gre za prvi celovečerec režiserja, ki je doslej snemal predvsem kratke filme. Dobil je ta film tudi Zlato areno za najboljši scenarij, pa dve igralski areni. In ja, Koke je nekako v zvalniku dalmatinsko ljubkovalno ime za glavno junakinjo, kot jo kliče njen mož, v angleščino so naslov prevedli kot Honey Bunny. Glavna junakinja, na katero se nanaša ta vzdevek, je Tonina. Igrajo hrvaška igralka Snežana Sinovčić Šiškov. Ona je imela letos res zelo, zelo močno prezenco na tem festivalu, vsaj nekih petih filmih se je pojavila v zelo pomembnih vlogah in se mi zdi, da je res ona v zadnjih letih postala eden izmed najprepoznavnejših obrazov hrvaškega filma. In ja, film obravnava tudi to temo, ki sem jo že prej omenila, neko vračanje domov, včasih na podeželje, v tem primeru na otok Hvar, potem družino, družinske korenine, družinsko dediščino, zemljo, nepremičnine in potem kako lahko na vse to zelo uničujoče učinkuje množični turizem, ki se dogaja na hrvaški obali, ki je seveda deluje kot dvorezen meč. To temo smo lahko videli tudi v filmih Mali lopovi, pa Male stvari, sicer na zelo drugačen način obravnavano. V Koke pa ja, kot si rekla, spremljamo dve sestri z njunima družinama in njuna mati, ki je nekako na smrtni posteli, ima nekako zadnjo željo, da družinske hiše ne bi nikoli spremenili v apartma in jo oddajali turistom. In potem ta Tonina Koke, ki je bolj premožna od svoje sestre, nekako izkoristi priložnost, odkupi neko polovico hiše, jo prepiše nase, torej od preostalega dela družine in jo začne seveda preurejati v apartman. ja, in to povzroči ogromen razdor med obema družinama. Režiser je ta film opisal kot nepremičninsko dramo in seveda ja, gre za razdor, ki ga lahko povzroči, mislim, sem prepričana, da smo že vsi slišali za to vsaj od kakšnega znanca, če ne izkusili na lastno pest, torej za en razdor, ki ga lahko povzroči samo ena zmes premoženskih razprtij in hkrati res nekih teh družinskih odnosov. In ja, gre za tako družinsko dramo, ki mogoče se sliši to zelo nekaj osnovnega, ampak nekaj zelo preprostega, ampak je res eksplozivno, pa zelo duhovito napisana in odrežirana in odigrana. Zelo neka taka prepričljiva upodobitev sodobnega Mediterana hrvaškega. Je pa mogoče mene osebno vsem malenko presenetil, da je zmagal film, ki je res čisti pripovedni film. Ne? Bi si mogoče želela v idealnem primeru, ne vem sicer koliko je imela žirija izbire, ker nisem videla vseh filmov v hrvaškem programu letos, bi si želela, ja, da bi takšno nagrado dobil en film, ki bi bil tudi v oblikovnem smislu malo bolj zanimiv ali poseben.
10: No, za konec pa morava še omeniti, da je film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, režiserke Ester Ivakič, prejel nagrado za najboljši film v regionalnem programu. In Tina, ti si bila v žiriji, ki je dodelila nagrado skupaj z režiserkama Čejen Černič Čanak in Emilijo Gašič. Ste bile enoglasne glede izbora.
9: Ta regionalni program je na Puljskem festivalu precej nova stvar, zajema nekak filme iz širše regije, ne vem, tudi Avstrija, Italija, Mačarska včasih, odvisno pač od leta in torej ne samo, ne vem, mogoče filmov iz držav nekdanje Jugoslavije, kot bi mogoče sklepali, a filme torej, ki nimajo nobenega hrvaškega vložka, niti v smislu manjšinske koprodukcije. Letos pa smo izbirali med petimi filmi in ja, kljub temu, da je bil mogoče vsak od njih na nek svoj način zanimiv, moram reči, da smo bile pri končnem izboru kar precej enoglasne. Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi, ostali od mrtvih in zapeli z njo, nas je nekako očarala z tem svojim samosvojim filmskim jezikom, svojo pristnostjo, pa neko to otroško domišljijo. In ja, mogoče mene pri tem filmu res vedno znova navduši, kako je ta neka naivistična estetika, mogoče bi temu lahko rekla, kako navidezna preprostost forme postane nosilka enih pomenov, ki jih mogoče drugače se ne bi dali izraziti skozi neke besede ali pa igro ali pa kukarkoli. Tako da ja, lahko rečem sam, da se res veselim naslednjih projektov režiserke Ester Ivakič, pa da se mi zdi ona res ena izmed najzanimivejših filmskih ustvarjalcev pri nas.
10: Tina, hvala za tale vpogled v Puljski filmski festival. Tudi sama se res zelo veselim, ker nekaj teh naslovov, ki jih še nisem videla. Ja, hvala.
9: Hvala za vabilo.
10: Od prihodnjega torka do nedelje bo v kraju Fužine v Gorskem Kotarju na Hrvaškem potekal festival Cinehil, ki je pred nekaj leti zamenjal Motovunski filmski festival. Festival, ki je postavljen v gost, filmi pa so na ogled v šotorih, ponuja tudi pester spremljevalni program. Letos bosta v fokusu kinematografiji dveh evropskih dežel, kot je povedala programska vodja festivala Milena Zajović.
11: Ove godine smo odlučili staviti geografski fokus na jednu zemlju sjevera, jednu zemlju juga.
7: Leto smo se odločili, da damo geografski poudarek na eno deželo sjevera in eno deželo juga. Ker se je geopolitično znašla v fokusu Grenlandija, nas je zanimalo, kaj se v filmskem smislu dogaja tam. Imeli bomo igrane in dokumentarne filme. Obiskalo nas bo tudi nekaj aktivistov, ki bodo povedali, kako je živeti pod okupacijo in kakšna je grenlandska kultura. Drugi fokus bo na Črni gori. Kinematografije na našem jugu postajajo vedno močnejše, tudi na Kosovu, v Makedoniji, v Albaniji. Črna gora pa ima nekaj filmov, ki zdaj potujejo po največjih svetovnih festivalih. Črna gora letos slavi 20 let od ponovne vzpostavitve neodvisnosti, Grenlandija pa je prav letos ustanovila filmski center, tako da bomo videli, kaj se dogaja na teh dveh koncih Evrope.
11: Programske celine, kjer ćemo videti, šta se događa na tim krajevima Evrope.
10: Na festivalu tradicionalno velikim filmskim osebnostim podeljujejo nagrado Maverick. Lani sta bila to Jafar Panahi in Katrin Breja, letos bo nagrado prejel Edward Berger, oskarjevec znan po filmih Na zahodu nič novega in Konklave.
11: Ja, kada vidim, ko je sve bio Maverick od Kena Russella, od Andreja Zvjaginceva...
7: Zelo sem ponosna, ko pomislim, kdo vse je pri nas že prejel Mavericka. Naprimer, Ken Russell, Andrej Zvjagincev, Ulrich Zajdel. Edward Berger je ustvaril več filmov, ki so prejeli Oskarje in je eno največjih imen, kar smo jih gostili pri nas. Prikazali bomo denimo njegov film Jack iz leta 2014, ki je bil velik festivalski hit. Pri nas pa do zdaj še ni bil prikazan. Nagrado za 50 let ustvarjanja na področju filma bo letos prejel igralec Zijah Sokolovič in na festivalu bomo imeli retrospektivo njegovih del.
11: Čiju ćemo također retrospektivo igrati na festivalu.
10: V glavnem programu festivala Cinehil bo tokrat 18 filmov, med temi tudi Zemljo krast Žige Virca.
11: Da, virali smo što nekako nam jako važno da svake godine imamo barem jedan slovenski film.
7: Pomembno nam je, da imamo vsako leto v glavnem programu kakšen slovenski film. Imeli smo dolgo debato, katerega izbrati letos. Meni je zelo všeč humor, s katerim Žiga Virc pristopa k težkim temam. In Zemljo krast je odličen. Lahko bi celo rekla, da pogovori, ki smo jim priča v filmu, zelo spominjajo na pogovore, ki jih ima naša ekipa, ko se odločamo glede filmov za festival. Zanimivo je tudi, da imamo tokrat med 18 filmi v glavnem programu celovečercev kar več del, ki se težkih ali humornih tem lotijo zornega kota otrok. V filmu Morje, recimo skozi otroške oči, gledamo nepravičnosti, ki se dogajajo na zahodnem bregu Palestine. Imamo tudi Robin Hoodovsko zgodbo Ministranti, postavljeno v polsko-katoliško cerkev. Otroci pripovedujajo o svetu najbolj iskreno, in na festivalu si želimo prikazovati filmske zgodbe, ki niso zavite v celofan, s katerim bi poskušali olepšati sliko sedanjosti. Zato se mi zdi to tokrat posebej posrečeno.
11: V današnjice tako nam se to ove godine učinilo posebno zanimljivim.
10: Tudi sicer bo na festivalu Cinehil, ki se v Fužinah v Gorskem Kotarju začenja prihodni torek, prikazanih več filmov, ki so bili v zadnjem času prikazani na večjih festivalih in so burili duhove. Milena Zajović.
11: Da, ove godine imamo puno filmova koji su uzbudili duhove.
7: Res je, letos imamo u programu več filmov, ki so burili duhove. Eden tih je že omenjena izraelsko-palestinska koprodukcija Morje, ki ga na zahodu marsikje nočejo prikazovati, ker je produkcijsko povezan z Izraelom. V Izraelu pa so film označili za sovražno delo, ker kaže grozote, ki se dogajajo v Palestini. Prikazali bomo tudi Minotaura, ruskega disidenta Andreja Zvjaginceva, zanje v Kanu prejel dve nagradi. Pripoveduje zgodbo ruskega oligarha v času, ko so se začeli napadi na Ukrajino, kako se mu istočasno zrušita imperij in zasebno življenje. Uvrstili smo tudi film Mati Teone Strugar Mitevske, ki je bil prvič prikazan lani v Benetkah. V njem Numi Repas odigra nekakšno pankarsko verzijo matere Tereze na neolepšan način, ki se ne boji prikaza notranjih bojev. Eden najbolj kontroverznih filmov, ki jih bomo predvajali, pa je Najstniški seks in smrt v kampu Miasma ameriške režiserke Jane Schembrunn. V njem igra Gillian Anderson, ki jo poznamo iz dosjejev X in drugih televizijskih vlog. Gre za mešanico grozljivke in metakomedije. To je moj osebni favorit letošnje izdaje festivala. Vsak, ki ima vsaj malo rad žanrski film, bo v njem neizmerno užival.
11: Žanrski film će jako, jako uživati v njemu.
5: Pri 78 letih je umrl novozelandski igralec Sam Neill. Zvezdniški status je dosegal leta 1993, ko se je pojavil v vlogi Elisnerja Stewarta v Klavirju Jane Campion in v Jurskem parku Stevena Spielberga. Pozneje je nastopil tudi v dveh nadaljevanjih sag o Jurskem parku in zatem še Jurskem svetu. Igral je v več kot 150 filmih in v nekaj serijah. Trikrat je bil nominiran za Zlati globus, dvakrat za Emmyja. Izdal je tudi knjigo spominov z naslovom Did I Ever Tell You This? Sem ti to kdaj povedal. Živo pa je na kmetiji na Novi Zelandiji.
10: Po tokratno oddajo gremo v kino, se podpisujemo Maja Mol, Bernard Stramič, Tina Ogrin, Liam Samsa in Tessa Drev. Lep pozdrav do prihodnič.
12: Oddaja Gremo v kino je na voljo tudi kot podcast. Poiščete jo lahko v katerikoli aplikaciji.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je sporočila, da sta bila v Jordaniji v iranskem napadu ubita dva njena pripadnika, tretjega pa pogrešajo. Vojaka sta umrla v petek, ko so se ameriške sile skupaj s pripadniki partnerskih držav branile pred iranskimi napadi z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki. Evropska unija in zalivske države so izrazile nasprotovanje morebitni uvedbi pristojbin za plutje skozi Hormuško ožino. Tako eni kot drugi se zavzemajo za prosto plovbo skozi to strateško pomembno trgovsko pot, ki je od začetka izraelsko-ameriških napadov na Iran v največji meri zaprta za pomorski promet. Mednarodna nogometna zveza FIFA je med svetovnim prvenstvom v nogometu, ki poteka v Združenih državah, Kanadi in Mehiki, spleta odstranila več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin na družabnih omrežjih. Po navedbah krovne nogometne zveze so prijavili več kot 200 tisoč žaljivih sporočil in zanje sprejeli ustrezne ukrepe. Reprezentanca Anglije je na svetovnem prvenstvu v nogometu osvojila bronasto medaljo. V tekmi za tretje mesto je bila 6-4 boljša od Francije. Kylian Mbappé pa je z dvema doseženima goloma postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstv. Drevi sledi še veliki finale med Argentino in Španijo. Vremenska napoved. Nevihtno dogajanje se bo ponoči v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Na Primorskem pa bodo še nastajale plohe in nevihte z močnimi sunki vetra, ki se lahko nadaljujejo do jutra. Danes bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne do okoli 30 stopinj. Popovdne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popovdne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljiva oblačno z občasnimi padavinami, še nekoliko hladneje bo. Še opozorilom, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Poslušate
1: Radio Koper.
0: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na prvem. Nočni